Kresťanstvo je absolútne najkrajšia. Samozrejme, treba si uvedomiť, že najdôležitejšia, najkrajšia téma je sám Pán Ježiš, jeho obdivujú vždy, aj celý vesmír, všetky bytosti v nebi, aj proste ľudia sa mu budú kláňať. Ale keď hovoríme o nebytosti, teda neosobnej nejakej veci, tak najkrajšia vec v kresťanstve je láska. To slovo láska je nie veľmi dobré, pretože slovenčina pod slovom láska rozumie dosť iné, ako keď sa to hovorí v Biblii. Takže ja sa pokúsim dnes, preto som jednému veršu venoval celý večer, lebo budeme musieť trošku redefinovať to, čo pod tým rozumieme a vrátiť sa k tomu, čo sme prežili, čo ste prežili, keď ste uverili. Totiž to je vec, ktorá sa nedá zo slovníka vyčítať. To, že hovoríme o kresťanskej láske, to sa nedá nikde ani definíciou, ani štúdiom, ani ničím zistiť. Jedine, keď to zažijete od Boha, že zrazu je to úplne iný svet, úplne iný pocit, je to niečo, čo sa nedá dať do slov. A my napriek tomu to musíme dať do slov, lebo inak nevieme rozprávať ako slovami. Však? Takže musí to byť v slovách. Ale ak Duch Boží tu nebude pracovať a nepripomenie vám, čo ste prežili, alebo nejakým spôsobom vás neprenesie do tej sféry, ktorá je v duchu svetom, tak ja som stratený. A vôbec proste žiadny jazyk na svete, ani gréčina, ani hebrejčina, ani angličtina, ani žiadny jazyk, či už poézia, alebo čo, nemá prostriedky, aby sprostredkoval niečo, čo je tak božské, ako je, keď prežijete, že Boh miluje hriešníka a že mu chce dať večnosť a že chce mu dať sám seba a že na kríži za ňo zomrel a tak ďalej. Proste to, že sa ma to osobne týka, alebo že teba sa to osobne týka, sa nedá slovami vnútiť nikomu ani sprostredkovať, ak to Duch Boží nevezme. Samozrejme, že sa to sprostredkúva slovami. Ja teraz nechcem povedať, že slova netreba, lebo celý večer idem slova používať. Takže, aby sme rozumeli, že áno, slova tam musia byť, ale ak ich nenesie Duch Boží, tak sú prázdne. Sú, ako hovorí o láske v 1. Korintianom 13, takzvaná hymna lásky, že si ako cvenčiaci kov. Gong alebo niečo. Je to síce pekné, ale kovové a duté. Takže dáme si niekoľko otázok, aby sme sa trošku do toho uviedli s tým, že potom dúfam, že tieto otázky vás trochu navodia na tú tému. Takže čo ti napadne ako prvé pri vyslovení slova láska? Snažte sa hneď veľmi cirkevný alebo kresťanský, keď sa povie slovo láska. Ak vám napadne populárna pesnička, alebo ja neviem, sex, tak sa nehambite, že tak to beží. Ale ak vám napadne Pán Boh, že teda Boh je láska, prosím, len buďte sami k sebe úprimní. Trošku taká na telo otázka, si optimista alebo pesimista, keď sa hovorí o láske medzi kresťanmi? Možno, že tam by mohlo byť aj slovo cynik. Máme aj kresťanských cynikov. Viete, čo bol cynizmus? Hej? Cynizmus. Cynici boli extrémni skeptici, čo sa týka akejkoľvek viery v niečo. Proste výsmech a tak. Takže na čo si musím dať pozor, ja by som dnes chcel varovať pred cynizmom, aby sme, lebo cynizmus je totál proti viere. Nám zablokuje vieru. Čím je podľa teba láska? Skôr zážitok. Láska je zážitok, nie? Určite. Keď je láska, tak je tam nejaký zážitok. Ale je to skôr postoj. Skúšte úprimne si povedať, že keď sa povie slovo láska, povedzme si dobrá láska, je teda, lebo slovenčina, keď hovorí o láske, tak ja neviem, no. Možno, že vám telenovely prídu na um, kde všelijaké špinavosti sa riešia. Žiaľ, že tento rozmer to má. Ale skúsme rozmýšľať o láske, ktorá je
materinská, alebo bratská, alebo národu, rozumiete, také tie vznešené lásky. Čo myslíte, že je to skôr zážitok, alebo okolo si o tom rozmýšľať? To je veľmi dôležité, pretože tento zážitkový názor, že teda láska na mňa príde a inak sa vás musí, je pre kresťanskú lásku veľmi negatívne, veľmi nebezpečné. Pretože je to pasívne čakanie, majte ma radi. No teraz, nemajte ma radi v tom ironickom zmysle, ale že čakám. Dobre, takže to je niekoľko otázok, ktoré ste si predpokladám zodpovedali. No a budeme zase čítať text od 9. po 17. verš, aby sme si uvedomili celý ten kontext. Budeme sa venovať 12. a 14. veršu, pretože tu máme pojem oblečte si a ten 14. verš s tým súvisí, no ale o tom o chvíľu. Takže ak máte Biblie, čítajte si vo svojich a keď chcete so mnou na obrazovke, tak čítame. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal práve poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie Gréka, ani Žida, ani obriesky, Barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech u vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek robíte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Tak to je text, ktorý hovorí o novej identite, o tom oblečení nového. Pamätáte si, že niečo treba odstrániť, niečo treba prijať. Kresťanstvo nemôže spočívať ani v tom, že niečo len odstraňujem, bojujem len zriechny, ale zasa ide v tom len, že sa snažím o niečo dobré. Jedno aj druhé musí tam byť. A dnes v tej novej identite, o ktorej už ja to nebudem opakovať, lebo tu by sme museli opakovať všetko, sa budeme venovať 12. a 14. veršu. Tam v tom preklade, ktorý som čítal, tam bolo, že majte vás. Tam ten prekladateľ pridal to slovo majte, pretože v skutočnosti ten verš je naviazaný na 12. verš, kde je oblečte si, teda, a 14. verš neobsahuje žiadne sloveso. Takže toto, čo tam je na to všetko lásku, ktorá je spojom dokonalosti, to sa viaže na 12. verš oblečte si teda. Takže lásku, tam ako tie predchádzajúce veci, ktoré ešte spomenieme v 14. verši, čo sme minule preberali, tú lásku si treba na to obliecť. Tu je dôležitá poznámka, mnohé preklady, až na jeden, našiel som jeden nemecký preklad, ktorý nemá nad to, ale na to. Nebudem vás zaťažovať gréčtinou, ale niekto vie grécky. Tu máte slovo epi. A epi nie je nad, ale na. To nakoniec aj doslovne čin epi do niektorých slov prišlo. Ja teraz neviem spomínať ktoré, ale ak viete cudzie slova, tak viete, že keď je niečo na, tak je to epi. Hej. No, nad to je ako keby láska bola nad tie veci, to je pravda, sice, že tá láska je nad všetko, pretože nám to prvé hovorí prvá Korintianom 13, že viera, láska, hlavne a láska je najväčšia pre všetky. Takže nie je problém, že to láska je nad to, ale tu sa nechce povedať, že láska je nad to, ale že tá metafora, ten obraz, že si obliekate nejaké veci, zlomko, teda to máte od Krista, lebo z nás to nejako sa nedá vyprodukovať, aj keď sa budeme žmýkať, alebo nejako trápiť, alebo aj to. Od nás nič takého sa nenachádza.
O tom je dedičný hriech, o tom je tá, tá absolútna skazenosť človeka. To, že sme totálne skazení, neznamená, že už horší nemôžeme byť, ale všetko, čo máme dobrého bez Krista, je načaté. Keby ste mali pedničku jablka, síce je na nich aj dobré, ale všetky sú načaté. Ani jedno nie je také, že môžete vystaviť a povedať, to je na preňa. Všetko je nakazané. Takže to je ľudská dobrota. Nič nie je pre Boha tak dobré, aby som mohol povedať, toto ti dá. Neznamená, že sme tak zlí, že už hoši nemôžeme byť, keď sme bez Boha. Ale všetci sme načali. Takže preto to oblečte si. To je veľmi dôležité, že to zvonku. Je to síce vnútorný postoj, samozrejme, ale on používal tú metaforu. Na to všetko, čo sme predtým hovorili, k tomu ešte prídeme, to celé spája láska. A tu je taká zase metafora, alebo niečo, že je, niektorí preklady hovoria, že je to páska, dokonalosť. Dokonalosť v zmysle, že sa to pospája tak, aby to dobre fungovalo. Budeme hovoriť niečo vlastne o kresťanskej dokonalosti. To je veľmi provokatívne slovo, zvlášť v niektorých kruhoch. Proste keď počujú slovo dokonalosť, tak sú ľudia veľmi nervózni. Dá sa to pochopiť aj z dejín kresťanstva, aj z toho, že je fakt, že na tejto strane večnosti žiadny človek nemôže byť úplne dokonalý. Ale písmo nám hovorí o kresťanskej dokonalosti. Takže my, či chceme, alebo či nechceme, a chceme byť verní písmu, tak musíme používať slovo aj dokonalosť. Aj tu máme, že je to spojivom, alebo páskom, alebo zväzkom, alebo ak chcete, balíkom, by sa dalo povedať, dokonalosti. Teda, že ja som to predtým tak nazval, že predtým sme mali časť, o ktorej sme hovorili, že tá cirkev má svoju nedokonalosť. A tam bolo to, že sa treba znášať, ľudia odpúšťať a tak ďalej. Ale uprostred tej nedokonalosti je niečo tak nádherné, že je to dokonalé. To nie je dokonalé, pretože je to z nás, ale pretože Boh do tej nedokonalosti dal niečo, čo je dokonalé. A to je v cirkvi. Ja som tam všetko robí preto, aby si to tam nenašiel. Aby si cirkev videl zvonku, tak ako aké má problémy, ale aby si nenašiel, že pod tým, vnútri, niekde je niečo, čo je nádherné a dokonalé. Naozaj nič krajšieho nie je, ako obetavá láska bratov a sestier navzájom. Ak si to zažili, tak viete, že to je niečo nádherné, že to je to najkrajšie, čo sa dá na tomto svete poznať. Preto som hovoril o tom cynizme, lebo ak sa niekto skôr ako zažije lásku, stane cynikom a povie si, však tí kresťania to sú podvodníci, to sú herci, to sú prekladači, to sú pokrytci, to sú, ja ich poznám, hej. Tak čo tam budeš hľadať v kasovom lato? No, vyleješ do špinavodov veľmi dobré dieťa. Hej. No, to je obraz len, samozrejme. Proste, áno, je tam aj špinavá voda, a preto sa učíme, preto o tom hovoríme, vyznávame hriechy. A ja neviem, čo všetko, lebo nie je dokonalá zďaleka, ale je v nej darovaný dar, ktorý je dokonalý, a to je práve Božia láska. Takže tu je jedna schéma, nová identita, dokonalosť lásky. Tu je to spojené s tým aj 13. veršom. Ja ten nie celý tam 13. verš, takže som dúval 3, 12 až 14, ale z 13. verša sú tu tieto vlastnosti, ktoré nám pomáhajú prežiť v cirkevnej nedokonalosti. Pamätajte, či sme hovorili, znášajte sa. Tam je, to sme čítali. No, keby sme boli takí dokonalí, tak sa nemusíme znášať. Tak by to bolo radosť. Každá udalosť medzi dvomi veriacimi bola len radosť. Tam je týchto 5 vlastností, ktoré som sa snažil vás aj viesť k tomu, aby ste sa to sa naučili. Prvá vlastnosť je milosrdenstvo alebo súcit. Teda ten pojem je jeden, ale ja som tam dal viac slovenských prekladov. Teda, že v prvom rade, keď vstupujeme do vzťahov, tak potrebujeme súcit s človekom. Každý je v niečom poľutovania hodný. To pre niektorých ľudí znie veľmi pokorujúco a nemajú to radi. Dáčo taký
nejaký patriarchalizmus, čo ty ma máš ľutovať, hej. Lenže to je pícha. Však nechceme sa ukázať zo stránky našej slabosti, tam, kde potrebujem váš súcit a vašu ľútosť, tak držím si svoju píchu a keďže vy neviete o mojej slabosti, tak ma nebudete ani ľutovať a keď padnem, alebo čo, tak ne, nebudete pomáhať. Že to sa aj dosť často hovorí, že keď chcete prežiť lásku medzi s nejakým človekom alebo v cirkvi, tak musíte sa stať zraniteľný. Nie je možné milovať bez zraniteľnosti. Pretože láska predstavuje predpokladá otvorenie, dôvery. V momente, keď sa vás dôverím, tak som vám vystavený, že svoje namienosti. Ak to zneužijete, tak to potom bolí. Lenže práve v tom vidím aj tú veľkosť Pána Ježiša, božskosť, môžeme povedať, že si vyvolil medzi učeníkov Judáša, ktorý ho zranil. On miloval, aj Judáša miloval, aj mu ponúkol na konci ešte možnosť to celé neurobiť. Nikto nech si nemyslí, že Judáš bol prinútený Bohom, aby to urobil. Boh vedel, ale Ježiš vedel, že to urobí, že je taký zlý, že to urobí, ale rozhodne ho nikto do toho nenútil. A to, že mu ponúkol ten namočený chlieb do vína na konci, tak to bol prejav z vlastnej lásky. Ale Satan, Judášovi sa povedal, aby to ľutoval, povedal si, ja to nejdem urobiť, tak vtedy vstúpil len Satan. Takže na to musíme dať veľký pozor. Obhajovanie Judáša je moderná móda. Proste ľudia veľmi radi obhajujú Judáša, aby dokázali, že Boh to zle vymyslel a že proste niekoho prinútil hrešiť. To je nezmysel. Takže súcit je prvá taká vlastnosť. Ten súcit sa musí prejaviť v nejakej nápomocnosti. Darmo ja budem slziť nad vami alebo nad niekým, keď nie som pripravený niečo s tým urobiť. Pokora znamená, že to nerobím s nadradenosťou, že ja ťa poľutujem, ale vidíš, aký som ja lepší a odpoľko ja som na tom lepší, že ja ti môžem pomáhať. Pomoc je vždy veľmi citlivá vec, nie? Pretože keď niekomu pomáhate a zároveň dáte najavo svoju nadradenosť, tak mu ubližujete. A nie je ľahké byť súcitný a zároveň na tej istej úrovni. Pomáhať a nie sa skláňať s nejakou nadradenosťou patriarchálnou, takou nesprávnou. Takže toto je veľmi dôležité, aby ste videli, že tam je hneď tá fotora. Miernosť, krotkosť, tichosť znamená, že sa nerozčulujem. Súcit je tam, kde je nejaká nespravodlivosť. A ja sa musím priznať, že keď vidím niečo, čo je nesprávne, tak prvá moja reakcia je rozčulujem. A ja to Jakub hovorí, že hnev nepôsobí spravodlivosť Božia. No a trpezlivosť, že to hovorí, že to teda nemá byť na pol dňa, dva týždne, alebo dva roky, ale do neurčita. No a teraz týchto 5 vecí apoštol hovorí, že sa má zviazať láskou agape. Ja som tam dal schválne to grécke slovo agape, lebo, ako som sa už vyjadril, slovo láska nás navádza už na nejaké skúsenosti, ktoré máme z našej kultúry, prípadne z nášho jazyka. Ale agape, tá láska, ktorá je opísaná v Novej zmluve, tá sa nedá ani z gréckého jazyka vyčítať. Teda, aby sme sa zase nevysleli, že Gréci boli takí úžasní ľudia, že slovo agape oni poznali a takže poďme do gréckej kultúry. V skutočnosti slovo agape používali veľmi málo a skôr znamenalo tak, ako keď prijmete host, že ste pohostinnosť alebo úctu, také priateľstvo. Takže áno, používa sa aj v gréckej literatúre, ale zďaleka nie v tomto zmysle, takže slovo agape nie je nejaký čarovný krútik na to, aby sme chápali, rozumiete? Okrem toho treba povedať veľmi jasne, že za slovom agape je nie grécka literatúra, ale hebrejská stará zmluva.
Hej. Takže keby sme už vôbec z jazykov chceli niečo robiť, tak by sme nešli do Homéra, alebo Platóna, alebo nejakých stoikov, ale museli by sme ísť do starizmu. Hej. No a teraz nejde vás tu zaťažovať slovami z hebrejčiny, ale proste používame slovo agape nie preto, že grečnina je čarovný prútik, ale preto, aby sme si upozornili, že slovo láska v slovenčine má konotácie, ktoré biblická láska, ktorú nám Boh dáva skrze Ducha Svätého, nemá. Teda je to niečo, čo je nadprirodzené, čo nám Boh dáva, a keď chceme tomu rozumieť, tak najlepšie urobíme, keď si spomenieme na znovunarodenie alebo na udalosti, ktoré Boh s nami robil, keď si uvedomíme, čo bolo vyliate Svätého Ducha, lebo Rimanom 5.5 veľmi jasne hovorí, že láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha. Takže ak to nevieš, čo to je, Duch Svätý príde na plne ma, aby som prežil. Proste to, ja som stále, som hovoril, na začiatku si to bude ešte x-krát opakovať, lebo tu je vždy riziko, že zostaneme na úrovni jazyka, a vďaka Bohu za jazyk, len jazyk nám stále sprostredkúva skúsenosti, ktoré máme z bežnej kultúry. No ale nová zmluva nám nesprostredkúva len to, čo máme z bežnej kultúry. Nová zmluva nám sprostredkúva nebesia. Nová zmluva nám prináša niečo, čo slova musia sa redefinovať. Viera v Biblii je iná ako viera v kultúre. Láska v Biblii je iná ako láska v kultúre bežnej. Je to o inom. A keď ste naplnení Svätým Duchom, tak zrazu vidíte svoje úplne inak. To je niečo odlišné. Tak preto slovo agape. Hej? Nie preto, aby sme sa grécky učili, aj keď učite sa grécky, ak vám to vydá, ale nie je to o tom. Takže skúsme najskôr, čo agape nie je. Pretože hovorím, že my sa ľahko dostaneme do nedorozumenia. O láske sa spieva, o láske sa básni, o láske sa sníva, o láske sa sú rozvody, o láske sú mimomanželské vzťahy, no čo všetko možné je o láske. No, je to láska, agape. No asi nie, že? Takže preto som tu dal taký vzťah eros. Dal som tam dlhé, o slovenčine máme eros. Lenže slovenský eros je automaticky fyzická, sexuálna, sexuálny vzťah. V gréštine slovo eros, keď budeme hovoriť s dlhým o, nemusí byť o sexuálnej láske. Údajne, toto som čítal, takže neviem to úplne potvrdiť. Homer má slovo eros v zmysle sexuálnej lásky vraj vždy. Platón sa pokúsil vo svojej filozofii eros zbaviť fyzičnosti a snažil sa urobiť z nej to, čo tam máme, platonickú lásku. Teda Platónova filozofia je o tom, že telo je vlastne náš problém, že preto človek je hriešný, alebo zlý, alebo má trápenie, lebo je fyzický. To je priamo v rozpore s tým, čo písmo hovorí, že Boh stvoril a bolo to dobre. Takže na to musíme dať pozor. Telo ako organizmus nie je zlé. Platón vidí to, že sme obmedzení telom a že sme obmedzení zmyslami a tak ďalej, to vidí ako zlé. A preto platonická láska nemôže byť láska agape. Toto je niečo veľmi dôležité. V dejinách kresťanstva sa niektorí významní teológovia v tomto pomýlili. Údajne, ja zase hovorím z druhej ruky. Hovoria o Augustinovi, že Augustinus to nejak pomiešal. Augustinus je veľký kresťanský učiteľ, takže ja tu nejdem kritizovať Augustina ako človeka, ale nie je to Biblia. Takže tým, že Platón sa snažil nejak odtelesniť eros a urobiť z toho skutočný záujem o duševno, o vnútorno, lebo ak chcete o duchovno toho druhého, priateľstvo, láska,
pravde, láska k dobru, láska k spoločnosti. Tak na niektorých miestach to má výrazne kresťanské čo. Platónová teória Eros. Rozhodne to nie je Eros v tom zmysle, čo my máme, že erotika, alebo také niečo proste. Jedno toto slovo, Platón nepoužíva slovo agape. Neviem, či ho nikde nemá napísané, ale pokiaľ som to mohol sa dočítať, tak prečítam celého Platóna v gréčtine, to je na moje možnosti a schopnosti. Ale niekto to robil a tvrdia, že teda agape tam nie je, ale je tam Eros v zmysle platonskej lásky. No tak my vieme aj v našom jazyku, že platonická láska je láska, ktorá nemá fyzické prejavy, sexuálne hlavne. To znamená, muž a žena sa majú radi, ale nemá to nič so sexom, tak sa hovorí, že to je platonická láska. Rozhodne by som nechcel hovoriť proti platonickej láske, ale nie do kresťanských ideál. Kresťanstvo je starozmluvné v tom zmysle, že naplnenie manželstva nie je sex, nie len sex, ale aj sex. A v momente, keď niekto platonicky si myslí, že sex nejakým spôsobom poškodí manželstvo, tak je mimo Biblie. To treba vážne povedať. To sa málo kedy hovorí, je to trapná téma v istom zmysle. Je to skôr téma na nejaké semináre, mužov a ženy osobitne. Ale keď si vezme pri agape, tak musíme veľmi jasne povedať, že agape nie je voči sexuálnej láske. To je platonizmus, to je nezmysel, ktorý hlásal Platón, biblický nezmysel, že teda fyzický prejav je nejakým spôsobom nečistujúci alebo niečo. Písmo nám veľmi jasne hovorí, že teda manželia patria spolu, ale posteli. A v momente, keď tam sa niečo začne tváriť, že ja som duchovnejší, lebo ja ti nedám sex, tak je to chore. To je po dohode. Prvá Korintia, no myslím, 7. kapitola, to jasne hovorím. Tak ja už nejdem do sexu ďalej, lebo už som dozvoril. Ale myslím, že toto je veľmi dôležité. Lebo myslím si, že toto býva v manželstvách veľmi, veľmi vážny problém. A kto sa ho týka, kto s ním vôbec príde von. Takže poďme ďalej. Agape je veľká radosť, ale nie je to Boží. Znamená, preto som tam na začiatku mal tú pasáž o tom, alebo tú otázku, že či to vidíme ako zážitok, alebo ako postoj. Keď prežívaš naplnenie duchom, tak je obrovský zážitok a láska niektorí autori, ktorí prežili také naplnenie, napríklad Fini, počuli ste slovo Fini, hej, meno Fini. Tak ten bol tak naplnený duchom a taký zážitok lásky mal, že hovoril, Pane, ak to neprestane, táto radosť svojej lásky, tak nás zomrie. Hej. Proste mal pocit, že ho z tej plnosti ducha, že zomrie. Takže určite Boh, keď naplní niekoho láskou Ducha Svätého, tak môže mať obrovský požitok. Obrovský zážitok. A nech to každý má. Ale keď hľadáme požitok v láske, tak sme mimo. Hej. Pretože agape nie je tu na to, aby my sme mali trochu nejakých zážitkov. Toto je problém mnohých kresťanov, zvlášť mladých kresťanov, ktorí prežijú veľké veci s Bohom na začiatku. Potom Boh ich vychováva, to je tak metaforicky povedané, nejakou púšťou. A oni si veľmi myslia, Pán Boh odišiel, Pán Boh ma nemá rád, Pán Boh je neverný, ako to je. Hej. No, tam ich treba odkázať na Žalm 13, hej, ktorý hovorí, Pane Bože, čo si na mňa zabudol, hej, takže to máte priamo v Biblii. Láska ani nie je slabosť na niečo, na úvodzovkách. My vieme, čo je slabosť, hej. Máme na nejaké veci, hej, slabosť, vášne, alebo čo. Rozhodne, že láska znamená, že sa som schopný obetovať, poddať sa, ak niekoho milujete a vážite si ho, tak si ochotný sa mu poddávať. Súhlasíte? Tá láska určite je o tom, že sa viem poddať, že som k dispozícii. No ale ak je to len slabosť, tak to nie je agape. Že Boh určite nemá slabosť na ľudí a miluje ľudí. Takže pozor na to, slabosť nie je súčasťou lásky v istom mysle, že proste sme veľmi
ako maslo natierateľný, keď niekoho máme radi, ale to nie je podstatné. No a ešte jedna vec, ktorá veľmi často sa mýli s láskou, je stranictvo. Že proste je to niekto, s kým ja som príbuzný, alebo dlhoročný kamarát, ja ho mám rád, tak mám rád. Písmo hovorí, nemilujte slovom, ale pravdu. To znamená, že ak ten tvoj dlhoročný kamarát, príbuzný, dieťatko, alebo manžel, alebo niekto nemá pravdu, tak láska mu tú pravdu ovie. Asi mu neutrieska ohľadu. Hej, a niekedy to chce dosť dlhú modlitbu, kým prídem na to, ako to mám povedať. Pretože láska aj o tom rozmýšľa, ako to povedať, nie len čo povedať, ale aj ako to povedať. Lebo lásku sa dá zabiť, nie? Láska môže, teda pravdou sa dá zabiť, pardon, nie? Láskou som sa pomýlil. Pravdou sa dá zabiť, keď poviete pravdu bez úvahy, no nie len bez lásky, ale bez múdrosti. Nie? Samozrejme, tá láska chce múdrosť, aby som to dal na takom podnose, že sa to dá konzumovať. No, niekomu nepomôže ani, keď to akokoľvek servírujete a potom je zlé. Takže žiaľ, že existuje situácie, že ani sám Pán Boh s úctou hovorím, nepresvedčí niekoho, že to nie je dobre. A on je naozaj láska, bytosť má. Bohu ja by sa, že Boh je láska. Takže stranictvo na to pozor, to je vážny problém aj v cirkvi. Už prvej, pamätajte si, prvý list Korinťanom tým začína, že máte tam, ja som Petrov a ja som Apolov a ja som toho a hej, si máme dnešné denominácie, to je určite stranictvo v istom zmysle. Takže poďme na to, že čo ten biblický pojem vlastne hovorí. Tu som dal dve miesta, 2. Timoteovi 4.10 a Ján 3.19, kde je evidentné, že slovo agape nemusí byť o Božej láske. Toto niekedy sa tak hovorí, že keď sa povie slovo agape, takže v Biblii vždy označuje Božiu lásku. To nie je pravda. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 10. verš, tam je napísané o tom, že Démas ma opustil a miloval tento svet. Božou láskou miloval svet. Démas, spolupracovník Pavlov, sa stal svetákom a rozhodne to nebola Božia láska, ktorú miloval svet, ale tu je slovo agape. Hej, v gréčtine. Zamiloval svet láskou agape. No tak je jasné, že nemôžeme pečiatku agape používať ako že toto je vždy Božia láska. Jan 3.19. Milovali ľudia viac tmu ako svetlo. Pán Ježiš hovorí. Svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali viac tmu. Čím milovali? Tmu Božou láskou? Asi nie. Čo? Takže toto je dôležité, aby sme neboli nejakým spôsobom naviazaní na pojmy. Ja som už hovoril o tom a znovu to zdôrazňujem. Nesmieme používať slova ako nejaké magické formulky. Toto kresťania majú niekedy taký chorý zvyk, že si myslia, že slova je nejaká magická sila. Slova sú len vtedy mocné, keď je za nimi viera. Ale ak niekto opakuje slovo Ježiš, ešte neznamená, že naozaj má kontakt s Ježišom. Keď opakuje slovo agape, ešte neznamená, že naozaj pozná Božiu lásku. Ešte v slovách samotných nie je moc. Moc je vo viere, ktorá tie slova používa, alebo v Duchu Svetom, ktorý používa. Toto je veľmi vážne. Dúfam, že sa vás to netýka, ale ak by sa vás to týkalo, tak si na to dajte pozor. Takže nesmieme ísť po nejakých pojmoch. Už som spomínal, že v klasickej literatúre gréckej agape znamená úctu a spokojnosť s niekým, teda že také uspokojenie.
A v Novej zmluve je to Boží dar, ale vyplýva to z kontextu. Preto som tam dal vykričník, že tu máme iný kontext a to slovo agape tam znamenalo niečo iné. Tu by som chcel teraz, aby sme rozmýšľali o tom, že čo teda tá Božia láska agape znamená. Prvý list Jánov, text a to slovo agape tam znamenalo niečo iné. Tu by som chcel teraz, aby sme rozmýšľali o tom, že čo teda tá Božia láska agape znamená. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 8. verš.

proste skúsenosti alebo zážitky sa dá podeliť, ale v zásade nebo je plné lásky, Boh je označený ako láska v 1. liste Janu 4.8. A preto som to rozdelil na Božiu Trojicu, aby sme si všimli, že Božia láska sa prejavuje v akomsi nekonečnom, nelimitovanom, neobmedzenom vyliatí medzi všetky stvorenia. Takže Božia láska je aj tam, kde sú nepriatelia Boží. Takže na to musíme dať pozor, že samozrejme, že je tam odpor proti tej Božej láske a rúhanie proti nej, ale Pán Ježiš vám veľmi jasne hovorí, že Boh je dobrý a dáva svojmu slnku vychádzať aj na spravodlivé a nespravodlivé. Nemyslíme si, že toto je Božia povinnosť, alebo nejakým spôsobom by Boh nemohol to urobiť, aby to bolo inak. Hej? Bo my si myslíme, že však sú prírodné zákony, lenže prírodné zákony sú, je Boží spôsob práce. Takže my sme vajdní a nemyslíme si, že fyzika určuje Boha. Boh určuje fyziku. Hej? Takže to moderný človek to má dosť pomýlené a myslí si, že hádam fyzikou prekabáti Boha. Otcová láska, samozrejme, že toto nie je vylúčené, alebo výlučne, že radosť zo stvorenia patrí k Otcovi a radosť úplne len synovi. O Božej Trojici platí niekoľko veľmi učených vied. Jedna učená veta je, že Božie diela mimo Božej Trojice sú vždy, na nich sa zúčastňuje každá Božia osoba. Ak Boh niečo robí navonok, teda nie medzi sebou, otec so synom, alebo duch so synom, proste, že tam nie ide o nejaké konanie, ktoré je v rámci Trojice, tak vždy sa na každom Božom skutku súčastňuje celá Božia Trojica, celý Boh. Ne? Nemôžeme to podeliť, že tak otec robí to, syn robí to. A v tom je aj trošku riziko, keď tak chceme si videliť, že ja mám spoločenstvo so Svätým Duchom a ja mám to. Tak, hej. Proste je pravda, že modlíme sa k Otcovi cez Syna vo Svätom Duchu, ale to neznamená, že teraz je to nejakým spôsobom od seba oddelené. To je veľmi dôležité. Takže keď o tomto hovoríme, som to len preto takto podelil na trojične, teda Otec, Syn a Svätý Duch, aby sme si uvedomili, že ak Boh je láska, tak Otec je láska, Syn je láska, aj Svätý Duch je láska. Agape. A Otcová láska tu najviac vidíme v radosti zo stvorenia. Boh stvoril. A všetko, čo stvoril, je vyjadrením jeho nekonečnej lásky a akéhosi nadšenia z toho, že niekomu sa môžeme stiepiť. My občas niečo z toho môžeme zažiť, keď sme nadšení a chceme zo seba vydať energiu. Preto som tam dal slovo radosť do stvorenia. Žalm 104.31 nech sa raduje Hospodin do všetkých svojich diel, pretože láska sa prejavuje energickou radosťou. Samozrejme, že láska sa môže prejavovať pení, keď plačete, alebo niečo iné. Takže to slovo radosť je nie jediné slovo, ktoré sa dá použiť. Ale v tom najkrajšom vítaní je láska bublajúca radosť. Nadšení. Z existencie. Dal som to tam aj preto, lebo niekedy kresťania, a toto je vážny problém, toto, čo teraz poviem. Ja si myslím, že to je vážny problém. Kresťania sa niekedy sústredia na radosť z vykúpenia a možno radosť zo zjednotenia so spoločenstva, ale zabudnú, že ak nemajú radosť zo stvorenia, tak sú zbúrení proti Otcovi. Rozumiete tomu, ak chceme prežívať celú Božiu lásku, tak nemôžeme povedať, radšej by som neexistoval, ale milujem ťa, Pane, lebo si za mňa zomrel. No to je zbúra, čo je to? Rozumiete, radšej by som, keby som sa nikdy nebol narodil. No ale už keď som tu, tak hurá, som spasený. No, ako keby

ste chceli oheň a polievali ho vodou, hej? Stále ono tam bude syčať, hej? Ak ten oheň je dobrý, možno nezhasne. Ale nebude to... Nebude tam sa kúpliť a páriť a šičo. Nebude to seť. Takže pozor na to, kresťania. Radosť o stvorenia je súčasťou veľa. Áno, stvorenie je pokazené, stvorenie treba vykúpiť, stvorenie treba zmeniť, ale ak chceme kritizovať stvorenie, tak sme proti Bohu. Boh má radosť o svojho stvorenia, má radosť dokonca aj z ľudí, ktorí sú neveriaci. Nie preto, že idú do zahynutia, to je otázka vykúpenia. Ale stvorenie je nádherná vec, Boh ho vymyslel, je to niečo úžasné. A musíme byť za to vďační. Ak nie sme, tak pokáň. Pretože to sa nedá žiť takto schizofrénne. Môžeme hurá, vykúpenie, ale stvorenie, keby radšej nebol. Sú jobovské skúsenosti, Job preklial deň svojho narodenia, hej, keď veľmi trpel, takže musíme rozumieť, ak niekto príšerne trpí, alebo je, ide cez niečo a má reč Joba, no tak nemusíme mu hneď hlavu umývať, že pozor, čo si bezbožný. Ale ak je to trvalý stav, tak to nie je kresťanské. Nezapomíname, že jo, neviem, ako dlho v tom bol, ale nebol v tom na vek. Takže jo, predtým nehundral a potom nehundral chválilo Boha. Dokonca povedal, že až teraz ťa vidím, preto som o tebe len počul. Takže jo, bol, Jobová kritika nie je večná. Jedno obdobie. Takže budeme na to opatrní. Radosť vykúpenia, pán Ježiš hovorí Ján 15.13, na to nemá nikto väčšiu lásku, ako keď niekto dá život za svojich priateľov. Teda, rozumiete Ježiša? Že preto žil a preto trpel, aby nás získal? Že keď tu stojí a nás vidí, ako si týchto ľudí chce, ja som za nich zohľadal. Ja by som bol, na čo sú ti? Prepačte, na čo som ti ja? Ono, že vyhrím, ale no. Nebudeme to takto rozoberať. Tie staré reakcie, také filozofické, sa vám ľahko ozvú, aj keď ste kresťania, ale radosť z toho, že Boh chce ľudí a chce ich mať, a to syn dal život, to je niečo, čo potrebujeme tak prežiť, že vnímame, že to naozaj Bohu stalo. Že nie len stvoril, a stvoril úžasne, ale znovu to kúpil späť. A vykúpenie je akoby druhé stvorenie. Pretože to, čo je vykúpené, to je nové stvorenie, to písmo jasne hovorí. Takže to je úžas. Radosť z vykúpenia je prejav agapnej lásky. Je húra, úžas. Wow. Sláva. Hej, a to je niečo, čo vám nemusí nikto vnúcovať. Čo vám nemusí povedať, teraz by si mal chváli, lebo to sa patrí. Proste momente, keď tam je to sa patrí, to bubla niekde z iracionality Božej dobroty. Ne? Iracionalita nie, pretože je to nezmysel, ale pretože tomu nerozumie. A Svätý Duch dáva radosť zo zjednotenia, prvý list Jánov, 1. kapitola, 3. 4. verš, tam hovorí o tom, že aby naše spoločenstvo je s Otcom a my chceme, aby aj vaša radosť bola naplnená v tom, že máte s nami spoločenstvo, alebo ja som tam dal zjednotenie, takže svoje spoločenstvo ako keby strácalo v slovenčine tú silu, ktorú má v Biblii. To vedomie, že spolu sme jedno v Ježišovi Kristovi a že On nás spája. To je spoločenstvo Svätého Ducha, keď viem, že všetci veriaci sú to isté, čo ja, a ja chcem to, čo Pán, a proste, ako je to možné, to je zase na nejaké racionálne vysvetľovanie. Takže preto som to dal do trojičného delenia, aby sme si uvedomili, že Boh ako láska je trojjediný v láske. Svätý Duch sa zúčastňuje na vykúpení aj na stvorení, to vieme. Syn sa zúčastňuje aj na stvorení, aj na zjednotení. A Otec sa zúčastňuje na všetkých. Takže pozor, nie je to oddelené od seba. Toto je veľmi dôležité. Lebo v momente, keď začíname o Trojici, tak musíme byť veľmi opatrní. Dotýkame sa niekoho, nejakej pravdy, ktorá len trochu
stačí a už sme vedľa. Niekto to tak povedal o kristológii, že ak začne niekto príliš veľa vysvetľovať o Kristovi, tak určite sa dostane do heretických výrokov. Lebo my nevieme celkom, o čom hovoriť. My sa snažíme z úctou a presne podľa písma hovoriť, ale nemáme na to slovo. Takže musíme byť veľmi opatrní. Zase písmo nám jasne ukazuje, že môžeme o tom hovoriť. Pretože je to v Biblii napísané. Takže nie je to zakázané, ale ideme po veľmi, by som povedal, riskantných chodníkoch. A Angličania majú také poriekadlo, ktoré možno, že ste počuli, že blázni sa hrnú tam, kde anieli chodia po špičkách. Takže keď som hlupák, tak sa hrniem a začnem o trojici a prišlo všetko len tak jedna, ale anieli sa tam opatrne, aby sa niečo nedotkne. Keď človek nevie, že čím sa dotýka, tak to je ako keď dáte dieťaťu, ktoré nič nevie, do ruky čínskú vázu a za chvíľu je po nej. A v rukách. Ešte niekoľko slov o dokonalosti, pretože tam sme mali slovo, že tá láska, táto nádherná láska, to ešte raz opakujem, nemôžeme slovami sprostredkovať, len Svätý Duch nám je môže dať, keď nás zaplní. Ján hovorí, že my preto milujeme, lebo on prvý miloval nás. Ja nemôžem si prikázať lásku, jedine, keď je to reakcia na to, že sa cítim milovaný. Tak sa necítiš milovaný alebo milovaná, zabudni na to, že ty budeš milovaný. My vždy sme ako zrkadlo lásky. Ak sa cítim milovaný, som to milovaný. Ak sa necítim milovaný, nikdy som nemal lásku od nikoho, to neviem. To aj tragicky vidno na deťoch niekedy, ktoré sú z detských domov alebo čo. Nikdy nepredpre lásku, tam nevedia po ľudsky milovať. To neznamená, že nemôžu mať Božiu lásku. Boh im môže napriek tomu, že nemali zážitok rodičovskej lásky, môže ich naplniť láskou a tým silnejšie to je. Takže taká psychologická poučka, že kresťania len natoľko milujú, nakoľko ich rodičia naučili milovať, to je prosím nezmysel. Proste keby naša láska bola závislá na tom, ako nad rodičiam učili milovať, no tak to by bolo veľmi chápem. A každý z nás, kto sme rodič, by sme si museli neustále trápiť hlavu, že ako sme to tie naše deti naučili milovať, lebo nemajú Boha tak radie, ako by mali mať. Rozumiete to? To je nie dobrá teória, ale je pravda, že človek odráža aj tú ľudskú lásku, ktorú dostal, alebo respektíve nedostal. A preto my, keď hovoríme o tom, tak musíme na to dať pozor. Že teda je to zážitok, ktorý prichádza zvonku a budem hovoriť niečo o tej dokonalosti. Kresťanská dokonalosť nie je bezhriešná. Teda ak hovoríme o dokonalosti, vždy musíme hneď v tom istom duchu povedať. Filipanom 3.12 je, apoštol tam hovorí, bratia, nehovorím, že by som už bol dosiahol. Takže on tam hovorí, že hneď v 15. verši potom, inak to je veľmi zaujímavé, lebo on praví, nie, že by som bol dosiahol, 3.12 a v 15. a všetci dokonali tak to vmýšľajú. Takže ako to je? Nikto nie je dokonalý a čo ste dokonali, tak vmýšľajú. Takže Biblia nie je písaná takým logickým jazykom v zmysle, že každé slovo je nejak definované. Musíme v tom kontexte to vidieť. Dokonalosť, ktorá bude bezhriešná po vzkriesení, sa na tejto strane večnosti nedá dosiahnuť. Dôležité je, ale aby sme rozumeli, že v tej nedokonalosti existuje dokonalosť lásky, ktorá hovorí o tom, že je tu realita tej výzvy Matúš 5.48, ktorá, kde Pán Ježiš hovorí, vy buďte dokonalí, ako váš Otec je dokonalý. Táto dokonalosť nie je o tom, že som tak múdry, že sa nikdy nepomýlim. To je absurdita. Toto sa niekedy fakt stáva kresťanom, že si myslia, že buď sú neomylní, ak prežili naplnenie Svätým Duchom, a že všetko môžu kritizovať, to je choré, alebo si myslia, že nejaký vodca to môže. Rozumiete, že je tu nejaký špeciálny človek, ktorý mal dar zázrakov, alebo
zážitky, prorodstva. A že teraz on čokoľvek povie alebo napíše, takže to všetko je taká pravda ako písmo. Toto je strojom veľkých omylov cirkvi. Takže na to musíme dať veľký pozor. Keď hovoríme o dokonalosti, ide o reálnu dokonalosť, ale vo vzťahu lásky. Totálnom oddelení. To znamená, že písmo od nás čaká dokonalosť nie v tom, že budeme dokonali v múdrosti, v bezhriešnosti, v, ja neviem, čo ešte chcete počuť, v zdraví alebo niečom, že budeme lietať a dokonali v uviere. Dokonalosť v písme, Efezanom 1.4, je napísané, že nás vyvolil, aby sme boli dokonali v láske. Tá láska je Boží dar, to je nie niečo, čo my produkujeme, to je dokonalá odovzdanosť, to znamená, že keď chceš byť dokonalý v láske, môžeš byť. To neznamená, že už lepšiu lásku nikto nemá, že už miluješ, že sa viac nedá, ale že si reálne a dokonale oddelený od lásky k svetu. Prvý list Jána 2.15 hovorí, že nemilujte svet. To miluje svet, to nie je láska otcova. To, že nemilujem svet, to je reálna možnosť a dokonale môžeš sa oddeliť od sveta, od hriechu. To nie je nič také, že by nebolo možné to odstrihnúť a povedať, ja to nechcem. Neznamená, že sa nepomíneš, alebo že nepadneš, nebudeš pokušený a tak ďalej. To len znamená, že tvoje rozhodnutie je dokonalé. No? Som dokonale nastavený na to, čo Boh chce. Pretože nezvládnem niečo, že sa potrebujem výchov a tak ďalej, to je iná otázka. Takže musíme dať na to pozor, aby sme z toho neodvodili niečo, čo je buď namyslená bez hriešov, alebo potom tá opačná vec je, že sme ako tí poslovia, čo išli do zasľúbenej zeme a priniesli odtiaľ správu, že tam sú obrovia, to sa nedá. Ne? Takáto správa, že kresťanský život sa nedá žiť. Lebo sú tam obrovia a to sa nedá. Baňan má jedno, čítali ste Baňana, nie? Cesta pútnika. On tam má na niekoľkých miestach, myslím, že na dvoch, som videl, ako ľudia bežia späť, hej, z tej cesty do nebeského mesta. A hovoria, tam sú zlodeji, tam sú obry, tam sú zvery, tam nechoďte, hej. Tam sa nedá ísť, vyjdeme do bezpečia späť. No tak toto niektorí kresťania robia, žiaľ aj teológovia, kazatelia niekedy, že proste to sa nedá, hej, to sa nedá žiť, treba žiť len tak, ako nám svet dovodí. Medzi tým, že ste bezhriešní a medzi tým, že aj tak sa to nedá, je niečo, čo Duch Svätý vyučuje, na čo musíme dať pozor. Že o čom tá dokonalosť je. Matúš 6.24, tam je písané, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, ale takže to je tiež o tom, že ak som dokonale odovzdal jeden pánovi, tak to neznamená, že sa nepomýlim, alebo že nepadnem, alebo že sa mi všetko podarí, ale je jasné oddelená služba, že ja som sa rozhodol slúžiť Bohu a jeho nasledujem za každú cenu. Takže tá dokonalosť je v tom vzťahu, v tom, možno by sme mohli povedať, v intencii. O dokonalosti sa písalo v dejinách hodne, v stredoveku sa pre všetkým dokonalosťou rozumela buď mnišský život, alebo kontemplatívny. Po reformácii, zvlášť v protestantizme už potom, sa o dokonalosti sa chápalo dokonalosti viac etické správanie a takým perfekcionizmom alebo učení o perfekcionizme je známy John Wesley, zakladateľ metodistického hnutia. A on bol motivovaný niekoľkými knihami a jedna z nich je od jedného biskupa, ktorý sa volal Jeremy Taylor. A on tam hovorí, že tá dokonalosť je v intencii.
že si stanovíš dokonale cieľ, ktorý má Boh. Teda to, že si nasmerovaný dokonale na Božiu, na Boží cieľ, dokonale chceš len to, čo Boh, neznamená, že to celé dokonale rozumieš, že ti dokonale darí a že si dokonale bezhriešný. Len to znamená, že nič iného na svete nechceš ako to, aby bola Božia vôľa. Ten Jeremy Taylor dokonca hovorí, až ma trošku striasilo, lebo to sa dá zneužiť, hovorí tam na jednom mieste, že všetko, čo robíš, začínaj v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Som sa nadýchol. No, on to potom tam vysvetľuje, že pozor, sú veci, ktoré, aby sme sa nerúhali, ne? Proste niekedy robíme veci, ktoré sú nejakého nižšieho rázu alebo rádu, ale v istom zmysle všetko musí byť tomu podriadené. Pretože ak ja chcem v živote niečo robiť, čo Otec a Syn a Svätý Duch s tým nesúhlasia, tak samozrejme nie som dokonale rozhodný. Už v úmysle nemám to celé poslúchať. A tam je problém mojej nedokonalosti. To, či sa mi to podarí, je bez východ. Ale či to vôbec chcem? Rozumiem. Otázka je, či to chcem. Či som si to postavil ako cieľ. No 1. Korintianom 13 nám hovorí, čo by sa bolo hodilo možno minule, keď sme hovorili o tých vzťahoch v cirkvi, hymna lásky. Tam je láska je trpezlivá, je dobrotivá, teraz nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká. On tam mnoho slov používa proti hriechom, pýchy a sebectva a takého nadúvania sa, ale končí to znovu niečím, čo znie veľmi perfekcionisticky v dokonalosti. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Všetko znáša, všetko zverí, všetko dúfa, všetko vydrží. Ja si myslím, že to je Ježiš na kríži. Proste on všetko vydržal, všetko dúfal, všetko veril a vstal z hrobu. A to je agape. To je jediná láska, ktorá stojí za to, aby ju kresťania mali. Inak sme možno niekde v platonizme nejakom vypestovanom erose, ktorý je platonicky vykuchaný od telesnosti, ale stále je tu ešte akési vznešené sebectvo. Agape nie je vznešené sebectvo. Agape je obetavá láska, ktorá dáva sama seba a ktorá vidí naplnenie v spoločenstve celého ľudstva s hlavou Pána Ježiša, ako s Pánom Ježišom ako hlavu. Takže my hovoríme o tak veľkých veciach, ktoré nás totálne presahujú a aby nás neuchopia Duchu Svetom zo sebou ako taká vlna, tak dostaneme stáť na brevo, kde sa pozrieme. To ide, pretože k nás sila nie je. Toto v nás nie je. Musíme jasne povedať, že výzva, rok to je zákonová výzva, akože vie. Natiahne ruky a vie. To je asi tak. Prvá Tesalonicanom 1.3, tam je slovo, ktoré hovorí, že láska motivuje k ťažšej práci. Takže tam to je dobré meranie na to, že či milujeme, pretože ak sa nám nechce pracovať, tak za tým nie je láska. Ak nevlázem je niečo iné, ale ak sa nám nechce pracovať, tak máme nedostatok lásky. No, niekoľko úloh, ak dovolíte. Preskúmaj svoj postoj k pojmu kresťanská láska. Ak je v tebe ukrytý cynizmus, vyznaj a odhoď ho. Ak si dovolíte nechať niekde veľký cynizmus k tomuto, tak zabudnite na celý rastlás. Nie je možné skrývať v sebe cynický postoj, mať prácu Svätého Ducha na sebe. To sa nedá. Cynizmus znamená, že tomu neverím, že sa tomu vysmievam, že za všetkým, čo je krásne a dobré, vidím nejaký nízky. Nejakú nízku pohľad. Ak máš sklon za všetkým hľadať nízke ponúdky, tak si cynik. Rozumiete, ak za zaľúbením sú hormóny a za službou sú peniaze,
a za obetavosťou je snaha sa zacvietiť a zablísnuť. Rozumiete, kde môžeme povedať, zablísnuť, to je za peniazmi, to hormóny naháňajú. A kto je náš postoj, tak sme skončili a ešte sme nezačali. Samozrejme, existuje aj naivita, kde sa nám zdá, že všetko je rúžové, no tak to nie je písmo. Ne? Ale cynizmus je plok voči kresťanskému morasu. Nechaj si Ježišom liečiť všetky svoje sklamania z lásky, až kým neprestanú bolieť. Predpokladám, že pokiaľ nemáte 5 rokov, možno 10, tak už ste prežili sklamanie z lásky. Je tu niekto taký, čo to môže? Všetci? Toto musíš vidieť, pretože ak je tam nevyliečená rana z sklamania, tak nebudeš vedieť znovu milo. Pretože to je ako keď chceš vidieť niečo do ruky, ale ťa ruka bolí. Už ste to zažili? Potrebovali ste niečo robiť, no ale nedávno som mal reumu v ruke, tak no... Až som sa potil, keď som chcel niečo. Ak ťa bolí stará rána s tom, že ťa niekto uklonal, niekto ťa zranil, niekomu ti dôveroval, ťa sklamal. Ja neviem, nech to bol kresťanský vodca, alebo príbuzný, alebo niečo. A ešte to bolí, no tak máš blok. Ale Ježiš to vie vyliečiť. Že sa to odpustí, nech sa povedať, že sa to zabudne, že sa to nemôže vedieť, ale sa to vyrieči tak, že budeš môcť znovu milovať. Hľadaj taký postoj k dokonalosti v láske, v odzvukách dokonalosť v láske, ktorý súhlasí s písmom a je príťažlivý pre tvoju dušu. Lebo dokonalosť v láske, ak sa chápe zákonnícky, tak je to ako keď ti kážu lietať. To je veľmi nebezpečné. Nesnaž sa byť dokonalý v láske v zmysle rôzka, že to mi niekto prikazuje. Ak je to len príkaz, radšej do toho nechoď. Dokonalosť v láske je strhnutie Svätým Duchom. Ako keď ide vlna a strhne ťa. A tam nemusíš sa od toho ťahať, proste surfuješ na obrovskom prúd. Samozrejme, ak chceš, ja som nikdy nesurfoval, ale videl som. Takže keď tá vlna ide na to, naskočíš, tak to ide rýchlo. Ale proste, pokiaľ tam nie je volano, tak budeš ako... On čo? Tá príťažlivosť toho, že tam Svätý Duch pôsobí, tam musí byť. Ale keď tam pôsobí, tak sa nebráme. Pretože to je náš problém, nie, že Duch Svätý nepôsobí, ale sa bránime tam, kde pôsobí. Že dokonalosť vlastne musí byť príťažlivá, aby to bolo asi vám. Ale musí súhlasiť s písmom, pretože ak to nie je podľa písma, tak je tam niečo zle. Bude to bezhriešná dokonalosť, čo je pícha, nezmysel, alebo je to dokonalosť, ktorá vlastne popiera vôbec možnosť toho dokonalého úmyslu. Na záver prečítam len ten 12. a až 14. verš. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si, toto sme mali, to slovo oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť, to je tých 5 postojov. Znášajte sa navzájom, odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému, ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ten 13. verš sme minule preberali, ale od 12. po 14. oblečte si lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti, že si priniesol niečo, čo je nad naše možnosti, nad naše schopnosti, ale si nás do toho pritiahol, lebo sme ti stáli za to. Je to pre nás prekvapujúce a zvláštne, ale ti veľmi za to ďakujeme. Prosíme, aby slovo, ktoré nám dáva svetlo, ako žiť vo Svätom Duchu, aby v nás zostalo a viedlo nás každú chvíľu nášho života. Amen.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 7. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa Bohom pre faraóna a tvoj brat Áron bude ti prorokom. Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron povie faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce, hoci rozmnožím svoje znamenia a divy v egyptskej krajine. Ale faraón vás neposlúchne. Potom však položím svoju ruku na Egypt a za veľkých súdov vyvediem svoje voje, svoj ľud, Izraelcov z egyptskej krajiny. Potom Egypt pozná, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku proti Egyptu a vyvediem Izraelcov sprostred neho. Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Urobili tak. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom. Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: Keď vám faraón povie, urobte nám div, povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada. Na to vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a premenila sa na veľkého hada. Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojím tajným umením. Každý hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady. Ale Áronova palica pohltila ich palice. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Faraónovo srdce je tvrdé, zdráha sa prepustiť ľud. Choď k faraónovi ráno, keď vyjde k vode, postav sa pred neho na breh Nílu a vezmi si do ruky aj palicu, čo sa obrátila na hada. A povedz mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, poslal ma k tebe s rozkazom. Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti. Ale až dosiaľ si neposlúchol. Takto vraví Hospodin. Podľa toho poznáš, že ja som Hospodin. Pozri, udriem palicou, ktorú mám v ruke, na vody Nílu a premenia sa na krv. Ryby v Níle pohynú a Níl zosmradne, takže Egypťania nebudú môcť piť vodu z Nílu. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Povedz Áronovi, vezmi si palicu a vystri ruku na egyptské vody, nad ich rieky a kanály, nad močiare a vodné nádrže a premenia sa na krv. I bude krv v celej egyptskej krajine, v nádobách drevených i kamenných. Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Zdvihol palicu a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel na vodu v Níle a premenila sa všetka voda v Níle na krv. Ryby v Níle pohynuli a Níl zosmradol. Egypťania nemohli piť vodu z Nílu, lebo krv bola po celej egyptskej krajine. Potom urobili takisto aj egyptskí zaklínači svojimi čarami. I zatvrdilo sa faraónovo srdce, neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Faraón sa obrátil, odišiel domov a nepripustil si k srdcu ani toto. Na to všetci Egypťania kopali v okolí Nílu, hľadajúc pitnú vodu, lebo nemohli piť vodu z Nílu. Odvtedy, čo Hospodin ranil Níl, uplynulo 7 dní. Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Ak by si sa zdráhal prepustiť ho, raním celé tvoje územie žabami. Níl sa bude hemžiť žabami, vystúpia a poliezú ti do domu, do spálne a na lôžko, i do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, i do tvojich pecí a do tvojich pekárskych korít. Aj na teba a na tvoj ľud i na všetkých tvojich služobníkov poliezú žaby.

0: Ježiš je náš pevný základ. On je uholný kameň, na ktorom stojí Boží dom.
1: Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. Pretože vravíte, uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa prelieje dorážajúci príboj, nedvojde až k nám, lebo lož sme si spravili útočišťom a v klame sme sa ukryli. Preto takto vraví Hospodin, Pán. Aj hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahambený. Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Kamenec zmetie potom lživé útočište a z kríšu zaplavia vody. Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení. Kedykoľvek sa preleje, zachváti vás, lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vodne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť, lebo prikrátke bude lôžko na to, aby sa niekto vystrel, a úzka bude prikrývka na to, aby sa niekto zavinul. Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Perácim, vzruší sa ako v Gibeonskom údolí, aby uskutočnil svoje dielo. Zvláštne je jeho dielo, aby vykonal svoj skutok. Nezvyčajný je jeho skutok. Preto sa teraz neposmievajte, aby nespevneli vaše putá, lebo od Pána, Hospodina mocností, som počul rozhodnutie o skaze nad celou zemou. Doprajte sluchu, počujte môj hlas, pozorujte a počujte moju reč. Či oráč orie celý deň, ak chce siať, len brázdi a bráni svoju roľu? Či po urovnaní jej povrchu nesype kôpor, neroztrúsi rastcu a nezaseje pšenicu, proso i jačmene na označené miesto a ťankeľ ku svojí medzi? Tak ho učí, čo je správne, a poúča ho jeho Boh.
0: Izaiáš, 28. kapitola, 14. až 26. verš. Keď si čítate dobre známy román, bez problémov viete, kto je hlavnou postavou. Bude na každej strane. Bude dominovať v každej kapitole. Hoci kniha bude obsahovať mnoho ďalších postáv a vedľajších zápletiek, tento román je skutočne príbeh o tejto postave. Všetko v tejto knihe je o nej. Keby ste ju vyňali z tohto románu, celý príbeh by sa rozpadol a nedával by zmysel, lebo ona je tým príbehom. Tak je to aj s Bibliou. Je to príbeh o Ježišovi. On je hrdinom tohto príbehu. Jeho prítomnosť sa nesie celou Bibliou. Nestretnete sa s ním len v Novom zákone. Nie. On je prítomný od úplne prvej kapitoly knihy Genesis. Pozri Kolosanom, 1. kapitola, 16. verš. Ako uvádza história Božieho ľudu v Starom zákone, na niekoľkých miestach je jasné, že autor môže hovoriť jedine o Ježišovi, aj keď jeho meno sa nespomína. Takouto pasážou je aj pasáž v Izaiášovi 28. kapitola 16. až 17. verš. Preto takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, zácny uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahambený. Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Apoštol Peter používa tieto slová, keď nebude zahambený.

On čelil satanovým pokušeniam. On ich odmietol. Obstál proti spiknutiu, trýznivému utrpeniu a všetkým ťažkostiam života v tomto padlom svete a on jediný bol bez hriechu. Ježiš je vzácny. Nikto nie je ako on. On je ten dar nekonečnej hodnoty, ten najvzácnejší z diamantov. On je ten uholný kameň Božieho domu, chrámu pre Boží ľud, kde prebýva jeho prítomnosť. On je vyjadrením spravodlivosti a skrze jeho spravodlivosť sme vykúpení. On je dokonalý sudca, ktorý nastolí dokonalú spravodlivosť na zemi. Keď vložíte svoju dušu do Ježišových rúk, on vám dá všetko, čo potrebujete. Mnohí z nás žijú bez spomienky na uholný kameň. My žijeme vo funkčnom zmetku a strachu. Nároky a zanepráznenosť života zapríčinujú, že zabúdame na istý základ, na ktorom sme budovaní my, jeho deti. Zabúdame, že sme súčasťou najistejšej stavby, ktorá bola kedy postavená. Je ňou cirkev, domácnosť viery. Hoci čelíme ťažkostiam, sklamaniam, utrpeniu, naše životy sú budované na Ježišovi, na pevnom základe. Máme istotu, ktorou nič neotrasie. Ježiš je náš uholný kameň. Aká úžasná milosť! Zamyslime sa. Ako je Ježiš vzácny uholný kameň pre svoj ľud? Ako je on váš pevný základ pre vás osobne? Modlíme sa. Drahý Bože, ukáž mi Ježiša. Zjav mi svojho syna na každej stránke tvojho svätého písma. Ďakujem ti za všetko, čo on dokázal pre svoj ľud. Nech jeho dielo je mojou jedinou obhajobou, mojou jedinou nádejou, mojím jediným potešením. Buduj môj život na jeho pevnom základe, aby som naveky mohol bezpečne prebývať v jeho prítomnosti. V jeho mene sa modlím.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 4. kapitola.
1: Preto vás napomínam, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajúca navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená toto? Vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí sem tam hádzaní a zmietaní hocijakým vetrom učenia, ľudskou úskočnosťou alebo chytráctvom, ktoré vedie k bludu, ale aby sme uplatňovali pravdu v láske a rástli vo všetkom v toho, ktorý je hlavou, v Krista. On spája a celé telo drží pospolu všetkými navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho rozumu, so zatemnenou mysľou, odcudzený životu z Boha pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdilosť ich srdca. Vo svojej otupenosti oddali sa výstrednostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Ale vy ste sa tak neučili o Kristovi. Keďže ste o ňom naozaj počuli a boli ste o ňom poučení, lebo pravda je v Ježišovi, vyzlečte starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa sám ničí klamnými, zlými žiadosťami. Obnovte sa vo svojom duchu a myslení a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami vytvára hodnoty, aby mal z čoho dať núdznemu. Nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Nezarmucujte Božieho Ducha Svätého, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Odhoďte každé rozhorčenie, vášnivosť, hnev, krik a rúhanie sa so všetkou zlobou. Ale buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh odpustil vám v Kristu.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Zaoberáme sa uvažovaním nad Ježišovým kázaním na vrchu, ako to zaznamenal evangelista Matúš v 5. kapitole. Dnes už tretíkrát skúmame 9. verš, ktorý hovorí o pokoji. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími, oni budú sa volať. Matúš 5. kapitola, 9. verš. Najskôr sme si vysvetlili definíciu pokoja. Povedali sme si, že svetská definícia pokoja je neprítomnosť sporov, konfliktov, zápasov, bojov a bitiek. Božie slovo, na rozdiel od svetskej definície, pokoj a mier nevidí ako neprítomnosť konfliktov, ale ako prítomnosť zdroja pokoja, ktorý prebýva v nás. V ďalšom pokračovaní sme sa zamýšľali nad tým, čo najviac ohrozuje pokoj. Povedali sme si, že pokoj ohrozuje hriech, ktorý vychádza zvnútra človeka. Vieme tiež, že pokoj a mier má priamu súvislosť so spravodlivosťou a pravdou. Povedali sme si, že zamlčovanie pravdy ohrozuje pokoj a mier zo všetkého najviac. Ďalším dôvodom nedostatku alebo straty pokoja môže byť nevera alebo falošná viera. Podľa toho sme rozdelili náboženské systémy na náboženstvo skutkov a náboženstvo milosti.

Falošnú vieru môžu predstavovať a často aj predstavujú najrôznejšie náboženské svetonázory a ľudské mudrovanie. Filozofi a osvietenci väčšinou spochybňovali a spochybňujú základné atribúty Boha. Absolútna nevera v Boha nie je častým javom. Veď aj ten, kto popiera Božiu existenciu, vlastne popiera niekoho, kto teoreticky môže existovať. Božiu neexistenciu v skutočnosti nemôže nikto dokázať. Ide o protirečenie. Človek je len vo svojom srdci subjektívne presvedčený a nepriamo hovorí, že s Bohom nechce mať nič spoločné, čiže ho nezaujíma a pre neho neexistuje. Absolútne presvedčený o svojej objektívnosti nie je nikto, pretože v kritických chvíľach sa väčšina neveriacich modlí, aby ich Boh nadprirodzeným spôsobom vyviedol z nebezpečenstva alebo krízy. Dokonca s Bohom vyjednávajú a všeličo sľubujú, ale ako náhle nebezpečenstvo pominie, na svoje sľuby zabúdajú.

0: Zo skúseností môžeme povedať, že väčšina ľudstva si od pradávna uvedomuje, že niečo alebo niekto existuje mimo nás. Kresťania veria, že zdrojom života a existencie vesmíru je Boh. Animisti veria, že Boh je príroda. Ateisti veria, že príčinou všetkého je náhoda. A posledná skupina, nazvime ich neistí, sú tí, ktorí si nie sú istí ničím. Iba hovoria, niečo nad nami je. Neistí do určitej miery uznávajú vesmírny poriadok a uvedomujú si, že nie sú produktom náhody. Väčšinou si uvedomujú, že ľudský život a každá činnosť má nejaký zmysel a súvislosť. Nie sú ani ateisti, ani veriaci v pravom zmysle slova. Neistí sú ľudia v polovici cesty. Typickými predstaviteľmi neistých sú umelci. Keď vidím tváre známych hercov, ktorí už nie sú medzi nami, a počujem s akou ľahkosťou o nich, ich kolegovia vyhlasujú, že sú naďalej s nami a dokonca vraj sa na nás pozerajú z hereckého neba, vtedy ma vždy dojíma smútok. Viem, dotyčný je na pravde Božej, ale to vôbec neznamená, že je v nebi. Vynára sa otázka, kam sa podiela všetká ľudská sláva? Kde je duša? Človek by mal premýšľať o stave tela a duše, pokým žije.
1: A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd, práve tak aj Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých, druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo ho očakávajú na spasenie. List Židom, 9. kapitola, 27. až 28. verš.
0: Stav ľudskej duše najlepšie spoznáme, keď sa započúvame, o čom sa ľudia okolo nás bavia. Najčastejšie počúvame nárek nad stavom tela a nad stavom sveta, ako keby žiadna duša neexistovala. Človek sa omnoho viac zaujíma o chlieb a hry, než o duchovné poznanie. Slúži predovšetkým sám sebe. Dá sa to povedať aj inak. Človek je otrokom svojho tela. A to nie je otroctvo len tých, ktorí sú chudobní, ktorí sa musia lopotiť, aby si zachovali holý život. Preto je tak mnoho svetsky úspešných, slávnych, bohatých a šikovných ľudí otrokmi svojho tela, lebo nenašli Boží odpočinok a pokoj. V očiach iných majú všetko, slávu, bohatstvo, moc, krásu i zdravie, ale za svoje peniaze a schopnosti duchovnú kvalitu pokoja nezískajú. Môže mať všetko a predsa majú vo svojich srdciach prázdno. Prežívajú vnútorný nepokoj a trízeň. V žiadnom prípade ale nenarážam na asketické pohrdanie majetkom.

0: Ale poďme ďalej a pozrime sa, kto je nositeľom pokoja. Najskôr si vypočujme slová apoštola Pavla, ktorý povedal:
1: Lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Prvý list Korinským, 14. kapitola, 33. verš.
0: Zdrojom pokoja a organizovanosti je Boh. On je Bohom poriadku, pokoja a harmonie. Je zdrojom pokoja nielen v prírode, ale aj v obciach Božieho ľudu, čiže v medziľudských vzťahoch. Boh je tvorcom minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Každý deň je zapísaný v jeho knihách, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. On udržuje všetko tak, aby existencia celého vesmíru pokračovala v životodárnej organizovanosti a poriadku. Najväčším a najvyšším poslom pokoja je Pán Ježiš Kristus, ktorý na kríži vydobil naše spasenie. Skrze Krista sme boli zmierení s Bohom.
1: A aby ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. List Koloským, 1. kapitola, 20. verš.
0: Ako vidíme, všetko zmieril svojou obeťou. Boh sa zmieril s človekom skrze na kríži preliatú Ježišovu krv. Zástupná a zmierujúca Kristova obeť nás ospravedlnila a toto ospravedlnenie prináša skutočný pokoj. To potvrdzujú aj slová apoštola Pavla, ktorý nazýva Ježiša Krista Pánom pokoja.
1: Sám Pán pokoja, daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami. Druhý list Tesalonickým, 3. kapitola, 16. verš.
0: Pravý pokoj môžeme nájsť len u svojho Stvoriteľa a Spasiteľa v osobe Ježiša Krista. Mimo neho nie je pokoja. On vydobil naše spasenie.
1: Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ján 16. kapitola, 33. verš.

0: Od tej doby, ako bol Adam vyhnaný z raja, a to bolo na počiatku ľudských dejín, svet nepoznal trvalý pokoj a mier. Každý, kto jedná svojvoľne a spolieha sa sám na seba, rúti sa do záhuby. Ak v nás prebýva Duch Svätý, tak prežívame hlboký vnútorný pokoj, ktorý vyplýva z vedomia a viery, že sa nič nedeje bez Božieho dopustenia. Žiadne svetské problémy by nás nemali znepokojovať do takej miery, že by sme malomyselneli. Viem, ľahko sa to hovorí. Svet sa nezmení a problémy sa nám nebudú vyhýbať len preto, že sme vložili dôveru v Boha.
1: On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Izaiáš, 53. kapitola, 5. verš.
0: Ten, kto si môže privlastniť tieto slová, ten môže okúsiť, že aj keď nás zastihne súženie, vo vnútri, v hĺbke nášho srdca, máme pokoj a dôverujeme Bohu. Ten, kto pozná Ježiša Krista, prekoná každú životnú búrku.

0: Kiež by nasledujúce slová priniesli pokoj a požehnanie do srdc všetkých poslucháčov tejto relácie.
1: A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. List Filipským, 4. kapitola, 7. verš.

prianím takéhoto pokoja vo vašich srdciach sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. Ak chcete reagovať na naše uvažovanie, poznačte si adresu, na ktorú nám môžete písať. HCJB Rádio Sieť Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Úvahu Pavla Štajgera čítali Tomáš Vigaš a Elena Kubíková. Preklad Dušan Mikuš, redakcia a technická realizácia Milan Hudec. Do počutia opäť o týždeň.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 35.
1: Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siahli. Zastavia sa a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre a pánov anjel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská a pánov anjel im je za petami, lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú. O, Pane, kto je ako ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený. A oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, od levíčad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnu, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne, aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si, dobre, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hanbou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú, veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu a tvoju spravodlivosť každý deň.
0: Veľký je Hospodin. Je takmer isté, že Žalm 35 napísal Dávid, keď utekal pred Saulom. Iste si spomínate na tú situáciu, keď Dávid nespáchal žiaden zločin, ale bol obeťou Saulovej blčiacej žiarlivosti. Pocity vyjadrené vo verši 12, citujem, zlým sa mi odplácajú za dobré, moja duša je opustená. Sú napríklad vyjadrené aj v prvej knihe Samuelovej, 24. kapitole, verše 15-17. Tam čítame, Dávid ho aj v prvej knihe Samuelovej, 24. kapitole, verše 15-17. Tam čítame, Dávid hovorí kráľovi Saulovi, veď proti komu

tvojej ruky. Táto situácia nastala potom, ako Dávid tajne odrezal cíp plášťa, ktorý mal Saul na sebe. Lebo aj Dávidovi mužovia mu povedali, toto je deň, o ktorom ti hovoril Hospodin, vydám ti tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako za dobre uznáš. Ale Dávid potom povedal aj tým svojim mužom, čítame to v tej prvej knihe Samuelovej 24. kapitole v 7. verši, Hospodin ma uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, a vzťahol ruku na neho. Veď on je pomazaný Hospodinov. Týmito slovami Dávid pokarhal svojich mužov a nedovolil im povstať proti Saulovi. A v celej tejto situácii a v celom tomto kontexte sa vlastne deje potom následne táto modlitba, o ktorej čítame v žalme 35. Spurgeon ukazuje, že tento žalm pozostáva z náreku pred pánom, modlitby a sľubu chvály. Chvály Boha za očakávanú záchranu. Tieto tri prvky, nárek, modlitba a sľub chvály, sa opakujú vo všetkých troch častiach tohto žalmu. Vo veršoch 1 až 10, 11 až 18 a 19 až 28. Dávidovi bolo ukrivdené a zo strany Saula a jeho spojencov mu hrozila smrť. To čítame vo verši 7 tohto žalmu. Lebo mi bez príčiny nastavili sieť. Bez príčiny vykopali jamu mojej duši. Robil im dobré, no bolo mu odplatené zlým. A tí, čo boli proti nemu, nemali dôvod byť jeho nepriateľmi. To čítame vo verši 19. Nech sa nado mnou neradujú moji lživí nepriatelia. Nech nežmurkajú tí, čo ma bez príčiny nenávidia. Čo mal Dávid v tejto situácii robiť? Šiel vo vrúcnej modlitbe k spravodlivému sudcovi celej zeme. A volal, pravoď sa, Hospodine, s tými, ktorí sa so mnou pravotia. To čítame vo verši 1. Obraz sa potom mení zo súdnej siene na boisko, keď Dávid volá k Bohu, aby za neho bojoval. To čítame vo veršoch 2, 3. Uchop štít a pávezu. Povstaň mi na pomoc. Vytiahni oštep a zataraz cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mojej duši, som tvoja záchrana. Dávid sa modlí, aby anjel Hospodinov prenasledoval jeho nepriateľov. To čítame vo veršoch 5 a 6. Nech sústia pleva vo vetre a anjel Hospodinov nech ich odbíja. Nech je ich cesta tmavá a klská a anjel Hospodinov nech ich prenasleduje. K obrazu súdnej siene sa vracia vo veršoch 11 a 23. Povstali proti nemu falošní svedkovia a Dávid volá na Boha, aby sa k nemu priznal. Modlí sa o zmetenie jeho nepriateľov a o blaho tých, ktorí ho podporujú. Verše 26, 27 a potom žalm končí chválou. Verš 28. Tento žalm možno vzbudzuje vo vašej mysli otázku. Nemáme sa modliť len za ľudí, ale aj proti ním ako Dávid? Nepovedal nám varí pán Ježiš, aby sme sa modlili za svojich nepriateľov, ako to čítame v Evanjeliu podľa Matúša 5:44. Je dôležité pamätať na to, že Dávid skutočne miloval Saula a dvakrát ušetril jeho život. Môžeme o tom čítať v 1. Samuelovej 24:18 a takisto v 26. kapitole verše 5 až 25. Keď bol Saul neskôr zabitý,

v boji proti Filištíncom, Dávid bol plný zármutku. Čítame o tom v 2. Samuelovej 1. kapitole 23 až 24. Dávid miloval svojich nepriateľov. Máme plné právo modliť sa proti nepriateľom evanjelia. Kiež Boh umlčí ateistu a posmievača, kiež poníži okultistov a satanistov, kiež zničí ich zlé skutky, kiež Pán Boh zatvorí ústa falošných učiteľov, kiež má Boh potešenie priviesť mnohých takýchto ľudí k pokániu a viere v Krista. Keď sa naši nepriatelia stanú našimi bratmi, potom povieme: Veľký je Hospodin.

0: neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávidí násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 12.
1: Pomáhaj, Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou? Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené sedemkrát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich. Hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.
0: Slová Hospodinové sú čisté slová. Žijeme vo svete plnom lží a klamu a nemali by sme tým byť prekvapení. Všetko to začalo v záhrade Eden, keď diabol, ktorý je klamár, ako hovorí Evanjelium podľa Jána 8:44, oklamal Evu. 1. Mojžišova, 3. kapitola. Klamstvo je spôsob života v politike, podnikaní, reklame a dokonca aj v náboženstve. Mám na mysli všetky falošné náboženstva a výstredné vyhlásenia extrémnych charizmatických kazateľov a tzv. Liečiteľov. Skazenosť okolo nás by nás mala nabádať do modlitby. Dávid volal: Zachraň, o Hospodine, lebo je koniec bohabojnému. Verš 2. Komu mohol dôverovať? Zbožných ľudí bolo ťažké nájsť a mnohí vôkol neho hovorili márnosť, lži a lichotili. Mnohí z bezbožných boli a sú arogantní vo svojej vzbure voči Božiemu zákonu, trvajúc na tom, že ich nikto neumlčí. Verše 2 až 5. Pyšné slová takýchto ľudí sa zmenia na výkriky múk v prichádzajúci deň súdu. Ako o tom čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole a v Zjavení Jána v 6. kapitole. Božie slová sú tu v kontraste so slovami bezbožných. Slova Hospodinové sú čisté slova. Verš 6. Sú to slova, ktoré vyvyšujú Boha a povzbudzujú nás poslúchať Ho. Sú to slova, ktoré nás chránia od hriechu. Žalm 119:11. Ako prijímame Božie slovo do našich srdc, formuje naše myslenie a posilňuje nás v kresťanskom živote. V našom čítaní musí mať Biblia najvyššiu prioritu. Božie slovo je čisté aj preto, lebo je bezchybné. V Biblii nie sú žiadne omily. Môžete sa spoľahnúť na jej učenie, pretože bola napísaná svätými Božími ľuďmi, a to tak, ako ich viedol Svätý Duch. 2. list Petrov, 1. kapitola 21. Slova Hospodinové sú vzácne. Nie v nich žiadnej nečistoty. Sú ako prečistené striebro, hovorí verš 7. V Biblii je množstvo drahocenných sľubov a všetky sú pravdivé. 2. list Petrov 1:4. Tieto sľuby nám poskytujú povzbudenie a útechu v čase skúšok. Hospodin zachováva svoje slovo a zachová aj nás od číhajúcich a arogantných bezbožníkov, ktorí sa nás usilujú zničiť. Verše 8 až 9. Ďakujme Bohu za to, že nám dal svoje slovo, ktoré je čisté a pravdivé. Tvoja reč je veľmi prečistená a tvoj služobník ju miluje. Žalm 119, verš 140.

0: Synovia, počúvajte otcovo napomínanie a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti, lebo vám dávam dobrú náuku. Neopúšťajte moje učenie. Lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi: Nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť. Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je: získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť. Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši. Dopomôže ti k úcti, ak ju privinieš. Ozdobný veniec ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.

79. žalm. Pohania, Bože, dedičstvo ti kazia. Pošpinili tvoj svätý chrám a Jeruzalém obrátili na trosky. Mŕtvoli tvojich sluhov vydali nebeským vtákom za potravu a poľnej zveri tela tvojich verných. Ba prelievali ich krv ako vodu okolo Jeruzalema. Nebolo toho, kto by pochovával. Svojim susedom sme boli na posmech, na potupu a hanbu všetkým okolo. Dokiaľ sa budeš, Hospodine, hnevať? Či bude horieť na veky horlenie tvoje, ako oheň horí? Vylej svoju zlosť na pohanov, pretože nepoznajú ťa. Vylej ju na tie kráľovstvá, ktoré si tvoje meno nevážia. Veď požierali synov Jákobových a pustošili jeho obydlia. Nespomínaj už viny našich otcov. Pošli nám rýchlo svoje zmilovanie, lebo sme veľmi zoslabli. Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena pomôž nám. Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno sveté. Nech už viac nevolajú ničomní, kde je Boh týchto premožených. Pred naším zrakom, Bože, pomsti nás. Krv tvojich sluhov strašne preliatu. Nech príde pred teba vzdych zajatých. Sú synmi smrti. Zachovaj ich, Bože. Sedemnásobne zaplať našim susedom za hanobenie, ktorým ťa ponížili. Veď my sme tvoj ľud, ovce tvojej pastvy. A budeme ti večne ďakovať a z rodu na rod chváliť tvoje meno.

0: spomenutia. Nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojim životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej. Vyhni sa jej a obíď ju. Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo. Sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho k upádu, pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Cesta bezbožných je ako temrava. Nevedia, o čo sa potknú. Syn môj, pozoruj moje slová. Nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí. Zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre celé ich telo. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihálnice nech sú upriamené pred teba. Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo. Odvracaj nohu od zlého.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.

146. žalm. Buď pochválený Pán, chváli duša moja Hospodina. Chváliť ho budem, kým som nažive. Dovtedy budem svojmu Bohu spievať. Nespoliehaj sa na kniežatá. Niet u človeka pomoci. Keď duch ho opustí, do zeme vráti sa. V ten deň je koniec jeho úmyslom. Šťastný je, komu pomáha Pán. Boh Jákobov je jeho nádejou. Ten, ktorý zem i nebo vytvoril, more i všetko, čo sa hýbe v ňom, a ktorý naveky im vernosť zachová. On utláčaným vybojuje právo a hladným dáva chlieb a uväzneným slobodu. Pán slepým oči otvára. Pán potešuje zarmútených. Pán spravodlivých miluje. Pán ochraňuje pocestných a zachraňuje sirotu a vdovu. Hospodin kríži cesty ničomných. Hospodin večne bude kraľovať z rodu na rod, tvoj mocný Boh, ó Sion.

0: Či Pán Boh zavrhol svoj ľud? Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva, z Benjamínovho kmeňa. List Rimanom, 11. kapitola, 1. verš.
1: Celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu. To je Božie svedectvo o Izraeli, ktorý zavrhol Božie spasenie. Výsledkom bolo, že evanjelium má byť teraz hlásané národom. To priviedlo Pavla k palčivej otázke, či tým Pán Boh zavrhol židovský ľud. To určite nie bola jeho jasná odpoveď. Už aj preto sa to nemohlo stať, že aj on sám bol Žid a Kristus ho nezavrhol, ale zachránil. No ako môže Boh na jednej strane Židov zatvrdiť a dať im ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli a uši, aby nepočuli až do dnešného dňa a na druhej strane ich nezavrhnúť? Tajomstvo spočíva v slove zostatok, ktoré tu Pavol používa. Píše: takto aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolaný z milosti. A tento zostatok robí v rámci Izraela rozdiel. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael. Toto delenie Židov na dve časti vysvetľuje Pavol pomocou dejín odpadnutia Izraela za čas proroka Eliáša, ktorý sa žaloval: Páne, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. No Boh mu odpovedal: ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Bálom. Tak ako vtedy zostalo týchto 7000 verných, tak si Pán Boh ochránil aj v mesiáskej dobe spasenia takýto zostatok v Izraeli, Židov, ktorí veria v Krista a našli v ňom spasenie. Takýmto spôsobom je pravdivé: Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Pretože on je verný a nemôže nikdy porušiť svoje slovo. Niekedy si aj my myslíme, že v dnešnej dobe už sotva zostali nejakí verní kresťania. Biblia nám však vraví, že ani zďaleka nie všetci zišli z cesty. A že je ešte o mnoho viac znovuzrodených kresťanov, ako sme si kedy mysleli. Cítiš sa ako kresťan osamelý na svojom pracovisku, škole alebo v susedstve? Potom pros Pána, aby ťa dal dokopy s kresťanmi, o ktorých si doteraz nikdy nevedel. Vydávaj odvážne svedectvo o Kristovi a budeš prekvapený, ako veľa Pánových nasledovníkov tu nakoniec je. Pretože Boh nezavrhne svoj ľud, ale ho uchová až do večnosti.

0: panovník, ktorý počúva na živé slovo má všetkých služobníkov bezbožných. Chudobní a utláčatelia sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude na veky pevne stáť. Prúd a karhanie dávajú múdrosť, ale rozpustilé dieťa robí hanbu svojej matke. Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. Tresci svojho syna a dožičí ti pokoja a dopraje rozkoš tvojmu srdcu. Kde nie je zjavenia, ľud sa zvrhne. Blahoslavený však, kto zachováva naučenie. Slovami nemožno otroka ukázniť, aj keď rozumie, neposlúchne. Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, ten bude nakoniec nevďačný.
1: Kniha Prísloví, 29. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos,

0: Hnevlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov. Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého. Kliatbu počuje, ale neudáva. Strach pred ľuďmi kladie osídlo. Ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. Ohavnosťou pre spravodlivých je človek nespravodlivý a ohavnosťou pre bezbožného je človek statočného života.
1: Kniha Prísloví, 29. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

slová Ágúra, syna Jákeho z Masy. Výrok muža. Unavil som sa, Bože. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Som sprostejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum. Ani som sa nenaučil múdrosti,

0: ani som nezískal poznanie o najsvetejšom. Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil? Kto do priehrštia svojho vietor zozbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto postavil všetky končiny zeme? Ako sa volá on? A ako sa menuje syn jeho? Iste to vieš.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno prajem. Dnes budeme čítať a zopakujeme si texty, verše z Biblie, ktoré hovoria o vrchnosti a ktoré hovoria o vysoko postavených. Takže dnes budeme mať čítanie týchto biblických textov. Niektorí ľudia sa čudujú a nevedia o tom, že aj o takýchto oblastiach života Biblia hovorí. Že Biblia hovorí aj o vysoko postavených a o našej vrchnosti. Včera bola na Slovensku vymenovaná nová vláda a je veľmi dobré si zopakovať tieto texty a tieto verše z Biblie. Takže ja by som začal, že prvý text, ktorý by som chcela na začiatku hneď prečítať, je zo Žalmu 93, prvý, druhý verš. Hospodin je kráľom. On prihodil sa velebou, Hospodin prihodil a opásal sa silou. Upevnil svet, aby sa neklátil. Prepevný je trón tvoj od počiatku. Ty si od večnosti. Pri všetkých vládach, čo sú na svete, ktoré boli a ktoré budú, je veľmi dôležité vedieť a pripomínať si, že náš Hospodin je kráľom, že Boh je kráľom od vekov až na veky a ostane tým kráľom. Ďalší text, Daniel 2:21. On, teda Boh, mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov. Múdrosť dáva múdrým a rozumnosť rozumným. Takže tu vidíme, že Boh je ten, ktorý zosadzuje a nastoluje kráľov. Teraz prejdem do novej zmluvy. Tak ja prečítam teda ten list Rímskym 13:1-7. Každá duša podaná buď nadriadeným vrchnostiam, lebo nie to vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, čo sú, Bohom zriadené sú. Kto sa teda vrchnosti protiví, Božiemu zriadeniu sa protiví, a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebať vrchnosti? Čin dobre a budeš mať chválu od nej. Vedie služobníkom Božím tebe k dobrému. Ale keď zle robíš, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Božím služobníkom je totiž vykonávateľom hnevu nad tým, čo zle robí. Preto sa aj treba podriadiť nielen pre hnev Boží, ale aj pre svedomie. Veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží služobníci práve tomuto povolaniu trvale oddaní. Dávate každému, čo ste komu podložili. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu česť, tomu česť. K tomuto textu by som mala aj svedectvo, ale to niekedy na budúce, aby to teraz by to dlhšie trvalo. Ďalší text je 1. Timoteovi 2:1-4. Predovšetkým teda napomínam, aby sa diali prosby, modlitby, prímluvy a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pre našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Ďalší text je Titovi 3:1-2. Pripomínaj im, aby boli poddaní vrchnostiam a mocnostiam, poslúchali ich, boli hotoví do každého dobrého diela. Nikomu nezlorečili, neboli hašteriví, ale mierni, dochádzajúc všemočnú krotkosť všetkým ľuďom. Nikomu nezlorečili, takže aj na to treba dávať pozor. 1. Petra 2, 13, 17. Že 1. Petra 2, 13 až 17. Podaní buďte kvôli Pánovi, každému ľudskému zriadeniu, buď to kráľovi ako najvyššiemu, buď to vladárom, ktorých on posiela trestať všetkých, čo zle robia, a chváli tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí. Ako slobodní, ktorým sloboda nie je zastierku zlosti, ale ako Boží služobníci. Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. A ešte posledný text z Novej zmluvy, a to je Skutky svätých apoštolov, 5. kapitola. Nitiček. 5. kapitola, 27 až 29. Tak ich priviedli a postavili pred radu. I vypytoval sa im veľkňaz, hovoriacím, prísne sme vám zakázali učiť tu mene. A hľa, celý Jeruzalém naplnili ste svojim učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka. Sa myslí Pána Ježiša. Ale Peter a apoštolovia odpovedali, Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Takže vidíme z písma, že je dôležité vrchnosti vysoko postaveným žehnať, podriadovať sa. A tam bolo o tom viacej tých textov. A tento text skutkov 5. kapitole nám ukazuje napríklad aj to, že nie za každú cenu máme poslúchať, pretože cirkev musí hovoriť aj pravdu. A takže keď všetkým, tak pravdu aj vrchnosti, keď niečo nie je v poriadku. A môžeme aj nesúhlasiť, samozrejme. Napríklad v zjavení Jana je písané, že Božie dieťa, Boží deti si nebudú počúvať vrchnosť, keď si napríklad bude treba dať to znamenie na čelo, na ruku, 666. Proste neposluchneme vrchnosť, neposluchneme nadriadený, pretože viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Takže to, aby sme boli tak celkovo, tak narýchlo v kontexte. A ešte by som prečítala posledný text, a to je z Daniela 6. kapitoly, 27. verš. A ten verš hovorí o Pánu Bohu. Lebo on je živý Boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá konca. Takže Božia vláda, jeho kráľovstvo nemá konca. Tak ako som na začiatku čítala, že Boh je kráľom, tak všetky vlády doteraz padli, alebo znovu zvolené, alebo neboli zvolené. A všetky vlády, ktoré prídu, nebudú tu raz. Pretože jediná vláda a jediné večné kráľovstvo je kráľovstvo nášho Boha. A to je radostná správa a pozitívny pohľad do budúcnosti, že táto vláda nikdy nezanikne. A ďaká Bohu čiastočne to kráľovstvo, o ktorom sme čítali, kráľovstvo Božie, môžeme zažívať aj teraz. Keďže žijeme s Pánom Ježišom Kristom, v našom srdci, tak žijeme v jeho kráľovstve. Som počula takú myšlienku, že kráľovstvo Božie prechádza cez naše srdce. Cez srdce tých, ktorí sú Kristovi a ktorí mu patrí. Ja sa budem teraz modliť a budem sa modliť za našu vládu, za vrchnosti, za vysokú postavenú. Pán Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si nám nechal aj tieto texty, ktorými ku nám hovoríš, texty, ktoré sme si čítali a vyznávame, že tvoje slovo je živé a je mocné a chceme byť mu poslušní. Chceme byť poslušní Tebe, Pane. A tak ťa chceme prosiť o Tvoju milosť aj nad našim Slovenskom. Prosíme ťa, Pane Ježišu, o Tvoju milosť nad našou vládou. Prosíme, Pane, o to, aby si sa tak zmiloval aj nad nimi. A tak, ako sme čítali, že sa máme modliť za spasenie týchto ľudí, tak ja tiež ťa prosím za každého jedného, ktorý je tam, ktorý je vo vláde Pane, aby si sa ich dotýkal. Každého jedného si sa dotýkal a neprestal klopať na dvere jeho srdca. Prosíme o tvoju milosť, lebo ty ešte stále dávaš šancu, aby ľudia v teba uverili, už či sú to nízko postavení alebo vysoko postavení. Prosíme, Pane, aj nám, aby si dal takú múdrosť rozlišovanie, čo je dobré a čo je zlé. Pretože časy sú zlé a vidíme, že máme rôzne tlaky v tomto dnešnom svete. Prosíme, Pane, aby si chránil naše ústa, ak by sme mali preklínať, zlorečiť vláde, pretože sme čítali, že máme žehnať. Prosíme, Pane, aby ty si náš život tak navigoval. Pane, tak prosím o naozaj, aby aj nám si dával takú múdrosť vo všetkom. Ďakujem ti, že prichádzaš aj dnes a že nič nie je ani tu stratené, ani na celom svete, lebo ty si pánom a ty si kráľom. Ďakujem ti, že máme krásnu budúcnosť s tebou. Ďakujeme, že nám ukazuje, že všetky vlády, ktoré boli a teraz sú, že zaniknú, ale tvoja vláda nemá konca. Tak nám pomáhaj, Pane, mať ten pohľad, že nad každou vládou naozaj ty držíš svoju ruku a že nad každou vládou si ty, lebo ty si zvrchovaný pán a kráľ. Teba chceme počúvať a teba chceme poslúchať. To je v prvom rade, Pane. Chráň naše srdce pred tým, aby sme ťa zapreli, aby sme viac chráň naše srdce, aby sme viac počúvali ľudí ako teba. Daj nám také nielen múdre, ale aj odvážne srdce vo všetkom. A prosím, aby si požehnal aj tento deň, do ktorého vchádzame, aby tvoja ruka bola nad nami a aby sme naozaj mali tú tvoju múdrosť vo všetkých veciach. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

čase núdze. Zamysli sa nad jedným z najmocnejších zasľúbení z celého Svätého písma. Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. A vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstva sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Žalm 46, 2. až 10. verš. Božie slovo tu k nám hovorí tak mocne, tak neochvejne. Chce nám povedať, už nikdy viac sa nemusíte báť. Aj celá zem sa môže triasť, aj oceány by sa mohli vzdúvať. Vrchy sa prepadnú do mora. Všetko okolo vás môže byť v úplnom chaose, všade, kam sa pohnete, samá hrôza. A predsa pre moje slovo bude váš život plynúť v pokoji ako tichá rieka. Práve teraz sa celý svet nachádza v časoch veľkých obáv a strachu. Národy sa chvejú zhrozené z teroristických útokov, hrozí hospodárska katastrofa, ľudia majú osobné problémy, neustále sa zväčšuje utrpenie nevinných obetí. A uprostred toho všetkého znie Božiemu ľudu na celom svete posolstvo Žalmu 46. Nachádzam sa priamo uprostred vás. Som počas tohto všetkého stále s vami. Môj ľud nebude zničený ani porazený. Boh vie, že všetci teraz prežívame nepokoj, že sme vystavení pokušeniam a zmetku, ktoré spôsobujú v našej duši strach. Jeho posolstvo zo Žalmu 46 je určené práve nám

Božia vychovávajúca láska. Boh ťa miluje a preto ťa bude láskavo napomínať a vychovávať, aby ťa očistil. Pre tvoje minulé aj súčasné hriechy možno pocítiš vo svojej duši Božie šípy, no ak máš kajúcne srdce a túžiš sa odvrátiť od svojich pochybení, môžeš ho poprosiť, aby ťa svojou láskou viedol a vychovával. A on ťa svojim milosrdenstvom a súcitom zmení. Nepocítiš jeho hniev tak ako bezbožní ľudia, ale budeš cítiť jeho prúd poslušnosti a disciplíny, ktorý je v jeho milujúcej ruke. Utrpenie, ktoré práve podstupuješ, možno pochádza z tvojich minulých nesprávnych rozhodnutí. Veď koľko detí stále zraňuje srdcia svojich rodičov, až sú z toho úplne zničení. Veľakrát sa to deje práve kvôli minulosti týchto rodičov, plnej ich vlastných hriechov, ľahkovážnosti a zrádzania Pána. Ak si sa už dostal na úplné dno, nastal čas, aby si v tomto rozpoložení, plný pokánia a viery, hľadal Pána. Aby si znovu prijal moc Ducha Svätého a celý sa obnovil, keď ťa zaplaví jeho sila. Keď budeš volať svojmu Bohu, naplní ťa svojou silou. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. Žalm 138, 3. verš. Existuje jeden mylný názor, ktorý tvrdí, že nikdy nebudeš trpieť, pokiaľ si v zhode s Bohom. Stačí len zavolať a on sa ihneď poponáhľa, aby všetko vyriešil. Toto nie je žiadne evanjelium, žiadna opravdivá radosná zvesť. Všetci hrdinovia viery, uvádzaní v liste Hebrejom v 11. kapitole, žili v dôvernom vzťahu s Bohom a predsa museli vytrpieť kameňovanie, výsmech a bičovanie, okovy, väzenie a násilnú smrť, ako je uvedené vo veršoch 36 až 38. Samotný apoštol Pavol bol opustený, prenasledovali ho, kameňovali, bičovali, bol väznený, ponechaný na pospas smrti, olúpený o všetko. To všetko boli skúšky, ktorými sa dokázala jeho viera v Božiu slávu a moc. Boh túži, aby sme boli schopní povedať: verím, že máš plnú vládu nad skúškami mojho života, aj vtedy, keď to nedokážem pochopiť. Pane Ježišu, pomôž mi porozumieť všetkému, čo ma chceš naučiť. Či živý, či mŕtvy, som tvoj. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

môže. Okolo mňa všetko padnúť môže, sa to, čo pevne stálo, zlomiť môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa vžiť.

Vlož do toho svoje srdce. Boh neakceptuje v našej službe žiadnu neochotu. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. List Kolosanom, 3. kapitola, 23. verš. Robiť niečo z duše znamená z celého svojho srdca, z celej svojej sily, ktorá je v tebe. Pavol píše: Každý tak, ako si umienil v srdci, nie s nevôľou alebo z donútenia, na silu. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 7. verš. Apoštol sťahuje túto otázku na obidva prípady, kedy niečo dávame. Peniaze či materiálne veci, ale aj náš vlastný život pre Božie dielo. Pavol napísal, že ho cirkev v Macedónsku doslova naliehavo prosila, aby im dovolil urobiť dobrovoľnú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. Títo Macedónčania boli natoľko oddaní Pánovi, že štedro rozdávali zo svojho vlastného, hoci sami boli chudobní. Ako sa také niečo mohlo stať? Najskôr dali sami seba Pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle. 8. kapitola, 5. verš. Pavol nám hovorí, že Macedónčania dali oveľa viac, než len peniaze. V službe Pánovi a bratom ničím nešetrili. Dobrovoľne dali podľa možností, ba i nad svoje možnosti. 8. kapitola, 3. verš. Dávali nad svoje ľudské možnosti s úprimnou modlitbou. Pokiaľ dávaš len preto, že nám to je prikázané, alebo premýšľaš, či je dávanie desiatku konceptom nového zákona či starého zákona, postoj tvojho srdca je úplne nesprávny. Ak dávaš zo svojho len preto, že ťa o to požiadal váš pastor, tiež to nie je správne. Nič z toho sa totiž netýka otázky dávania z úprimného srdca. Ak sa chceš celý odovzdať Pánovi a jeho službe, musíš to robiť ochotne a s radosťou. Lebo ochotného darcu miluje Boh. 9. kapitola, 7. verš. Slovo ochotný v gréčtine znamená veselý, radosný. Boh nám teda hovorí, čokoľvek pre mňa robíte ako moji služobníci, či už prosíte, kážete v mojom dome, alebo ma hľadáte vo svojej komórke, robte to s radosťou. Nesťažujte sa na svoje bremeno. Namiesto toho vo všetkom s radosťou slúžte Pánovi, dokonca aj uprostred núdze a trápenia. On miluje toho, kto s potešením dáva zo svojho a dá ti seba samého.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. V dnešnej úvodnej relácii si budeme čítať biblický text z listu Rímskym, 15. kapitola, 7. verš. Prijímajte jeden druhého tak, ako Kristus prijal vás. Naša schopnosť preukázať prijatie druhým závisí od hĺbky nášho poznania milujúceho a prijímajúceho Krista. Ak chcem prijať môjho manžela či moju manželku tak, ako Kristus prijal mňa, potom musím pochopiť jeho úžasnú lásku ku mne, ktorej on prv miloval a prijal mňa. Pán Boh sa vedome rozhodol a nechal zomrieť svojho milovaného syna Ježiša Krista za mňa. Nebola to vôbec jednoduchá voľba. Bola to voľba, ktorá uprednostňovala vzťah medzi mojim nebeským Otcom a mnou v čase, keď som Boha nemiloval. Kristus urobil prvý krok, keď prišiel a hľadal to, čo bolo zahynulo. Lukáša 19:10. Nečakal na mňa, kým ja sa polepším, kým ja niečo urobím. Nepozeral sa na moje skutky a hriechy, ale prijal ma takého, aký som. Toto prijatie je bezpodmienečné a trvalé. Nemôžem nič spraviť preto, aby som si ho zaslúžil, alebo aby som ho stratil. Pán Boh ukázal toto bezpodmienečné prijatie, keď nepozeral na moje chyby, ale na moje potreby. Neprepáčil mi môj hriech len tak, ako by sa nestal, ale namiesto toho mi dal to najlepšie, čo mal ako liek za môj hriech. Obetoval za mňa svojho syna Ježiša Krista. A táto Božia láska je tým najlepším príkladom toho, ako sa máme aj manželstve navzájom prijímať. Tento spôsob v úvodzovkách prehliadania tiež umožňuje fungovanie manželstve. Prijímanie môjho partnera, ako Kristus prijal mňa, znamená urobiť rozhodnutie. Rozhodnúť sa, že ho prijímam. Nebude to jednoduché. Bude to vyžadovať z mojej strany obeť, určitú iniciatívu. Napríklad to môže znamenať povedať ako prvý: miláčik, ľúbim ťa. To znamená nečakať dovtedy, kým sa moja manželka zmení, aby som ju prijal. Bezpodmienečné prijímanie môjho manžela, mojej manželky, môjho manželského partnera znamená, že budem milovať svoju manželku napriek určitým rozdielom, opačným názorom na nejaké veci. Znamená to vedome prehliadať, či neupínať sa iba na to, čo nás alebo čo mňa irituje, nejaké osobné nedostatky a svojrázne prejavy mojej manželky. Dokonca to znamená nepočítať krivdy a hriechy, ktorých sa dopustila. Nie ich prepáčiť, nie tváriť sa, že nič sa nestalo, ale vidieť cenu mojho manžela, mojej manželky napriek tomuto všetkému. Nie je to jednoduché ani ľahké. Ale ako veriaci v Ježiša Krista máme tú výsadu, že na modlitbách môžeme prichádzať k trónu milosti a prosiť Boha o zmocnenie k takémuto životu viery aj v oblasti mojho manželského života. A preto sa aj dnes môžeme modliť. Pane, prosím, pomôž mi aj dnes neupriamiť svoju pozornosť iba na partnerové chyby a nedokonalosti, ale mi daj silu bezpodmienečne a vedome milovať túto osobu. Práve tak, ako ty si bezpodmienečne a vedome miloval mňa a ako ma stále miluješ. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? Akými spôsobmi môžem denne preukazovať vedomú a bezpodmienečnú lásku a prijatie svojej manželky? Je mojou modlitbou, prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal,
ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

Zvláštne, že 100 korunáčka sa zdá byť takou veľkou, keď ju vkladáme do košíka pri zbierke, ale takou malou, keď stojíme pri pokladni v obchode. Zvláštne, aké dlhé môžu byť 2 hodiny, keď sme na bohoslužbe, a aké krátke sú, keď sme v spoločnosti na zábavnej párty. Zvláštne, že sa radujeme, keď sa predĺžilo futbalové stretnutie, ale sme namrzení, keď pobožnosť trvá viac než obvykle. Zvláštne, ako nám ťažko padne, keď máme v Biblii prečítať 1 kapitolu v jej súvislostiach, aké ľahké je prečítať si 300-stranový román. Zvláštne, ako veľa ľudí chce na štadióne sedieť v prvom rade, ale v modlitevni najradšej sedia vzadu. Zvláštne, že často nemôžeme nájsť v kalendári rok vopred voľný termín pre biblickú konferenciu, zatiaľ čo pre iné veci sa čas nájde. Zvláštne, že si rodičia robia tak veľa starostí o školské vyučovanie, ale tak málo o nedeľnú besiedku. Zvláštne, že každý chce ísť do neba, ale najčastejšie bez toho, aby niečo musel veriť, myslieť si a povedať. Všetko to pripadá zvláštne, keby to často nebola pravda.

A Ježiš povedal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal dvanástim, aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter, Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verše 65 až 69.

nová zmluva Svätého písma. List apoštola Pavla Filipanom. 1. kapitola. Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, vždy v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz. Som presvedčený, že ten, čo začal vo vždy v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz. Som presvedčený, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí,

lebo Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. A modlím sa, aby vaša láska čoraz viac rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bez úhony ku Kristovmu dňu, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Pane, Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

List apoštola Pavla Filipanom. 1. kapitola. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. Po celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Niektorí síce zvestujú Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní s dobrým úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia. Druhí však zvestujú Krista z hašterivosti a nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Tomu sa teším a aj sa budem tešiť. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pre pomoc Ducha Ježiša Krista. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem so všetkými vami na váš prospech a radosť z viery, aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristu Ježišovi, keď zase prídem k vám. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený, počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha. Im, že zahynú, ale vám, že budete spasení. Veď vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale aj trpeli pre Neho. Vediete predsa ten istý zápas, ktorý ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Stratený obraz.
1: S chuťou si naberal polievku, čo som pred neho dal priniesť. Bol to mladý muž statného zjavu. Jeho šaty boli ale rozodraté a špinavé, obuv deravá. Nuž, to bol dôsledok toho, že bol nezamestnaný a bezdomovec. Nemohol za to. Ale jeho tvár, výrazné predčasné vrásky roztopašného, neviazaného života. Hriechy vpísali do tejto tváre hlboké stopy. Dojedol. Odložil lyžicu. Pomaly vstal a podával mi ruku. Ďakujem. A chystal sa na odchod. Musel som mu dlhšie podržať ruku. Z úst mi znelo. O človeče, vy máte byť verným obrazom Božím. Čo z vás hriech urobil? Dôkladne si ma premeral a odišiel. Tiež som odišiel a zabudol na tento krátky zážitok. O 2 roky som bol na návšteve v malom juhonemeckom mestečku. Tu sa mi jedného dňa prihovorila milá stará pani. Musím vám oznámiť, že sa za vás a za vašu prácu každý deň modlievam. To je veru pekné, povedal som prekvapený. To potrebujem. Ale prezraďte mi, ako ste sa k tomu dostali. No, začala žena, je to zvláštny príbeh. Viete, mám malý obchod. Húfne doň prichádzajú obchodní cestujúci svojimi autami a ponúkajú svoj tovar. Už dávnejšie začal prichádzať jeden milý, statočný obchodník, ktorý sa mi svojou tichou, vážnou povahou obzvlášť zapáčil. Pozvala som ho preto jedného dňa na šálku kávy. Iste na mne nevidíte, že som pred 2 rokmi bol hynúcim tulákom, povedal, keď sme tak spolu sedeli. Nie, odvetila som s údivom. Ako to teda bolo? Rozprával mi, že ešte ako mladý chlapec odišiel od svojich rodičov a ušiel do sveta. Spoznal všetkú špinu veľkomesta, klesal čím ďalej tým nižšie. Napokon sa stal tulákom. Jedného dňa som prišiel na svojich cestách do domu, kde ma istý muž ponúkol jedlom. Pokračoval. Keď som už chcel odísť, povedal mi, že mám byť verným obrazom Božím a čo zo mňa hriech urobil. Tieto slová ma zasiahli ako blesk. Ako ponorený v ostrom prenikavom svetle, ležal predo mnou môj stratený život. Cítil som, ako preniká Boží hnev mojim premrhaným bytím. Už neviem, ako som vyšiel z onoho domu. Túlal som sa ulicami veľkomesta stále ďalej. Tie slová mi nedali pokoj ani vo dne, ani v noci. Napokon som našiel niekoho, kto mi pomohol ísť ďalej. Niekoho, pri kom my, stratení ľudia, môžeme opäť nájsť našu stratenú hodnotu. Ježiša, nášho spasiteľa. Takto mi to porozprával. A potom oznámil ešte krátko, ako sa vrátil k svojim rodičom, ako sa stal aj navonok znova váženým človekom. Príbeh starej ženy ma hlboko dojal. Vďakou som jej stisol ruku. Naše myšlienky vtedy smerovali k tým mladým ľuďom, ktorí blúdia cestami tohto sveta.

Ako vzdorovať hriešnym žiadostiam? Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu a Kristovú potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. List Židom 11. kapitola, verše 24 až 26. Alebo to zhrňme do podstatných vecí. Vierou Mojžiš zanechal pominuteľné potešenie z hriechu, lebo hľadel na budúcu odmenu. Viera sa neuspokojí s prchavými pôžitkami. Túži po radosti, ktorá pretrvá navždy. Božie slovo hovorí, dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16, 11. Viera sa teda nenechá oklamať radosťami z hriechu. Nevzdá sa v snahe o dosiahnutie trvalej radosti. Úlohou Božieho slova je živiť našu vieru túžbou po Bohu a odvádzať naše srdce od klamlivej žiadostivosti. Žiadostivosť nás najskôr oklame tým, že v nás vyvolá pocit, že by sme prišli o nejaké veľké uspokojenie, keby sme sa vydali cestou čistoty. Ale vtedy sa máme chopiť meča ducha a začať bojovať. Božie slovo mi hovorí, že ak budem myslieť na veci čestné a pravdivé, bude so mnou Boží pokoj. Upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. A Boh pokoja bude s vami. List Filipanom 4, 8, 9. Božie slovo mi hovorí, že zameranie mysle na telo prináša smrť, ale zameranie mysle na ducha prináša život a pokoj. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. List Rimanom 8:6. Božie slovo mi hovorí, že žiadostivosť môjho tela bojuje proti mojej duši. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Prvý list Petra 2:11. A že rozkoše tohto života dušia život v duchu, zrno, čo padlo do trenia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú. Evanjelium podľa Lukáša 8:14. Ale najkrajšie zo všetkého je to, keď čítam, že Boh neodoprie nič dobré tým, ktorí chodia spravodlivo. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Žalm 84:11. A že čistý srdcom uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5:8. Keď sa modlím za svoju vieru, aby som našiel uspokojenie v živote s Bohom a mal pokoj v ňom, vtedy meč ducha odstraňuje z môjho vnútra sladký obal jedu žiadostivosti a vidím, čo je pod ním ukryté. A vďaka Božej milosti je lákavá moc jedu žiadostivosti zlomená.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Ježiš ochraňuje svoje ovce. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 31 a 32. Hoci Peter v skutočnosti zlyhal, keď trikrát zaprel Ježiša, Ježišova modlitba ho zachránila pred zatratením. Priviedla ho k horkému plaču a vrátila mu radosť a odvahu, ktorá sa prejavila v Petrovom posolstve počas letníc. Ježiš sa aj dnes za nás prihovára rovnakým spôsobom, aby naša viera neochabla. Pavol to vyjadruje v liste Rimanom 8:34. Ježiš sľúbil, že svoje ovce zachová a nikdy nezahynú. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Evanjelium podľa Jána 10:27 a 28. Dôvodom je to, že Boh pracuje na zachovaní viery svojich oviec. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, 6. verš. Nie sme ponechaní sami na seba, aby sme bojovali boj viery. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom 2:13. Máte istotu Božieho slova, ponechaní sami na seba, aby sme bojovali boj viery. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom 2:13. Máte istotu Božieho slova, že ak ste jeho dieťaťom,

viere a radosti je v Božích rukách. Áno, musíme bojovať. Ale práve tento boj je to, čo v nás koná Boh. A určite ho aj uskutoční, pretože, ako sa píše v Rimanom 8.30, tých, ktorých ospravedlnil, aj oslávil. Oslávenie ospravedlnených Božích detí je isté. On nestratí nikoho z tých, ktorých priviedol k viere a ospravedlnil.

0: Ako môže moja viera pomôcť prekonať boj so závislosťou?
1: Ja by som skúsil ako keby trochu preformulovať tú otázku alebo položiť zdanlivo inú otázku, aby bolo jasné, že čo chcem povedať. Ak by som hral šachovú partiu, mohol by mi v tom pomôcť Garry Kasparov?
0: Ježe. Asi áno.
1: No, asi kľúčovým spôsobom. A znovu, keby som mal jednoducho odpovedať, tak viera môže kľúčovým spôsobom pomôcť pri boji so závislosťou. A preto som spomenul ten príklad, taký možno banálny s tým Kasparovom, že to, ako mi pomáha tá viera, je v tom, že tam je v tom boji so závislosťou niekto, kto tomu skutočne rozumie. No. A súčasne, keby som ja hral partiu, tak ten Kasparov mi tam len môže radiť. A neviem, či možno počas tej hry, to by možno nebolo celkom fér, ale predtým, a nejakým spôsobom. V momente, keby ja som ho poslal za tú šachovnicu, už to nehrám ja. Hej? Takže, že teda, no. A teda, viera pomáha v boji závislosti od tým, že do toho boja pozývam Boha. Ja to si myslím, že je úplne, úplne rozhodujúce, že zrazu na to sme dvaja. Na to zjednodušil. No a ten Boží vstup do toho je nenahraditeľný, lebo ja v tej boji so závislosťou potrebujem jeho pravdu, potrebujem jeho milosť, potrebujem jeho moc zažívať. A všetko to v Bohu je. Svojou pravdou ma môže viesť, konfrontovať, dávať hľad, porozumenie. Svojou milosťou ma mi odpúšťa, dvíha ma, keď zlyhávam, keď spadám, keď nevládzem. Svojou mocou mi dáva sílu, uschopnenie k zmene. Urobiť veci, ktoré som robil takto, radikálne inak. Samozrejme, že neprichádza to automaticky, že Boh dáva poznávať pravdu tým, ktorí hľadajú. Boh dáva svoju milosť tým, ktorí sú pokorní. A svoju moc dáva tým, ktorí ju potrebujú a slobodne sa pre ňu rozhodujú. Dôležité je ale, že ten boj nakoniec bojujem ja. On je len v tom so mnou. Preto som použil toho šachistu, aby to bolo jasné. Že ten jeho vhľad, jeho pomoc je niečím ohromná, ale nezbavuje ma toho, že ja ťahám tie figurky, ja ťahám ten šach. A viera nezbavuje mňa tej zodpovednosti, že ja s tou závislosťou bojujem. Lebo to sa niekedy stáva, že veľa ľudí, ktorí sú závislí a uveria, alebo veriaci prepadnú do závislosti, tak dlho čakajú, že však čo už ten Pán Boh s tým niečo neurobi. A Pán Boh čaká, no, že však čo už ty s tým začneš niečo urobiť, ja som pri tebe. Niekedy to vznikne to taká absurdná situácia. Boh nás svojou pomocou, svojou milosťou nezbavuje našej zodpovednosti a našej slobody. Naopak, on vstupuje do toho, aby my sme s ním spolupracovali. My sme čerpali z jeho moci, z jeho pravdy, z jeho milosti, ale aby sami sme to vnášali do života. A možno ešte takú poznámku, že tak závislosť je nebezpečná vec, ako každý hriech, ale pri tej závislosti je to tak vidno silno. Ale súčasne je to v istom zmysle šanca približiť sa Bohu, poznať ho hlbšie, zažiť ho reálnejšie. Práve v tom, že nás to tak silne zväzuje a tak silne ovláda, tak práve vtedy sa môže prejaviť, že Boh do toho zasahuje, že on je v tom s nami.
0: A navyše je to taký dobrý príklad, že viera nás vedie k aktivite a nie k pasivite, ano, že naozaj ano. Máme byť aktívni a chceme vyhrať ten boj.
1: Presne tak. Viera vždycky je aktívna a vždycky sa prejavuje do života. Inak je to mŕtvá viera, ako hovorí Jakub.
0: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Zmeň svoj pohľad na Boha. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh. Radosne nad tebou jasá. Sofoniáš, 3. kapitola, 17. verš.
1: Aká je tvoja predstava o Bohu? Keď sa modlíš Pánovu modlitbu Oče náš, čo vidíš? Rodiča, ktorý ťa opustil, týral ťa, alebo zanedbal svoje povinnosti voči tebe? Myslíš na svojho mrzutého otca, ktorý ťa stále obviňoval a nikdy nepozbudil? Inými slovami, Boha, ktorý ťa sleduje a za každým, keď urobíš chybu, ti jednu trestne? Ak áno, musíš zmeniť svoj pohľad na Boha. Biblia hovorí, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Poďme si tento verš rozobrať. Poprvé, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh. Hospodin nie je vzdialeným božstvom, ale blízkym a osobným otcom, ktorý vrúcne miluje svoje vykúpené deti. Po druhé, hrdina, čo zachraňuje. Rozmýšľaš nad slovom hrdina? Môžeš si spomenúť na Herkula, vynásobiť jeho silu miliardov, aj tak sa to Bohu ani trochu nepriblíži. Ty si dnes možno slabý, ale on je silný. Tvoje hriechy môžu byť veľké, ale jeho spasiteľná milosť je väčšia. Po tretie, radosne nad tebou jasá. Za každým, keď sa na teba Boh pozrie, usmieva sa a raduje sa. Robíš radosť jeho srdcu. Vedel si to? Po štvrté, svojou láskou ťa tíši. Určite si už videl, ako mamky tíšia svoje plačúce deti. Hovoria im, tíško, tíško, všetko je v poriadku, som tu, milujem ťa. Dieťa sa upokojí, cíti sa bezpečne a zaspí. Toto pre nás robí Boh. Po piaté, zvučne nad tebou plesá. Boh spieva. O čom spieva? O tebe. Je čas, aby si zmenil svoju predstavu o Bohu.

0: 51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného.
1: Zlomené srdce sa nedá vyliečiť 16-hodinovou prácou, potením sa v posilovni alebo užívaním psychotropných látok, ako sú alkohol a drogy. Tieto veci môžu byť dočasným riešením, ale nie trvalým liekom. Keď Dávid upadol do hriechu a hanby, modlil sa: Vráť mi radosť z tvojej spásy. Mám pre teba dobrú správu. Boh môže obnoviť to, čo si stratil. A ukázať ti veci, ktoré si o sebe nevedel. A urobiť z teba lepšieho človeka. Jednou z prvých lekcií, ktoré nás Boh učí, je lekcia odpustenia. Nemôžeš v sebe živiť neodpustenie voči niekomu a súčasne dúfať, že sa časom uzdravíš. Nezabúdaj, odpustenie ostane iba slovom, ak ho nezačneš praktizovať. Tvoj pokoj mysle a smelá dôvera pristúpiť k Bohu závisia od tvojej ochoty prejaviť milosť druhým. Druhá lekcia, ktorú sa učíme, sa týka vzťahov. Nájdu sa medzi nimi aj také, ktoré prinesú viac bolesti ako radosti. Ale Judášova zrada, hoci bola bolestivá, prispela k uskutočneniu najväčšej udalosti v dejinách, Ježišovmu ukrižovaniu. Znamená to teda, že do nášho života môže vstúpiť ktokoľvek a robiť si, čo chce? Nie. Prístup týchto ľudí je obmedzený štítom Božej ochrany a plánom, ktorý má pre náš život Boh. Niektorí ľudia nám poskytujú útechu, iní budujú náš charakter. Ale my potrebujeme oboje. Treťou lekciou je naučiť sa povedať Bohu áno. Keď On otvára, nik nezatvorí. A keď On zatvára, nik neotvorí. Zjavenie Jána 3. kapitola 7. verš. Či už teda Boh dvere otvoril, alebo ich zatvoril, dôveruj mu, nasleduj ho a povedz: Áno, Pane, pretože ťa miluje a chce pre teba len to najlepšie.

0: O jedno som len prosil svojho pána. Len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, Pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života. Na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš.
1: Kniha Žalmov, 27. kapitola, 4. verš.
2: Ak chceš uspieť, určitých vecí sa musíš vzdať. Poprvé, nemôže sa priateliť so všetkými. Ježiš miloval každého, ale väčšinu času trávil s 12 ľuďmi, ktorých viedol a vyučoval. Okrem toho venoval aj oddelený čas Petrovi, Jakubovi a Jánovi, svojim najbližším. Na konci svojho života mohol povedať: ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Po druhé, nemôžeš robiť všetko. Žijeme v rýchlom svete a máme tendenciu robiť veľa vecí naraz. Preskakovanie z jednej úlohy na druhú však môže znížiť našu efektivitu až o 40%. Podľa vedcov urobíme viac, ak sa sústredíme na jednu úlohu a nebudeme medzi nimi prepínať. Dávid povedal: len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím. Po tretie, nemôžeš byť v každom ohľade dokonalý. Áno, je dobré mať rovnováhu medzi osobným a verejným životom. Ale je naivné si myslieť, že je možné absorbovať všetko, čo tento svet ponúka. Každého človeka, každý kút sveta, každú skúsenosť a každú vec. Nemusíš poznať 99% všetkých oblastí života. Stačí sa zamerať na 1%.

percento, ktoré ti prinesie najväčší úžitok. Ak si roztržitý a často sa necháš rozptýliť, potrebuješ mať vo svojom živote niekoho, kto ťa na to upozorní a pomôže ti vrátiť sa do správnych kolejí. Musíš vedieť, ktoré sú tie veci, ktorým sa máš venovať a ktoré sú tie, kvôli ktorým sa netreba trápiť. Skrátka, ak sa chceš rozvíjať a dosiahnuť veľké veci, musíš byť pripravený isté veci opustiť. Dokonca aj dobré veci.

0: Ako sa prejavuje láska? Navzájom si slúžte v láske. Galaťanom, 5. kapitola, 13. verš.
1: Láska je väčšinou niečo, čo robíme, a nie to, čo cítime. Pavol píše: Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Ako teda prejaviť svoju lásku? Podľa jedného autora nasledovne. Chalán odšoféruje 5 hodín, len aby bol so svojou mamou na jej narodeniny. Niekto spomenie názov knihy, ktorú by veľmi chcel mať. A ten druhý si to zapamätá, zoženie jej kópiu a dá mu ju len tak, bez akéhokoľvek zvláštneho dôvodu. Párik v strednom veku vidí v reštaurácii dvoch mladomáželov a vie, že nemajú veľa peňazí. A tak im tajne zaplatí ich účet. Otec vie, ako veľmi jeho dcéra miluje, keď má čisté auto. A tak ju prekvapí tým, že jej ho umie. Ľudia si v malej skupine posielajú počas týždňa e-maily a prejavujú si tak starostlivosť. Jeden múdry muž raz povedal: Tak, ako má predaj nehnuteľnosti 3 zákonitosti, to je lokalita, vzťah ich majú tiež 3, a to pozornosť. Stimulujú a povzbudzujú nás práve tí ľudia, ktorí si nás všímajú. Vedia, čo milujeme a čoho sa bojíme. Ak sa snažíme toho druhého skutočne vnímať, naša láska k nemu rastie. Ak mu skutočne venujeme pozornosť, v tomto seba zabúdaní prekvitá naša vlastná duša. Matka Teresa hovorievala: Ak nemôžeš robiť veľké veci, rob malé veci s veľkou láskou. A ak ich nemôžeš robiť s veľkou láskou, rob ich s trochou lásky. A ak ich nemôžeš robiť s trochou lásky, rob ich aj tak. Láska rastie, keď slúžiš iným.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia pri 5. kapitole. Táto kapitola poukazuje na jeden veľký problém a na jedno veľké Božie riešenie. Veľký problém je vzbúra človeka proti svojmu stvoriteľovi, ktorý sa stal v ráji. A úžasné veľké Božie riešenie je Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži. Niekedy sa nám zdá, že je to také prirodzené. Zvykli sme si na to, že sa môžeme modliť. Zvykli sme si na to, že si môžeme čítať Božie slovo. Zvykli sme si na to, že ho môžeme prijímať osobne do života. Ale nič z tohto nie je samozrejmé. Prečo Boh poslal svojho syna? Bol tlačený morálnym zákonom? Určite nie, pretože on stvoril morálku. Niekto to od neho žiadal? Nie, pretože jeho láska je najväčšia. Ja by som to povedal tak. Náš Boh je svojvolený. Robí, čo chce. Nikto mu nediktuje. Tento pojem svojvoľnosti v súvislosti s hriechom vyjadruje zlého človeka. Ja hovorím svojvoľný Boh v súvislosti s jeho svätosťou. On poslal svojho syna skutočne len preto, že chcel. Pretože nás má rád. Nebol ničím a nikým nútený. Preto smrť Pána Ježiša Krista pre mňa vyjadruje úžasnú Božiu lásku, ktorý dal ukrižovať samého seba len preto, že nás miloval. V tejto kapitole budeme čítať o knihe popísanej zvonku aj znútra a zapečatenej. Je to kniha Božieho slova. Poviem to inak. Kniha Božej vôle. Božia vôľa bola, aby mohol byť človek šťastný. Aby mohol žiť so svojím stvoriteľom v radosti. Ale táto Božia vôľa bola zapečatená a nikto nevládal zlomiť jej pečate pre hriech, ktorý sa stal v raji. A tak sa veľmi teším a som veľmi vďačný, že Pán dal svojho syna, toho baránka, ktorý bol mocný a ochotný tie pečate rozlámať svojou smrťou na kríži.

Kniha Zjavenia Jána opisuje prvý príchod Pána Ježiša, obdobie milosti a druhý príchod Pána Ježiša na viacerých miestach. Za každým poukazuje na tieto obdobia v inom zmysle. Napríklad v kapitolách 5 až 7 Pán upozorňuje na duchovné mocnosti, ktoré víťazstvom Krista na kríži zmenili svoje pôsobenie a moc. Pritom v kapitolách 12 až 14 predpovedá šírenie rôznych učení a vplyv falošných prorokov. Začíname preberať celok kapitol 5 až 7, v ktorom si priblížime príchod Ducha Svätého, moc temnosti a vytrhnutie. Všetko, čo sa deje na zemi, sa deje pre vplyv duchovných mocí. Obdobie milosti sa opisuje v zjavení Jána na troch miestach. Má byť zastavením, výstrahou a povzbudením zároveň, aby človek nestratil podiel na spasení.

0: videl som, že ten, čo sedí na tróne, drží v pravej ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. V tom som zazrel mohutného anjela, ktorý zvolal silným hlasom. Kto je hodný, aby otvoril túto knihu a rozlomil jej pečate? Ale nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hodný otvoriť tú knihu a nazrieť do nej. Ale jeden zo starcov mi povedal: Neplač. Ježiš, lev z Júdovho kmeňa, potomok kráľa Dávida, zvíťazil. On pečate rozlomí a knihu otvorí.
1: Predstava knihy spred 2000 ročí bola úplne iná, ako je dnes. Hlinené alebo drevené doštičky boli používané na dlhodobejšie zachovávanie písomných informácií. Znaky sa do nich rili a to bolo veľmi zdlhavé a pracné. Preto mali knihy vždy veľkú hodnotu. Na krátkodobejšie zachovanie písma sa používali tenké doštičky potiahnuté voskom. Písmo sa rilo do vosku. Zvitky boli ďalším druhom kníh. Mohli byť napríklad kožené a popisovali sa z jednej aj z druhej strany. Zvinutá koža bola teda knihou popísanou znútra i zvonka. V Ríme sa používali zvitky zapečatené siedmimi pečaťami na uchovávanie poslednej vôle. Zvitok biblického textu vyjadruje Božiu vôľu a lásku. Táto Božia vôľa ale nemohla byť uskutočnená kvôli hriechu. Človek v raji odmietol svojho Boha a chcel začať žiť sám pre seba. Božia vôľa s ním sa ale nezmenila. Stala sa len zapečatenou. Nemohla sa naplniť. Lev z Júdy, Kristus, zlomil pečate tým, že prijal pre seba dôsledok ľudského hriechu a umrel na kríži. Dôsledok oddelenia sa od Stvoriteľa je utrpenie a smrť. Pán Ježiš tak naplnil spravodlivosť a z lásky ponúkol človeku novú cestu k Bohu skrze milosť. Pečate boli zlomené a Božia vôľa mohla byť naplnená.

0: V tom som zazrel, že uprostred medzi trónom a tými štyrmi bytostiami a starcami stojí baránok, ten obetovaný. Mal 7 rohov a 7 očí. To znamená 7 božích duchov, poslaných do celého sveta. Pristúpil k tomu, čo sedel na tróne, a vzal knihu z jeho pravice. V tej chvíli 4 bytosti a 24 starcov padlo pred baránkom na kolená. Každý mal harfu a zlatú nádobu naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu. A spievali novú pieseň. Si hodný prijať tú knihu a rozlomiť jej pečate, lebo si bol obetovaný a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás. Urobil si z nich kráľov a kňazov nášmu Bohu a tí budú vládnuť nad celým svetom.
1: Po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, čiže po jeho víťazstve, zoslal Boh na zem Svätého Ducha. Zjavenie o ňom píše ako o 7 duchoch, teda 7 prejavoch úprimnej živej viery v človeku. 7 baránkových očí sú jeho symbolom a 7 rohov symbolizuje jeho moc. Možno sa dnes niekedy zdá byť cirkev bezmocná, úbohá a bez prejavov moci Ducha Božieho. Veriaci človek naozaj niekedy odmieta Svätého Ducha tým, že presadzuje v prvom rade seba. Ľudské myslenie, ktoré nepotrebuje požehnanie a milosť, dokáže byť niekedy skutočne sebestačné. Pri takomto myslení sa ale Boží duch nemôže uplatniť, pretože všetko už vykonáva duch ľudský. Takéto dielo potom má len ľudskú moc, rohy, ktoré sa ľahko lámu. Keď ale netrpezlivý človek dokáže počkať na Boží čas, keď sa správne ohodnotí a chce získať požehnanie, keď neprestáva milovať, potom sa Božieho času dočká, požehnanie príde a príde s mocou Božou. Každá z denominácií Pánovej cirkvi má svoj roh. Je to symbol víťaznej moci, ktorú úprimné Božie deti prežívajú. Baránok stál uprostred trónu a 4 zverotvorov. Pán Ježiš Kristus je Bohom stvoriteľom. Nikto na nebi ani na zemi sa nenašiel, kto by zlomil pečate Božej vôle. Sám Boh chcel zjaviť a naplniť svoju lásku k ľuďom aj napriek smrtonosnej pýche, ktorej človek podľahol. Obetoval samého seba. Seba potrestal za ľudskú pýchu a človeku ponúkol odpustenie. Napriek tomu umierajú každým dňom stovky ľudí, ktorí nedokázali prijať život pre svoju tvrdú šiju, hrdosť a neschopnosť pripustiť si o sebe pravdu. Kráľ prikazuje svojim poddaným a tí urobia, čo kráľ chce. Človek je kráľom svojich skutkov. Neprichádza najprv skutok, ale chcenie niečo urobiť. O 4 zverotvoroch sme rozprávali ako o Božom jednaní s človekom. Tieto 4 zverotvory sa poklonili svojmu Bohu a kráľovi Ježišovi Kristovi. Pretože sám Boh naplnil svoju vôľu, mohli jeho deti začať spievať novú pieseň. Je ňou radosť z novej vízie života v Božom kráľovstve. Je ňou nový pohľad na fyzickú smrť a nový zmysel života na tejto zemi v prítomnosti. Nech je za to nášmu Bohu chvála, jemu patrí všetka vďaka a sláva na veky vekov.

0: Videl som, ako okolo trónu bytosti a starcov stoja myriady anielov a volajú silným hlasom. Hoden je baránok, ten obetovaný, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu i chválu. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori, i všetko, čo je v nich, počul som volať. Tomu, ktorý sedí na tróne, i baránkovi patrí chvála, česť, moc i sláva na veky vekov. A tie štyri bytosti povedali amen. Starci padli na kolená a klaňali sa.
1: Kapitoly zjavenia 5 až 7 zachytávajú obdobie od prvého príchodu pána Ježiša po jeho druhý príchod. Zamýšľajú sa nad ním v zmysle duchovných mocností, zákonitosti a princípov. Z toho 5. kapitola poukazuje na duchovnú podstatu skutočného ľudského bytia, života, ktorý má korene v Kristovom spasení. Posledné verše tejto kapitoly porovnávajú množstvo všetkého Božieho stvorenstva s množstvom ľudí. Myriády a 24 je úžasný rozdiel. Pán Ježiš hovorí, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Napriek tomu, že populácia na zemi je zanedbateľná oproti množstvu všetkého stvorenstva, nebola zanedbateľná pre stvoriteľskú lásku. Pánovi Ježišovi ide o každého jedného človeka, ktorého keď nájde pre večný život, teší sa mu viac než všetkým ostatným, ktorým zatratenie nehrozilo, lebo sa Boha pridržali. Podobný prístup má človek naplnený Svätým Duchom. Je verný v mále. Netúži napríklad kázať len davom, ale dokáže mnohé hodiny stráviť v rozhovore s jediným človekom. Viera nemá byť oslavou seba, ale má niesť sebarozdávanie. Kristus prišiel umrieť na túto zem a človek si nedokáže predstaviť, akej slávy sa vzdal a do akého poníženia dobrovoľne prišiel. Pre pána Ježiša znamená moc aj lásku, bohatstvo aj rozdávanie, múdrosť aj vyučovanie, vláda znamená aj milosrdenstvo, česť aj túžbu byť priateľom, sláva znamená aj ochotu ponížiť sa a dobrorečenie aj úprimný vzťah k druhej bytosti.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
2: Keď si myslíme, že sme spravodliví, očakávame aj od druhých, že budú spravodliví. Potom začneme rôzne veci vyžadovať, začneme druhých súdiť a budeme neustále nespokojní. Veľká časť sklamaní, ktoré v medziľudských vzťahoch zažívame, nie je dôsledkom nerealistického pohľadu na druhých, ale prejavom pokriveného vnímania samého seba. Keď sme nepríjemní, netrpezliví, kritickí, odsudzujúci, podráždení, odmeraní alebo neláskaví voči druhým, v skutočnosti tým neukazujeme, čo si myslíme o nich, ale čo si myslíme o sebe. Znie vám to zvláštne? Dovolte mi to vysvetliť. Vo štvrtok neskoro večer vojdete do izby svojho dospievajúceho syna, aby ste sa ho na niečo spýtali. S ťažkosťou otvoríte dvere, pretože na podlahe je toho hrozne veľa. Špinavé oblečenie, zvyšky pokazeného jedla, zamotané slúchadlá, káble a podobne. Nemôžete tomu uveriť. Máte toho dosť. A tak vybuchnete. Nikdy by som si nepomyslel, že z môjho syna vyrastie takýto lajdák. Nemáš ani štipku sebaúcty. Mal by som ti všetok ten neporiadok zobrať, niekde ho zamknúť a teba zavrieť do prázdnej izby, kým nezmúdrieš a nezačneš sa aspoň trochu správať ako dospelý. Keď som ja bol v tvojom veku, ani by mi nenapadlo takto zaobchádzať so svojimi vecami. Pozrime sa teraz na tieto slová trochu zblízka. Keď odídete z izby, váš syn si pravdepodobne v duchu nepovie: fú, to sú naozaj cenné poznámky, môj otec je naozaj múdry človek a som vážne rád, že mi dáva takéto užitočné rady. Som vďačný, že mám takého otca. Takto váš tínedžer určite premýšľať nebude. Pretože ani vy v tomto okamihu nespolupracujete s Bohom v tom, čo chce vykonať v srdci a živote vášho dieťaťa. Naopak, stojíte mu v ceste. Ako to? Je to jasné z tej poslednej vety. Keď som ja bol v tvojom veku. Je to práve naša vlastná spravodlivosť, ktorá nám dáva povolenie jednať s našimi deťmi v hneve a správať sa voči nim neláskavo. Nepristupujeme k jeho lenivosti s láskavou rodičovskou múdrosťou, pretože si myslíme, že sme úplne iní. Hovoríme vlastne, keby si bol taký spravodlivý ako ja, nesprával by si sa tak, ako sa správaš. Keď si pripisujeme spravodlivosť, ktorú v skutočnosti nemáme, očakávame, že aj ľudia okolo nás budú rovnako spravodliví, ako sme podľa nášho názoru my. A ak takí nie sú, tak ich odsudzujeme. Rovnako ako farizei, kladieme na druhých bremená, ktoré sami nedokážeme uniesť. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole vo veršoch 1 až 12. Láskavé jednanie je dôsledkom pokorného vedomia o našej vlastnej, hlbokej a neustálej potrebe milosti. Keď vôjdeme do synovej izby a uznáme, že toho máme veľa spoločného, budeme k jeho previneniu pristupovať so súcitom. Keď si priznáme, že sa v živote druhých nájde len málo takých zápasov, ktoré by sme sami nezažili, pohľadíme ich Božou milosťou namiesto toho, aby sme im o hlavu otlkali zákon. Primeranosť našej reakcie na druhých je priamo úmerná tomu, nakoľko pravdivo vidíme seba samých. A aj pre túto vec je k dispozícii dostatok milosti.
3: V Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom. Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach. Pozdraví na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa však nedávajte volať rabbi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vaším služobníkom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami.
2: Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola.

Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu. Iba Petrovi, Jánovi, ako aj otcovi a matke dieťaťa. Všetci plakali a kvielili nad ňou. Ježiš však povedal, neplačte, neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku a zvolal. Dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Lukáš 8, 49 až 56. V dome predstaveného synagógy Jaira sa stane neslýchaná udalosť. Dovtedy neotrasiteľná vláda smrti nájde v Ježišovi svojho premožiteľa. Moc smrti bola síce definitívne zlomená až vzkriesením Ježiša Krista, ale aj táto udalosť je znamením a predzvesťou konečného Božieho víťazstva nad smrťou, keď sa naplnia slová a smrť už viac nebude. Zjavenie 21.4. Jairus spozná, že Ježiš nikdy nepožehná niekoho na úkor druhého. Keď pomohol žene, nebolo to na úkor jeho céry. Spozná, že Ježišova moc stačí na každú situáciu, aj keby sa tá akokoľvek zhoršila. Na začiatku prišiel k Ježišovi s vierou, že môže uzdraviť jeho dieťa. Ale keď prišla správa o smrti dieťaťa, Ježiš ho volá k väčšej viere. Neboj sa, len ver a buď zachránená. Verš 50. Ako keby mu tým povedal, dôveroval si mi, keď šlo o súrnu záležitosť. Teraz mi dôveruj, keď ide o beznádejnú záležitosť. Veril si, že stačím na chorobu tvojho dieťaťa. Veríš mi, že stačím aj na smrť tvojho dieťaťa? A tak sa aj stalo. Z očakávaného uzdravenia sa stalo neočakávané a oveľa slávnejšie privedenie späť k životu zo spánku smrti. Lebo Ježiš je vždy väčší, než sú akékoľvek naše predstavy o ňom. Udalosť však končí prekvapujúco. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Ale prečo? Veď akú reklamu by tým Ježišovi urobili, keby o tom hovorili? Tak rozmýšľal aj boháč v podobenstve. Ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Ale dostane odpoveď, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Lukáš 17, 30 až 31. Kto nepríjme slovo, toho nepresvedčí ani zázrak. Plačúci v dome vysmiali Ježiša, keď im povedal, že dieťa neumrelo, ale spí. Preto teraz nedostanú svedectvo o jeho vzkriesení. Keď na druhý deň susedia stretli Jairovu dcéru, asi si povedali, ten Ježiš mal nakoniec predsa pravdu. Ona nebola mŕtva, len spala. Nevera si vždy nájde nejaké vysvetlenie, len aby nemusela kapitulovať pred Ježišom. Ale rodičia dievčaťa vedeli svoje. A aj my spolu s nimi. Pane, posilni aj našu vieru, keď čelíme beznádejným situáciám.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Mráz, ktorý zabíja. Posiela na zem svoju reč. Rýchlo sa šíri jeho slovo. 147. žalm, 15. verš. Dnes večer bude v našej kuchynskej chladničke o 20 stupňov teplejšie ako vonku. V noci bude vonku teplota 20 stupňov pod nulou. Dostávame to z Pánovej ruky. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. 147. žalm, 16. až 18. verš. S týmto typom chladu sa nezahrávajte. Zabíja. Keď som prišiel do Minnesoty z Južnej Karolíny, musel som sa na to obliecť. Ale nepripravil som sa na záchranu života v mojom aute, ak sa pokazí. Raz v nedeľu večer cestou z kostola sa mi v takom mraze pokazilo auto. Vtedy ešte neboli mobilné telefóny. V aute som mal manželku a dve malé deti. A cesta bola pustá. Zrazu som si uvedomil, že je to nebezpečné. Naozaj to bolo nebezpečné. Nikto nešiel okolo nás. V diaľke som uvidel plot a za ním dom. Som otec a som zodpovedný za moju rodinu. Je to moja povinnosť. Vyliezol som na plot, bežal k domu a zaklopal na dvere. Boli doma. Vysvetlil som, že mám v aute manželku a dve malé deti. Spýtal som sa, či nás k ním nepustia. Urobili to. S takýmto mrazom sa netreba zahrávať. Je ešte jeden spôsob, ako hovorí Boh. Či je to teplé alebo studené, vysoké alebo hlboké, ostré alebo tupé, hlasité alebo tiché, svetlé alebo tmavé, nezahrávaj sa so mnou. Ja som Boh. Ja som stvoril všetky tieto veci. Hovoria o mne rovnako teplé vánky, jemné dažde a vlažné mesačné noci, poľné lalie či vtáky letiace vo vzduchu. Aj v tomto chlade má Boh pre nás svoje slovo. Nech nám Pán dá zmysly na vnímanie a uši na počúvanie.

Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: Tvoja dcéra umrela. Neunúvaj učiteľa. Keď to Ježiš počul, povedal: Neboj sa, len ver a bude zachránená. Chytil ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Lukáš 8, 49 až 56. Udalosť, v ktorej Ježiš vytrhne dieťa z ruky smrti a vráti ho jeho rodičom, je plná povzbudenia. Ježiš v nej už pred Veľkou nocou zasadil do ríše smrti semienko života ako znamenie svojho víťazstva nad smrťou. Preto z jeho úst môže zaznieť slovo, ktoré v prítomnosti adresuje živým. A potom slovo, ktoré raz v budúcnosti adresuje mŕtvym. Na adresu živých hovorí to, čo povedal Jairovi: Neboj sa, len ver. K akej viere nás Ježiš týmto slovom volá? K takej, k akej volá Jaira. K viere, ktorá verí aj nad hrobom. Lebo každý z nás sa skôr či neskôr ocitne v Jairovej situácii. Budeme volať Ježiša k našim chorým, ktorí však aj tak zomrú. Čo vtedy znamená veriť aj nad hrobom? Znamená veriť, že Ježišova moc siaha nie len po hrob, ale aj za hrob. Nie len po hranicu smrti, ale aj za hranicu smrti. Táto viera nad hrobom nás úplne nezbaví bolesti a zármutku, ale zbaví nás zúfalstva a beznádeje. Preto nemusíme smútiť ako tí, ktorí nemajú nádej. Lebo vieme, že nie smrť, ale Ježiš bude mať posledné slovo v živote našich drahých. Veď smrť nie je bodka za životom, ale len dvojbodka pred tým, čo príde. Na adresu mŕtvych raz Ježiš povie to, čo tu hovorí Jairovej dcére. Dievča, vstaň. Ale vari mŕtvi môžu počuť? Nás nie. Ale Ježiša áno. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Na Ježišov povel musela smrť pustiť svoju korisť z rúk. A komórka smrti sa zmenila na komórku, v ktorej opäť zavládol život. Toto je len malá ukážka toho, čo sa odohrá v budúcnosti. Raz svitne ráno vzkriesenia, keď Ježiš zobudí zo spánku smrti všetky Božie deti. Ty a ja budeme počuť jeho mocné a zároveň nežné: Vstávaj, zobuď sa, už je čas vstať. A my vstaneme do kráľovstva Božej lásky, kde smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Zjavenie 21, 4. Preto sa neboj, len ver. Pane, ďakujeme za to, že ťa rovnako počujú živí, ako aj mŕtvi.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Úžas zo vzkriesenia. Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem. A v oboch som napomínaním prebúdzal vaše čisté myslenie. Druhý list Petra, 3. kapitola, 1. verš. Príchodom sviatkov Veľkej noci zamerajme našu vďačnosť, radosť, obdiv a úžas nad tým, čo pre nás Ježišovo vzkriesenie znamená. Prekliatím našej padlej prirodzenosti je, že to, čo nás kedysi nadchýňalo, sa nám stalo všedným. Realita sa nezmenila, zmenili sme sa my. Preto máme Bibliu. Peter o svojich dvoch listoch hovorí, že sú napísané na obnovenie alebo prebudenie čistých myšlienok. Poďme si teda prebudiť naše čisté myslenie. Čo urobil Boh pri vzkriesení Ježiša z mŕtvych? Tu je niekoľko biblických odpovedí. Vďaka Ježišovmu vzkrieseniu sme sa znovu narodili pre živú nádej. Prvý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva a vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Vďaka tomu, že Boh Ježiša vzkriesil, má teraz slávu, pre ktorú sme boli stvorení. Naším konečným zmyslom života je vidieť jeho slávu. Prvý list Petra, 1. kapitola, 21. verš. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže naša viera a nádej sa upína na Boha. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 5. a 24. verš. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením. Nech vzkriesený Pán Ježiš prebudí vo vás čistú myseľ k novým hĺbkam uctievania, vernosti, radosti, vnímaním jeho slávy.

Ježiš si zavolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. Povedal im, nič si neberte na cestu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti nim. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Lukáš 9, 1 a 6. Tí, ktorí boli predtým povolaní, sú teraz poslaní hlásať Božie kráľovstvo, ktoré prišlo s Ježišom. A kto je pánom poslaný, je aj pánom vystrojený, zmocnený. Tak, ako aj v tomto prípade. Dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Ako Ježišovo zvestovanie slova bolo sprevádzané uzdravovaním a vyháňaním démonov, tak aj zvestovanie 12. Ako Ježišove divy a zázraky boli sprievodnými znameniami jeho mesiášstva, tak aj divy a zázraky 12 boli sprievodnými znameniami ich apoštolstva. 2. Korinťanom 12, 12. Dnes už zvestovanie evanjelia nie je sprevádzané divmi a zázrakmi, lebo dnes už nemáme apoštolov. Oni tvoria základ cirkvi, ktorý je už položený. Ale tak, ako 12 vtedy, ani my dnes nie sme poslaní slúžiť vo vlastnej moci, ale v moci Svätého Ducha. Skutky 1, 8. K vystrojeniu 12 nepatrí len to, čo dostali, ale aj to, čo nedostali. Nič si neberte na cestu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Majú ísť bez ľudskej zaistenosti. Ježiš im týmto odníma tú najväčšiu starosť, starosť o seba. Lebo kto je poslaný, má mať starosť jedine o posolstvo, nie o seba. O neho sa postará Pán. Týmito pokynmi sú 12 vedení k závislosti od svojho pána. A on sa o nich postará. Ako? Prostredníctvom ľudí. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Neprechádzajte z domu do lepšieho domu. Nehľadajte pre seba lepšie zaopatrenie, ale buďte spokojní s tým, čo vám dajú. Pán sa teda postará o tých, ktorí sa postarajú o jeho učeníkov. Ani dnes by služba mnohých v cirkvi nebola možná bez finančnej a materiálnej podpory iných. Každý nemôže stáť v prvej línii Božieho kráľovstva. Ale naše domy môžeme otvoriť do Korán, aby mohli do nich vojsť tí, ktorí nemajú ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Aby to všetko našli pod našou strechou. Pane, pomôž nám otvoriť aj naše ruky a domy pre potreby Tvojho kráľovstva.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: šetrite včas. Táto potrava bude v krajine zásobou počas 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nezhynie hladom. Prvá kniha Mojžišova, 41. kapitola, 36. verš.
1: Keď bol Egypt krátko pred veľkým hladomorom, sníval sa faraónovi sen o 7 tučných kravách, ktoré zožralo 7 chudých kráv. Pretože si nevedel ten sen vyložiť, vyložil mu ho Jozef. Prichádza 7 rokov veľkej hojnosti v celom Egypte. Po nich príde 7 rokov hladu a na hojnosť sa zabudne v celom Egypte. Na to ustanovil kráľ Egypta Jozefa ako kancelára a nechal za každým uskladniť počas 7 dobrých rokov 20% úrody, aby bolo dosť potravy pre nasledujúce roky hladomoru. A potom všetci prišli k Jozefovi, pretože u neho bolo možné kúpiť obilie. Biblia nám dáva v tomto príbehu dobrý príklad, že aj my by sme mali byť tak rozumní a pripravovať sa na neskoršie časy. Predchádzajúce generácie to robili tak, že si robili zaváraniny na zimu a do pivnice dávali zemiaky a kapustu. A kto vie, či zase neprídu časy, keď to bude znovu potrebné. Ani dnes nevieme, aká bude zajtra naša sila a ako dlho ešte budeme môcť pracovať. Vtedy je múdre šetriť si a v dobrých časoch sa zabezpečiť na starobu. O tom hovorí Biblia. Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje koryto. To znamená, že náš každodenný chlieb aj náš majetok. Oboje je Bohu príjemné. Ale človek pri svojom zabezpečovaní môže podľahnuť duchu starostlivosti alebo chamtivosti po bohatstve. Mnohí sa tak veľmi vrhnú do šetrenia, až sa im ich majetok stane modlou. Príkladom toho je ten bohatý muž, ktorý si tak veľa nahrabal, že seba isto povedal: duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a vesel sa. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 19. verš. Boh na to odpovedal: blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahanobil? Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 20. verš. Aby sa nám nevodilo ako tomu bláznovi, Ježiš nám pripomína, že nakoniec všetka naša snaha, ktorú vynakladáme, aby sme sa ochránili pred budúcim zlom, je márna, ak mu nedôverujeme. A preto nám hovorí: nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 34. verš. Nerob si vopred starosti, ale uvažuj triezvo o budúcich dňoch a konaj podľa toho. Lebo Pán Boh, ktorý sa o teba stará každý deň, postará sa aj o tvoju budúcnosť. Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje koryto.

prostých.

Modlitba, aby sme vychádzali v ústrety iným. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verš 7. Milosrdný Pane, Biblia ťa nazýva tým, ktorý ma vidí. A viem, že tvoj zrak sa vždy upiera na mňa, aby si ma usmerňoval, chránil, požehnával a robil ma lepším. Aj mne si dal oči. Daj mi schopnosť skutočne nimi uvidieť. Pomôž mi vidieť tých, ktorých mi privádzaš do cesty. Skutočne ich uvidieť so všetkými ich zraneniami, želaniami, túžbami, s ich potrebami, radosťami i výzvami, ktorým musia čeliť. Keď mi otvoríš oči, nabádaj ma, nech naširoko otvorím náruč, aby som im ponúkol všetku pomoc a povzbudenie, čo som schopný dať. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.

Výjdite zo svojej ulity. Veď Boh vám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Druhý list Timotejovi, 1. kapitola, verš 7. Ulity, máme ich všetci, sú lepšie ako brnenie, hrubé ako armádny tank. Predstavte si ich ako bunkre pre dušu. Nie je v nich hlad ani siroty, chudoba či nespravodlivosť. Vo svojich ulitách sa usilujeme byť počestní. Nemáme v úmysle pchať hlavu do piesku. Chceme pomáhať, no problémy sú nesmierne zložité a intenzívne. Umožnite Bohu, aby vás zbavil ulity. A keď sa tak stane, nech každý skúma svoje skutky a tak sa bude chváliť len sám v sebe a nie pred iným. Ako je napísané v liste Galaťanom v 6. kapitole vo verši 4. Na začiatok si položte dve otázky. Prvá otázka. S kým sa vám najlepšie komunikuje? S dospievajúcimi? S drogovo závislými? So staršími ľuďmi? Možno pri deťoch neviete otvoriť ústa, ale ste výreční pred zodpovednými činiteľmi. Taký je Boží zámer s vami. Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali, ako je napísané v liste Rimanom v 12. kapitole vo verši 6. Druhá otázka. S kým najviac spolucítite? Boh nám nedáva rovnaké bremeno. Každému osve utvoril srdce, ako je napísané v 33. žalme vo verši 15. Kedy vám ide puknúť srdce a zrýchľuje sa vám puls? Keď zahliadnete bezdomovcov? Keď zájdete do chudobnej štvrte? Je úžasné, čo sa deje, keď vyjdeme z ulít a začneme pracovať podľa Božieho zámeru.

Všímaví. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, verš 7. Ak Boh zamkne dvere, majú byť zamknuté. Ak zablokuje cestu, je potrebné zablokovať ju. Ak Boh dostane Pavla a Sílasa do väzenia, má plány s väzenským strážcom. Keď Pavol a Sílas spievali, Boh zatriasol väzením. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie a sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Skutky svätých apoštolov, 16. kapitola, verš 26. Takže zase zasiahol Boh a otvoril najbezpečnejšie dvere v meste. Keď si žalárnik uvedomil, čo sa stalo, predpokladal, že všetci väzni ušli. Vytasil meč a chcel si vziať život. Keď mu Pavol povedal, že sú všetci tam, žalárnik vyviedol oboch misionárov von a spýtal sa: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov, 16. kapitole vo verši 30. Pavol mu povedal, aby uveril. Uveril a on i celá jeho rodina boli pokrstení. Žalárnik im umyl rany a Ježiš zmyl jeho hriechy. Boh zavrel dvere väzenskej cely, aby mohol otvoriť srdce žalárnika. Možno čelíte zavretým dverám preto, aby Boh otvoril čiesi srdce.

Otváranie zamknutých dvier. Variboh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšetný.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bohatstvo. Môj otec bol veľmi usilovný a pracovitý človek, ale priveľmi sa spoliehal na svoju silu a schopnosti. Božie slovo hovorí, nadej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum, poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje chodníky. Toto bol zrejme kľúčový verš v živote mojho otca, v ktorom zlíhával, lebo trikrát prišiel o celý svoj majetok. Prvýkrát tesne pred skončením druhej svetovej vojny, keď sme sa odsťahovali z Rumunska do Maďarska. O týždeň neskôr prišli Rusi a zatvorili hranice medzi oboma štátmi. Otec, ktorý už 5 rokov podnikal ako cestár, nechal v Rumunsku v Oradeji svoje stroje, náradia a materiály v hodnote asi 1,5 milióna rumunských lei, tedajších približne 4,5 milióna korún. Otec si pochopiteľne žiadal svoj majetok. Odpísali mu, že bol buržuj, vykorisťovateľ chudobných a následne mu všetko zhabali. 2 roky sme sa pretlkali v chudobe a biede, lebo nikde nedostal prácu. Ostali nám len postele, skrine a osobné veci, ktoré sme si priviezli pri sťahovaní. Otec bol húževnatý človek a dozvedel sa, že na Slovensku je práce dosť, tak sme sa presťahovali na Slovensko. Začal všetko odznova, celkom sa mu darilo, lebo po vojne všetky cesty boli rozbité. Kúpil si jednu starú vojenskú motorku, na ktorej jazdil a zabezpečoval stroje, náradia a materiály na výstavbu ciest. Mala si 30 zamestnancov a účtovníctvo si spravoval po večeroch sám. Prišiel ale víťazný február 1948, keď na Slovensku znárodnili všetky továrne a strategické podniky a o rok neskôr aj malých živnostníkov. Všetko mu zhabali a opäť ho vyhlásili za buržuja. Otec sa však nevzdával. Založil štátne dlaždiarske družstvo v Nitre. Keď sa mu začalo trochu dariť, prišiel rok 1953 a konala sa menová reforma. To znamenalo, že všetkým, ktorí mali viac ako 5000 korún, zamieniali koruny v pomere 1:50. Tak znovu prišiel o všetky svoje úspory. Vtedy už rezignoval. Pochopil, že sa musí uspokojiť s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Zrejme nebola Božia vôľa to, aby zbohatol. Božie slovo hovorí, požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje a nepridáva s ním trápenie. Bohatstvo nie je proti Božej vôli, on doprial svojim služobníkom Abrahámovi, Dávidovi, Šalamúnovi a aj iným veľké bohatstvo, ale nechcel, aby im bohatstvo prirástlo k srdcu. Chcel, aby vedeli dať jeho na prvé miesto vo svojich životoch. Pán Ježiš povedal, že bohatí ťažko vojdu do nebeského kráľovstva, pretože tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do rôznych pokušení, nesmyselných a škodlivých žiadostí, lebo milovať peniaze je koreňom všetkého zlého. Nemáme sa nadejať na neistotu bohatstva a byť namyslený, ale máme mať nádej na živého Boha, byť štedrý a zdielný, bohatý v dobrých skutkoch, lebo to je dobrý základ pre večný život.

otec. Často sa ma ľudia z rôznych náboženstiev pýtajú, aký je rozdiel medzi ich vierou a našou vierou, veď Boh je len jeden. Áno, Boh je len jeden. Je to náš Stvoriteľ a nebeský Otec. Rozdiel je len v tom, aký je náš vzťah medzi nami a našim nebeským Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Premietla som si to do každodennej reality. Všetci máme svojho biologického otca, ktorý nás splodil, ale nie všetci máme s ním rovnaký vzťah. Niektorí svojho otca vôbec nepoznajú, iní majú k nemu veľmi blízky vzťah. Mala som jednu kamarátku, ktorá mala so svojím otcom veľmi blízky a srdečný vzťah. Otec ju nikdy neodbil vetou, teraz nemám čas. Bol trpezlivý, vždy jej vedel poradiť, mohla sa s ním rozprávať o všetkom. Spolu sa smiali a keď jej bolo smutno, privinul si ju k sebe a potešoval ju. Trochu som jej aj závidela. Občas si pozriem reláciu Pošta pre teba a sledujem, ako ľudia túžia po svojich otcoch, túžia s ním mať osobný kontakt a spoznať ho, aj keď vyrastali v celkom slušnej adoptívnej rodine. Tak je to aj v duchovnej oblasti. Vyrastali sme v celkom slušnej rodine, ale inštinktívne túžime po svojom Stvoriteľovi a celý život hľadáme možnosť dostať sa do jeho blízkosti. Mnohí sa chcú dostať k nemu prostredníctvom rôznych pozemských vodcov, svätých alebo rôznych rituálov a mnohí to ešte viac komplikujú. Nesú kríž a nechajú sa ukrižovať, poškodzujú svoje telo a robia rôzne nesmysly len kvôli tomu, aby sa zapáčili svojmu nebeskému Otcovi. Pritom je to také jednoduché. Náš nebeský Otec nás totiž veľmi miluje a tiež túži po nás. Chce mať s nami osobný vzťah, chce, aby sme sa s ním o všetkom zdieľali. Aj keď to nevidíme, on sleduje náš život a pomáha nám. Chce nás usmerňovať a požehnať nás. Čaká len na to, aby sme sa rozhodli prísť k nemu. Poslal svojho jednorodeného syna k nám, aby nás uistil, že on je živý Boh a je tým istým, kým bol pri stvorení sveta. Chce, aby sme prijali jeho syna za svojho spasiteľa a pána, lebo len on je jediná cesta, po ktorej sa môžeme dostať k nemu. Poslal nám svoje slovo, aby sme vedeli v každej situácii, čo je dobré a čo je zlé, aby sme poznali jeho vôľu a vedeli sa správne rozhodovať. Poslal svojho Ducha Svätého, aby nás uvádzal do každej pravdy a naplnil nás láskou, radosťou a pokojom. Aby sa dotýkal nášho srdca a premienial nás na obraz jeho Syna Ježiša Krista. Aby sa nás dotýkal svojou uzdravujúcou mocou a potešoval nás v každom našom súžení. Tak môžeme byť už tu na zemi v jeho blízkosti, môžeme cítiť jeho lásku, okúsiť jeho pomoc a ochranu a byť požehnaním.

Otcov bicykel. Spomenula som si na jednu udalosť detstva, keď som mala asi 5 rokov. Bývali sme v jednej izbe a kuchyni, vtedy 5 detí a rodičia. V izbe boli 3 postele a skrine, v prostriedku izby bol jeden stôl a stoličky. Jeden kút bol ale vyhradený pre otcov bicykel. Bol to dôležitý dopravný prostriedok, otec jazdil na ňom do roboty. V zime, keď mal menej roboty, vtedy pracoval ako dlaždič, otec ten bicykel rozobral, každú súčiastku petrolejom očistil a potom ho opäť poskladal. Problém bol, že z toho bicykla zázračne nejaké súčiastky vždy zostali. Rozčulovalo ho to, lebo nevedel, či sa bez tých súčiastok bicykel nerozpadne, a preto ho znovu rozobral a poskladal. Zamyslela som sa v súvislosti s touto udalosťou nad Žalmom 139. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to dobre viem. Hospodin nás obdaril múdrosťou a tvorivosťou a iste sa teší, keď vidí, že sa nám darí. Ako je to ale s deťmi, ktoré sa narodia postihnuté? Že by Hospodin na niečo zabudol ako môj otec, keď skladal ten bicykel? To určite nie. Veď je napísané, a Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Boh svoje dielo požehnal, ale človek sa porušil a privolal na seba kliatbu. Druhé prikázanie hovorí, Boh navštevuje neprávosť otcov na synoch až do 3. a 4. pokolenia a činí milosť tisícim tým, ktorí ho milujú. Keď sa Daniel modlil, vyznával hriechy otcov i celého národa. Hrešili sme a činili prevrátenie, páchali sme bezbožnosť a protivili sme sa. Odvrátili sme sa od tvojich súdov. Preto sa na nás vyliala kliatba a prísaha, ktorá je napísaná v zákone. A Jeremiáš vyznáva v modlitbe hriechy svojich predkov. Ležíme vo svojej hanbe, lebo sme hrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu, my aj naši otcovia, od našej mladosti až do tohoto dňa, a nepočúvali sme nahlas Hospodina nášho Boha. Teda ako je to s nami? Sme pod zlorečením alebo pod milosťou? Keď sme prijali Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, platí pre nás slovo, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aká úžasná správa! Každú kliatbu za naše hriechy vzal Pán Ježiš na seba.

Práca. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Adam dostal úlohu od Hospodina i hneď po stvorení. Mal pomenovať všetky živé bytosti, ktoré Boh stvoril. Boh stvoril aj ženu, pomoc Adamovi, ktorá mu bola rovná. Keď zhrešili a boli vyhnaní z raja, Boh povedal Adamovi: "V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš." Teda práca je príkaz od Pána Boha. Je práca fyzická, duševná a duchovná. Fyzickou a duševnou prácou si zabezpečujeme svoje živobytie. Duchovnú prácu väčšinou robíme z lásky k Pánu Ježišovi. Duchovná práca môže byť ale aj honorovaná. Keď Pán Ježiš posielal svojich učeníkov kázať evanjelium, povedal im, aby si nič so sebou nevzali, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nech sa zaoberáme akoukoľvek prácou, máme ju robiť čestne a svedomite, aby aj prostredníctvom našej práce bol oslávený Pán. Božie slovo hovorí: "Všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom, vediac, že od Pána vezmete odplatu." Pán Ježiš povedal Židom, ktorí ho chceli zabiť pre uzdravenie chorého človeka v sobotu, že jeho otec pracuje až dodnes, preto aj on pracuje a robí iba to, čo vidí robiť svojho otca. Zodpovednosťou každého rodiča je naučiť svoje deti pracovať. Keď je otec zodpovedný, usilovný, čestný a spravodlivý, je veľkým vzorom aj pre svoje deti. A keď je k tomu ešte aj trpezlivý a vie svojim deťom ukázať, ako treba pracovať, v dospelosti budú konať podobne ako ich otec. Žena má podľa Biblie dozerať na chod a mravy svojej domácnosti. Má byť usilovná, bohabojná a konajúca dobré skutky. Žena býva obyčajne srdcom rodiny a pokiaľ má malé deti, pracuje niekedy aj 24 hodín denne. Väčšinou sa ona stará o pokrm pre celú rodinu, bdie pri chorých deťoch a je príkladom v láskavosti. Božie slovo hovorí, že kto nepracuje, nech ani nie je. Pán Ježiš nazval lenivého sluhu zlým sluhom, neužitočným, ktorého nechal vyhodiť do vonkajšej tmy. Ja som mala veľmi usilovných a pracovitých rodičov. Nakoľko otec často pracoval mimo miesta bydliska, všetká zodpovednosť za chod domu a výchova detí pripadla mamičke. Bola láskavá a trpezlivá, naučila nás všetko, čo ona vedela. Od malička nás zapriahla do každej práce pri dome. Ako deti sme mnohokrát prácu ofrflali, no neskôr, keď sme dospeli, boli sme jej za všetko vďační. Otec bol tiež pracovitý, veď postarať sa o 9-člennú rodinu nebolo vždy jednoduché. Niekedy sa mu darilo viac, inokedy menej, no nehanbil sa za akúkoľvek prácu. Ďakujem Pánu Bohu za svojich rodičov, neviem, či som dosiahla ich úroveň. To bude musieť posúdiť Pán. Veriaci človek má pracovať aj duchovne. Máme s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení, bez reptania a bez pochybovania, ako bezúhonné deti Božie. Máme byť pevný a nepohnutelný, rozhojňujúci sa vždy v diele Pánovom, vediac, že naša práca nie je márna v Pánovi.

Láska. Bola som navštíviť svoju známu, ktorá v tých dňoch oslavovala svoje 80. narodeniny. Všade na stenách mala povešané obrazy svätých a vo vitríne stáli sošky v takom rade, ako my za socializmu na kubanské pomaranče. Tak, ako sa roznecoval duch Pavla apoštola v Aténách, tak som aj ja cítila veľký nepokoj. Začala som jej rozprávať o pánu Ježišovi. Trochu urazene mi vyčítala, že sa robí múdrejšia ako ich pán farár, ktorý im káže v kostole. Vytiahla som svoju Bibliu, aby som jej ukázala, že všetko, čo jej hovorím, je tam napísané. Povedala, že aj ona číta Bibliu. Poprosila som ju, aby mi priniesla svoju Bibliu. Priniesla svoju modlitevnú knižku. Spýtala som sa jej, či nemá inú. Povedala, že má ešte Sväté písmo. Vysvetlila som jej, že to je tá Biblia, z ktorej som jej čítala, a vyhľadala som tie verše v jej Biblii. Bola prekvapená a spýtala sa ma, akej som viery. Vysvetlila som jej, že viera je len jedna, ale že ja chodím do spoločenstva baptistov. Bola zhrozená a spýtala sa ma, či sú to tí, čo sa milujú navzájom. Povedala som, že áno. A to každý s každým? Spýtala sa ma pohoršene. Pochopila som, kam mierí, a vyhľadala som jej z Biblie Ježišové slová. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Vysvetlila som jej, že sú tri formy lásky. Eros, filio a agapé. Teda sexuálna, priateľská a Božia láska. My sa máme milovať tou Božou láskou. Božia láska je nesebecká, bezpodmienečná a obetavá. Veriaci človek má byť milosrdný a má mať vo svojom srdci túžbu privádzať ľudí k pánu Ježišovi. Božie slovo hovorí, že láska nech je nepokrytecká. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, úcte jedni druhých predchádzajúci. Nebuďte nikomu nič dlžný, okrem navzájom sa milovať. Láska nerobí bližnému zlého, a teda plnosťou zákona je láska. Cirkev je Boží chrám, ktorého základom je Pán Ježiš Kristus. Bratia a sestry sú stavebnými kameňmi tejto stavby a pojivom medzi nimi je láska. Ak spojivo zoslabne, postupne sa rozpadnú aj kamene, vzniknú otvory, kadiaľ sa dostane nepriateľ do chrámu. Tak je to aj v duchovnom poňatí. Ak zoslabne alebo sa naruší láska medzi bratmi a sestrami, postupne sa otvárajú dvere diablovi. A diabol sa teší, že môže vsadiť do srdc miesto lásky, žiarlivosť, podozrievanie, nevraživosť, pýchu, až nenávisť a narušiť tým Božie dielo. Pretože cirkev je telo Kristovo. Diabol sa teší, že môže znovu bičovať telo Kristovo, ako pred ukrižovaním. Každá nevraživosť môže spôsobiť rozkol v cirkvi a to je prvoradá úloha diabla. Preto nedávajme miesto diablovi. Ježiš prišiel, aby zničil skutky diablové. Preto nám dal ten príkaz, aby sme sa milovali navzájom.

Radosť. Radosť srdci je Božím darom. Láska, radosť a pokoj patria medzi ovocie Ducha Svätého. Preto tam, kde sú tieto dary, prebýva aj sám Duch Svätý. Hovorí sa, že klauni majú obyčajne hlboký smútok vo svojom srdci. Zabávajú, aby tento smútok ukryli. Tak nejak to bolo aj so mňou, kým som sa neobrátila. Bola som veselá, vedela som sa baviť s ľuďmi okolo seba, vedela som sa aj zasmiať, obzvlášť, keď som sa po pohári vína trochu uvoľnila. Hlboko v srdci som bola ale veľmi kritická až nevraživá. V srdci som mala hlboký smútok a nepokoj. Nikdy som nebola s ničím spokojná a svoje neúspechy som pripisovala iným. Nemôžem povedať, že som sa po obrátení zmenila ihneď. Bol to dlhodobý proces a zápas na kolenách, kým ma Pán Ježiš formoval a zbavoval starých návykov. Jedno sa ale stalo ihneď. Zrazu som spoznala samú seba. Vedela som, čo je vo mne zlé a čo sa nepáči na mne Pánu Ježišovi. Vedela som aj to, že nechcem už viac žiť tak, ako som žila dovtedy. Pokorila som sa pred Bohom, vyznávala som svoje hriechy a zlíhania a prosila som Ducha Svätého, aby zmenil moje srdce a zmýšľanie. Už som poznala ovocie Ducha Svätého a keď som v srdci pocítila nepokoj, smútok či hnev, vedela som, že som niekde zlyhala. Keď je človek úprimný pred Bohom, Duch Svätý mu zjaví, kde nastala chyba. Nechcem tým povedať, že už som dokonalá, ale spoznala som, aké je mať vo svojom srdci Ducha Svätého. Práve láska, radosť a pokoj ho sprevádzajú. Podľa Božieho slova je radosť Hospodinová našou silou. Skutočne to tak prežívam. Keď mám radosného ducha, všetky prekážky prekonávam ľahšie a viem sa radovať aj popri všetkom svojom súžení. Božie slovo hovorí, svetlo sa seje spravodlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. Radosné srdce obveseluje tvár a je aj výborným liekom. Skúsila som to sama na sebe. Človek s radosťou v srdci znáša aj bolesti s humorom. Tak ako apoštol Pavol, túžim s radosťou dokonať svoj beh a službu, ktorú som prijala od Pána Ježiša. Lebo vo večnosti bude okrem lásky aj radosť a pokoj.

Motýl. Pozorovala som motýla v drevárni na okne. Zrejme sa chcel uchýliť pred horúcim letným slnkom do chládku. Dvere boli trochu privreté a tak sa mu zdalo okno najsvetlejšie. Trepotal krydielkami a zo všetkých síl sa snažil nájsť niekde východ von. Zrejme už pochopil, že je vo väzení a prirodzene sa mu žiadalo svetla, slobody a čistého vzduchu. No čím ďalej, tým bol unavenejší a už skoro rezignoval. Bol krásny, jeho zamatové krydielka boli pestrofarebné, tvar dokonalý. Farby boli zladené ako najlepším maliárom. Opatrne som ho chytila a pustila na slobodu. Dívala som sa na neho, aký je šťastný, že je opäť na slobode. Zamyslela som sa. Možno sa ešte pred chvíľou šantili a naháňali so svojou družkou. Sadali z kvetu na kvet a pili sladký nektár. Stačil len jeden chybný moment a skoro ho to stálo život. Ja som na tom bola podobne. Hoci som nemala bezstarostné detstvo, bola som veselá, šantila som, nič pre mňa nebolo nemožné. No stačilo jedno nesprávne rozhodnutie a všetko sa v mojom živote zmenilo. Rozhodla som sa ísť do sveta, povedala som pánovi, že život veriacich sa mi zdá nudný a nenormálny. Bola som mladá a zdravá, chvíľu to šlo aj bez Boha. Bola som až krčovite veselá. Zistila som, že som sa dostala do pasce, až keď som videla okolo seba len samú tmu. Začala som hľadať svetlo, srdce mi trepotalo ako krídla toho motýla. Túžila som po svetle a slobode. Bez pána Ježiša to ale nešlo. Potrebovala som jednoducho vysloboditeľa ako ten motýl. Ježiš prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie, slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu. Mnohokrát si tú slobodu nevážime a koketujeme so svetom. Božie slovo nás napomína. Nemilujte svet ani veci, ktoré sú vo svete. Stojte v slobode, ktorou vás Kristus oslobodil. Svet vám sľubuje slobodu, ale oni sú sami otrokmi skazy.

Život viery. Zlé skúsenosti obyčajne človeka poznačia. Pri rozhovore s inými sa stáva pochybovačný, podozrievavý, vo všetkom hľada zlý úmysel, stáva sa negativistický. Podobne som to aj ja tak prežívala po rozvode. Mala som problém komunikovať s ľuďmi. Po prvej vete som striehla, kto je zač. Súdila som a moja myseľ pracovala, čo asi tak odo mňa chce. Keď som začala čítať Bibliu, Božie slovo ma oslovovalo. Pán zasľúbil, že odstráni to kamenné srdce z mojho tela, dá mi srdce mesité a sľúbil mi aj nového ducha. Hanbila som sa za svoj predchádzajúci život a uvedomila som si, ako veľmi potrebujem nové srdce a nového ducha. Prosila som Pána, aby ma naplnil svojim Duchom Svätým a dal mi pozitívne myslenie, aby som videla ľudí jeho očami. Pri čítaní príbehu o Dávidovi a Goliášovi som si uvedomila, že pozitívne myslenie je životný štýl, je to život viery. Dávid bol vychovaný tak k poslušnosti voči Bohu, ako aj voči svojim rodičom a pri tom všetkom mal aj veľkú vieru. Nebal sa postaviť proti levovi ani medveďovi, lebo vedel, že Boh je s ním. Nebal sa ísť ani proti Goliášovi, šiel predsa proti nemu v mene Hospodinovom. To nebol pokus, bola to istota, bola to viera. Nepovedal, ani si nepomyslel, no uvidíme, či mi Boh pomôže. Za podobný postoj bol Mojžiš potrestaný tak, že nevošiel do zasľúbenej zeme. Dávid sa netriasol a nepovedal, Bože, pomôž mi, ty vidíš, že som slabý a chatrný oproti Goliášovi. Dávid jednoducho oznámil Goliášovi, že mu ho Hospodin vydá do rúk, že mu zotne hlavu a jeho telo dá nebeským vtákom. To nebola len veľká viera, to bola istota, presne tak sa to aj stalo. Bol to jeho životný štýl. Po znovu zrodení ma Duch Svätý naplnil láskou, radosťou a pokojom. Dal mi vieru do srdca a istotu spasenia. On ma učí milovať svojich blížnych a mení moje zmýšľanie. On ma učí vidieť ľudí očami Pána Ježiša. Berie z môjho srdca strach a naplňa ma istotou, že je stále so mňou. Žiaľ, aj dvere nového srdca môžu občas zavrzgať. Preto ho prosím o nové pomazanie a čerstvý olej Ducha Svätého, aby som vedela žiť ako Dávid životom viery.

vtáci. Pod striežkou pred kuchyňou si urobili vtáci hniezdo. Boli to žltochvosti. Dívala som sa na ne každý deň cez okno, keď som sedela za stolom. Mala som z nich veľkú radosť. Boli krásni, sadali si najprv na múrik naproti, natriasali ten svoj žlto-oranžový chvostík, obzerali sa a keď zistili, že im nič nehrozí, leteli do hniezda. Najprv nanosili suchú trávu a keď bolo hniezdo hotové, nosili páperie, ktorým svoje hniezdo vystlali. Potom som už videla lietať iba jedno vtáča. Dovtípila som sa, že samička už sedí na vajíčkach. Samček usilovne lietal ďalej a nosil tentokrát len samé dobrôdky, húsenicu, muchu či červíka. Zrazu som videla, že dobrôdky už nosia obaja. Šla som sa pozrieť, čo sa deje. Zacmukala som ústami a v hniezde sa objavili 4 hladné otvorené zobáčiky. Vitajte, povedala som im, tak už ste na svete. Rodičia sa usilovne starali o svoje potomstvo celý deň. Vtáčiky rástli a začali švitoriť. Žiaľ, všimla si to aj susedová mačka. Zbadala som ju, ako ich pozoruje, a zahnala som ju preč. Jedno ráno pri raňajkách som sa dívala von oknom a vtáčiky som už nevidela. Dovtipila som sa, čo sa stalo. Vyšla som von a zhrozila som sa. Hniezdo bolo dokmásané na zemi a okolo bola samá krv. Mačka ich stiahla a zožrala. Bolo mi do plaču, nemohla som sa sústrediť ani na rannú modlitbu. Pán mi pripomenul jeden verš z Biblie. Buďte triezví a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor pevný vo viere. Zamyslela som sa nad tým slovom. Aj my sme ako také Božie vtáčatka. Postavíme si dom, byt, založíme si rodinu a usilovne pracujeme, aby naše deti rástli a zosilneli, krmíme ich všelijakými dobrodkami. Ochraňujeme ich a učíme ich, aby sa raz stali dospelými a vyleteli z hniezda. Božie slovo ale hovorí, že diabol nás obchádza a hľadá, ako by sa k nášmu srdcu dostal. Zo začiatku to medzi deťmi býva iba malé klamstvo, sebectvo, zvady medzi súrodencami, neposlušnosť či reptanie. Deti veriacich rodičov majú dvojakú ochrannú sieť okolo seba. Modlitbu rodičov a Božie zasľúbenia. Svojim správaním môžu ale poškodiť tieto siete a stávajú sa ľahkým terčom pre diabla. Diabol sa k nám približuje s taktikou a úskočnosťou, lstivo. Každý hriech, ktorý nevyznáme a neolutujeme, rastie a množí sa. Preto nás Pavol apoštol napomína, aby sme si obliekli celú výzbroj Božiu, aby sme mohli obstáť. Slovo Božie je mečom ducha a odráža útoky diablové. Je dobré poznať Božie slovo, aby sme s ním mohli šermovať, keď nás bude chcieť diabol zožrať. Keď vyznávame svoje hriechy, Pán je verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil a očistil nás od každej neprávosti.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď som ustarostený, na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. Existuje zasľúbenie vhodné na každý hriech, ktorý ťa láka, a na každú formu neverí, ktorá ťa prepadne a znepokojí. Tak napríklad, keď sa obávam, že budem chorý, bojujem s neverou zasľúbením, mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. 34. žalm, 19. verš. Prísľub, ktorý prijímam s chvením. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. List Rímskym, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Keď sa obávam staroby, bojujem s neverou zasľúbením, ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. Izaiáš, 46. kapitola, 4. verš. Keď sa obávam, že zomriem, bojujem s neverou zasľúbením, nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme. Ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. List Rímskym, 14. kapitola, 7. až 9. verš. Keď sa obávam, že stroskotám vo viere a odpadnem od Boha, bojujem s neverou zasľúbením a som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. List Filipským, 1. kapitola, 6. verš. A tiež, preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. List Židom, 7. kapitola, 25. verš. Pustme sa teda do boja, nie s inými ľuďmi, ale s vlastnou neverou. Je koreňom úzkosti, ktorá je zase koreňom mnohých ďalších hriechov. Upriame náš zrak na vzácne a veľké Božie zasľúbenia. Zober Bibliu, pros Ducha Svätého o pomoc. Vlož tieto zasľúbenia do svojho srdca a bojuj dobrý boj. Ži vierou v budúcu milosť.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Život s neveriacim manželom? Poslucháčka sa pýta: Žijem s neveriacim manželom. Kde sú hranice mojej podriadenosti voči nemu? Uverila som až potom, ako som sa vydala. Prijímam biblické učenie, že môj manžel je hlavou rodiny. Čo by ste poradili ženám v tejto situácii?
1: V Biblii je text, ktorý bol napísaný práve pre vás. 1. Petrov list, 3. kapitola, 1 až 6, je napísaný pre ženy, ktoré sú vydaté za neveriacich. Takže moja prvá rada by bola, aby ste sa tieto verše naučili naspamäť. Sú veľmi pozoruhodné. Milujem tie verše. Úprimne povedané, milujem ich ja ako muž. Väčšina textov, ktoré sú v Biblii napísané pre ženy, považujem za veľmi užitočné aj pre mužov. Toto miesto je jedným z nich. Podobne, ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojim správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku, na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatách, ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom. Tak ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Podstata textu spočíva v tom, že náš život je dôležitejší ako naše slová. Píše sa tam, že ho možno získať, bez slova získali svojim správaním. Nemusíš vždy hovoriť svojmu manželovi o Ježišovi, pretože on musí vedieť, že si veriaca, aby sa obrátil. Takže musí poznať evanjelium žité tvojim životom. Znamená to, nekárajte ho, nehádajte sa s ním, nekážte mu. Ale vo všetkej pokore, tichosti a Božej bázni sa podriadte svojmu mužovi. Nie napomínať kázaním, ale svedčiť životom. Váš život musí hovoriť toto. Milujem ťa, lebo milujem Ježiša. Verím, že láska k Ježišovi mi pomôže lepšie milovať teba. On je v mojom živote prvý. Ale to neznamená, že teba milujem menej. Tak to nefunguje, miláčik. Nefunguje. Budem ťa milovať viac, ak Ježiša budem milovať viac. Manželovi sa to môže zdať nepochopiteľné, ale musíme mu dokázať, že je to pravda. Čo hovorí Ježiš, to platí. Žiť takýto život v dnešnej dobe je zložité. Keď zneužívanie manželky je prvou vecou, na ktorú si ľudia pomyslia, keď sa hovorí o podriadenosti. Existuje však skutočný druh podriadenosti, ktorý z vášho manžela nerobí vášho absolútneho pána. Tento text nemá zmysel, ak Ježiš nie je vašim pánom nad manželom, pretože sa snažíte obrátiť manžela k pánovi, ktorý je nad vami oboma. Ak sa usilujete obrátiť svojho manžela, zjavne ste sa nepodriadili jeho nesprávnym predstavám. Premýšľajte o dôsledkoch tohto textu. Čo znamená podriadenie sa a čo nie? Neznamená to, že vaša myseľ sa podriadi mysleniu neveriaceho. Pretože ak by to tak bolo, stala by ste sa neveriacou. A text jasne hovorí, vytrvajte, vytrvajte. Váš vzťah s Pánom je neotrasiteľný. Bez ohľadu na to, čo manžel hovorí, bez ohľadu na to, čo robí, tento vzťah je nemenný. Ježiš je vašim Pánom a vy chcete, aby váš manžel sa stal súčasťou tohto vzťahu. To je nemenné a v istom zmysle by sa dalo povedať, že v tomto sa manželovi nemôžete podriadiť. Na úrovni poznania ste teda podriadená Ježišovi. Nie tomu, čo verí manžel, čo znamená, že podriadenie nie je v absolútnom zmysle. Tento muž je môj pán. Čokoľvek povie, to platí. Neplatí to. Platí to, čo povie Ježiš. Ale keď raz spočiniete v Ježišovi, zatúžite ho ukázať vášmu manželovi ako vášho vodcu, ak ste podriadená jeho vedeniu a urobíte všetko, aby ste si toto vedenie ctili aj u vášho manžela a odovzdali do jeho rúk všetku iniciatívu, všetku ochranu, všetku starostlivosť. To sú tri slová, ktoré podľa mňa značia byť hlavou. Chrániť túto ženu znamená, že za ňu zomriem, ak to bude potrebné. Ona je moja žena. Nikto okrem mňa ju nemôže mať a ja ju chránim pred všetkým, čo by jej mohol ublížiť. Po druhé, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa postaral o jej potreby. Aj keby som bol zdravotne postihnutý a ona by sa musela o mňa starať, urobím všetko preto, aby som zabezpečil jej potreby. Teraz sa rozprávam s mužmi, ale to je to, čo ona chce od svojho manžela. Rozumné podriadenie sa. Myslím si, že existujú hodné spôsoby, ako povedať neveriacemu manželovi nie. Ak od vás žiada robiť to, čo vedie k hriechu, poviete: Nemôžem, mám ťa rada, ale myslím si, že to je zlé pre teba, zlé pre nás. Nemôžem to urobiť kvôli Ježišovi. Pri všetkých textoch v Biblii, ktoré hovoria o podriadenosti, deti rodičom, manželky manželom, občania vládam a členovia cirkvi starším, tieto štyri skupiny všetky vyjadrujú oprávnené požiadavky. Nie sú však absolútne. Nemusíte robiť všetko, čo vám povie vláda. Nerobíte všetko, čo povie nerozumný starší, ktorý opustil vieru. Nerobíte všetko, čo vám povedia rodičia, ak sa vás snažia presvedčiť, aby ste sa k nim nejakým spôsobom pridali a hrešili. Ježišove požiadavky sú absolútne, preto jemu patrí podriadenosť dieťaťa, manželky, občana aj člena cirkvi.

0: keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Lábánovi: Prepusť ma, rád by som odišiel domov do svojej krajiny. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol ísť. Veď ty vieš, ako som ti slúžil.
1: Genesis 30. kapitola, 25. a 26. verš. Narodenie Jozefa sa pre Jákoba stane signálom k návratu domov. Počas pobytu u Lábana si založil rodinu, s ktorou sa chce vrátiť do rodnej krajiny. Aká je však Jákobova rodina? Pohľad do jej vnútra cez predchádzajúce udalosti ukazuje všetko iné, len nie obraz usporiadanej harmonickej domácnosti. Jákob žije v polygamnom manželstve, keď k dvom zákonitým manželkám časom pribudli ešte dve družky. Jeho manželstvo je od začiatku plné zápasov, plné konfliktov, bolesti a trápenia. V tom zápase sa vystrieda celý repertoár ľudských vášní, ako láska, žiarlivosť, hnev a závisť. Keby to bol príbeh z nejakého svetského románu, ani by nás to neprekvapilo. Ale toto je biblický príbeh. To znamená, že tu nejde o príbehy súkromnej rodiny. Tu sa kladú základy budúceho Izraela, Božieho vyvoleného ľudu. Jeho 12 pokolení má svoj začiatok v 12 Jakobových synoch. Neskôr sa Ráchel narodí ešte jeden syn, ktorý bude 12. Jakobovým synom. A tak sa tu priam neuveriteľné stane skutočnosťou. Boh aj cez Jakobovo burlivé manželstvo koná svoje dielo. Tak je totiž Boh. Je ochotný zostúpiť do najväčšej ľudskej biedy a telesnosti, aby svoje dielo zahalil do biedných ľudských šiat tak, že ho poriadne ani nevidieť. Vrcholom takéhoto Božieho konania je vtelenie Ježiša Krista, ktorý vzal na seba podobu sluhu, otroka a prijal najpotupnejšiu smrť kríža. Takým ponižujúcim spôsobom Boh koná svoje slávne dielo spásy. Niekto sa na ňom pohoršuje, iný v tom vidí slávu Božej milosti. A niečo z tej slávy prebleskuje aj v prípade Jakobovho manželstva, keď uprostred ľudskej biedy Boh pripravuje príchod spasiteľa sveta, ktorý sa raz narodí z pokolenia Judovho. Niekto si možno povie, že Boh predsa nemôže mať s takouto rodinou nič spoločné. Lenže potom by Boh nemohol mať nič spoločné ani s nami. Buďme radi, že Boh spojil svoje dielo so životom takých ľudí, ako bol aj Jakob, Lea a Ráchel. A že ho spojil aj s takými ľuďmi, ako sme my. Pane, žasneme nad Tvojou milosťou, ktorá zostúpila do najväčších hlbín ľudskej biedy.

Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Veľmi dôležitou otázkou je to, že či je Biblia bez chýb. Pavel, je Biblia bez chýb?
2: Tu by som začal otázkou alebo definíciou, čo rozumieme pod slovom chyba. Ak chybu definujeme ako neschopnosť dosiahnuť cieľ či splniť nejakú normu, tak treba povedať, že Biblia je bez chýb, pretože ak jej autorom je Boh, tak on nemá problém splniť nejakú normu alebo dosiahnuť daný cieľ. Ak ale chybou rozumieme každý rozdiel oproti nejakej dosiahnutelnej presnosti, napríklad jazykovej, alebo historickej, alebo vedeckej, tak potom musíme povedať, že tam sú chyby, lenže ak niečo je úmyselné alebo povolené, tak to nenazývame chybou, ale toleranciou. Takže tu si treba veľmi opatrne narábať s týmito pojmami, pretože keď povieme, že Biblia obsahuje chyby, tak strácame dôveru. A posledné, čo potrebujeme, ak chceme Boha počuť, no teda predpokladajme, že niekto hľadá spásu. A ak mu povieme, že v Biblii sú chyby a stratí dôveru a prestane počúvať, či ho Boh osloví, no tak sa stalo niečo veľmi závažného, pretože bez viery nie je možné Boha počuť. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, to hovorí sama Biblia. Takže zase, keď povieme, že tam nie sú žiadne chyby, tak moderný človek má predstavu, že sú tam akési absolútne presné výroky na všetky témy, historické a tak ďalej. A to zase je tiež nie pravda, pretože už keď veľmi vezmeme treba chronológiu izraelských kráľov, tam sú rôzne normy alebo metódy, ako sa počítajú tie roky, a ktokoľvek si to začne spočítavať, tak sa dostane do poriadného blúdiska, že teda ako to je, keď spočítate tie roky, tak to nesedí. No prečo to nesedí? Tak pretože tie roky sa nejak počítali podľa rôznych metód, ktoré asi tu by som teraz nerozoberal. No ale keď sa na to zblízka pozrieme, tak zistíme, že to nie sú chyby, v tom zmysle, že to niekto nevedel. Jednoducho sa s tým netrápil, že či sa to dá alebo nedá spočítať. A v istom zmysle sa toto dá skôr považovať za svedectvo pravdivosti ako nepravdivosti. Pretože ak sa dvaja svedkovia niekde absolútne zhodujú, tak je pravdepodobné, že sa dohodli o tom, čo idú povedať, lebo vždy svedectvá sa v nejakej miere líšia. Takže toto nie je až také závažné. Ja by som tu slovo chyba nepoužíval, aj keď si uvedomujem zo štúdia, že takéto rozdiely existujú a niektoré sú jasne, že nejaké nepresnosti. No ale ja by som skôr povedal, že to je účel, aby sme rozumeli, že jazyk, ani naše poznanie nie je úplne presné alebo dokonalé. A možno ešte dôležitejšia vec je, že Biblia nie je o týchto veciach, aby boli úplne presné, pretože nám chce povedať úplne niečo dôležitejšie, a toto je dostatočná miera presnosti či spoľahlivosti, aby sme sa dozvedeli o niečom, čo je večné a čo nás vedie k poznaniu Boha. Takže ten účel Biblie je, aby sme sa stretli so živým Bohom a nie mali nejakú absolútne perfektnú knihu, ktorú môžeme dať do vitríny alebo hádam niekde na trón a tváriť sa, že tak toto je Boží zázrak. Hej, také niečo tu nie je. A rozhodne potrebujeme, aby Duch Svätý pracoval. Takže ešte raz, slovo chyba nepoužívam, ale nie preto, že si myslím, že to je nejaké absurdné, presné vyjadrenie všetkého, čo sa dá povedať, ale preto, že ide o úmyselnú, Bohom riadenú toleranciu, ktorá nám hovorí o tom, čo je realita.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: 吧，问题是莫吧。
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Zlom v Kristovom učení. V jeden rušný deň, keď sa končil druhý rok verejného pôsobenia pána Ježiša, celý charakter jeho učenia sa zmenil. Neustále odmietanie jeho učenia zo strany nepriateľských farizejov zapríčinilo náhlu zmenu. Ježiš prestal kázať priame kázne, okorenené o prorocké texty zo Starého zákona. Od toho bodu, kedykoľvek verejne vystúpil, hovoril v podobenstvách. Zatiaľ čo podobenstva pomáhajú ilustrovať a vysvetliť pravdu komukoľvek, kto počúva vierou, ich primárnou biblickou úlohou je skryť pravdu a tajomstva Kristovho kráľovstva pred neochotným a neveriacím publikom pomocou známych symbolov a jednoduchých príbehov. To, že pravdy v podobenstvách sú mnohým skryté, nie len nejaký vedľajší znak podobenstiev, ale sám Ježiš povedal, že podobenstva slúžia na tento účel. Všetko, čo od tej chvíle ďalej učil, bolo skryté pred tými, ktorí nemali uši, ktorými by počuli. Kristovo prvé podobenstvo. Ježiš začal tento monumentálny obrad s príbehom, ktorý by mal byť okamžite známy všetkým ušiam. V skutočnosti ľudia z tejto časti pobrežia Galilejského jazera, ktorí tvorili Ježišove publikum, mali ako prvý porozumieť tomuto podobenstvu, pretože Ježiš používa obrazy, ktoré sú im známe z ich každodenného života. Ježiš hovoril: vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu. A keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to trnie ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme. A keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: kto má uši na počúvanie, nech počuje. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Nikto z Ježišových poslucháčov by sa nad týmto príbehom nebol vôbec zamýšľal, pretože všetko to boli poľnohospodári, pre ktorých to bola každodenná skutočnosť. Ale pod známymi obrazmi ležali hlboké pravdy, ktoré boli bežným poslucháčom skryté. Ježišove často sa opakujúce slova, kto má uši na počúvanie, nech počuje, nám poukazujú na to, že väčšina Ježišových poslucháčov nerozumela jeho učeniu. V Lukášovi 8, 9 až 10 je to dobre viditeľné. Na to spýtali sa ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A on riekol: vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozumeli. Podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde je všeobecne známe. Je to jednoduchý príbeh, ktorý nie je ani trochu tajomný. Skutočný význam toho, čo Ježiš učí v tomto podobenstve, nie je na prvý pohľad zrejmý, preto musí toto podobenstvo byť vysvetlené. Dobre známe, ale nie veľmi dobre pochopené. Ježiš naliehal na svojich poslucháčov, aby skúmali skutočný význam tohto podobenstva. O tejto skutočnosti nám hovorí Ježišové vyhlásenie v druhej polovici Lukáša 8:8. Keď to povedal, zvolal: kto má uši na počúvanie, nech počuje. Toto nám naznačuje, že počas toho, ako hovoril toto podobenstvo, viackrát upozornil na to, aby poslucháči pozorne počúvali srdcom viery a aby sa snažili nájsť v tomto príbehu hlbšiu myšlienku. V skutočnosti pasáž z Lukáša 8
5 až 8 je známa ako podobenstvo o rozsievačovi a práve preto je potrebné pozorné vysvetlenie, pretože toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. Tak ako Pán vysvetlil toto podobenstvo svojim horlivým poslucháčom v Lukášovi 8, 11 až 15, toto podobenstvo sa stáva načasovým príkladom evangelizácie v Novej zmluve. Zatiaľ čo pravdy v tomto podobenstve nie sú príliš náročné na pochopenie, neschopnosť správne chápať a aplikovať toto podobenstvo spôsobilo veľa nepríjemností. Napriek jednoduchosti Kristovho vysvetlenia sa cirkvi podarilo dôsledne prekrútiť toto podobenstvo. Písmo jasne hovorí o význame obrazov ako semeno, rozsievač a pôda, ktoré Ježiš použil v tomto podobenstve. To, v čom sa cirkev tak často mýli, je, že každý z týchto obrazov vníma ako premennú zložku, ktorá môže byť zmenená podľa potrieb tak, aby vznikli rôzne výsledky, interpretácie, ktoré sa odchyľujú od Pánovho vysvetlenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ako prosiť o odpustenie? Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpusti nám hriechy a očisti nás od všetkej neprávosti. 1. Jánov list 1.9. Pamätám si, ako jeden z mojich profesorov na seminári povedal, že jedným z najlepších testov teológie človeka je to, aký to má vplyv na naše modlitby. Zdalo sa mi to pravdivé aj vzhľadom k tomu, čo som prežíval v mojom vlastnom živote. S mojou ženou Noel sme boli práve zosobášení a každý večer sme sa snažili spoločne modliť. Všimol som si, že počas biblických kurzov, ktoré najviac formovali moju teológiu, sa moje modlitby dramaticky zmenili. Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou v tých časoch bolo to, že som sa učil robiť veci pred Bohom na základe Jeho slávy. Začínať sa modliť slovami Posväť sa tvoje meno a končiť slovami V Ježišovom mene znamenalo, že sláva Božieho mena bola cieľom a základom všetkého, za čo som sa modlil. Aká sila vstúpila do môjho života, keď som sa naučil, že modlitba za odpustenie by mala byť založená nielen na požiadavke Božieho milosrdenstva, ale aj na požiadavke Jeho spravodlivosti pri prihliadnutí na hodnotu poslušnosti Jeho syna. Boh je verný a spravodlivý a odpustí nám naše hriechy. 1. Jánov list 1.9. V Novom zákone sa odpustenie hriechov prejavuje jasnejšie, ako tomu bolo v Starom zákone, ale podstata, menovite Božia vôľa vzhľadom k jeho menu, sa nemení. Pavol nás učí, že Kristova smrť ukázala Božiu spravodlivosť pri vyriešení hriechu a obhájila Božiu spravodlivosť pri ospravedlňovaní hriešnikov, ktorí sa spoliehajú na Ježiša a nie na samých seba. Rímanom 3, 25 až 26. Inými slovami, Kristus zomrel raz navždy, aby oslávil Božie meno. Čo sa môže zdať ako justičný omyl, samotný Ježiš splatil dlh namiesto vinných hriešnikov. Ale Ježiš zomrel takým spôsobom, že odpustenie pre meno Ježiš je to isté ako odpustenie pre Božie meno. Nie je to teda justičný omyl. Božie meno a jeho spravodlivosť boli obhájené pri samotnom skutku tejto obete, ktorou bol oslávený Boh. Ako to povedal Ježiš poslednú hodinu pred ukrižovaním? Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. To zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Ján 12, 27, 28. A Ježiš to aj urobil, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Rímanom 3, 26.

nebezpečný motív. Alebo k tomu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. List Rimanom 11:35-36. Keď hovoríme o poslušnosti, vďačnosť je nebezpečným motívom. Zvyčajne sa vyjadruje vo vzťahu k dlžníkovi. Napríklad, pozri sa, koľko toho pre teba urobil Boh. Nemal by si pre neho z vďačnosti urobiť o mnoho viac? Alebo dlhuješ Bohu všetko, čím si a čo máš. Čo si pre neho na oplátku urobil ty? Mám najmenej tri problémy s týmto druhom motivácie. Poprvé, je nemožné splatiť Bohu všetku milosť, ktorú nám dal. Nemôžeme mu nič splácať, pretože Rimanom 11:35-36 hovorí, kto dal Bohu dar, aby mu to musel vrátiť? A odpoveď, nikto. Veď od neho a skrze neho a pre neho sú všetky veci. Nech je mu sláva na veky. Nemôžeme mu to vrátiť, pretože všetko, čo mu chceme dať, už vlastní. Vrátane všetkého nášho úsilia. Po druhé, aj keby sa nám to podarilo a splatili mu všetku jeho milosť voči nám, podarilo by sa nám iba premeniť milosť na obchodnú transakciu. Ak mu to môžeme vrátiť, nebola by to milosť. Ak sa vám niekto pokúsi prejaviť zvláštnu pozornosť tým, že vás pozve na večeru a večeru ukončíte slovami, že sa mu odvďačíte tým, že ho vy pozvete na budúci týždeň, zrušíte tým jeho milosť a urobíte z toho výmenný obchod. Boh nechce rušiť svoju milosť. On sa v nej chce osláviť. Efezanom 1:6-12-14. Po tretie, zameranie sa na vďačnosť ako motív poslušnosti má tendenciu prehliadať zásadný význam viery v budúcu Božiu milosť. Vďačnosť sa pozerá späť na milosť prijatú v minulosti a cíti sa vďačná. Viera sa teší na milosť prisľúbenú do budúcnosti, či už o 5 minút alebo o 5 storočí, a cíti nádej. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Hebrejom 11:1. Táto viera v budúcu milosť je motívom k poslušnosti, ktorá zachováva milostivú kvalitu ľudskej poslušnosti. Poslušnosť nespočíva v odplácaní Bohu a v premene milosti na obchod. Poslušnosť vychádza z dôvery v Božiu väčšiu milosť, budúcu milosť, a tým zväčšuje nekonečné zdroje Božej lásky a moci. Viera pozerá na prísľub. Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1:9. Ak poslúchnete, dám vám túto krajinu. Taký bol prísľub Boha Najvyššieho.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čaká, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

7 zdrojov radosti. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. 2. list Korinťanom 7:4. Na Pavlovi je neobyčajné to, aká neskutočne veľká bola jeho radosť aj vtedy, keď sa mu nedarilo. Kde sa to v ňom vzalo? V prvom rade sa to naučilo od Ježiša. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás pomedzi seba. Keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v tento deň a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Lukáš 6:22-23. Utrpenie pre Ježiša zväčšuje náš záujem o nebo, ktoré trvá nekonečne dlhšie ako zem. Po druhé, pochádza to od Ducha Svätého, nie z nášho vlastného úsilia, predstav alebo rodinej výchovy. Ovocie Ducha je radosť. Galatianom 5:22. Keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. 1. list Tesaloničanom 1:6. Po tretie, pochádza to z príslušnosti k Božiemu kráľovstvu. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rímanom 14:17. Po štvrté, vychádza to z viery, teda z viery v Boha. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Rímanom 15:13. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery. Filipanom 1:25. Po piaté, pochádza to z poznania Ježiša ako Pána. Radujte sa vždy v Pánovi. Filipanom 4:4. Po šieste, pochádza to od spoluveriacich, ktorí nám pomáhajú zamerať sa skôr na tieto zdroje radosti ako na klamné žiadosti. Ale chceme spolupracovať na vašej radosti, veď vo viere stojíte pevne. 2. list Korinťanom 1:24. Po siedme, pochádza to z posvedzujúcich účinkov utrpenia. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť ku skúsenosti. Skúsenosť k nádeji. Rímanom 5:3-4. Ak ešte nie sme ako Pavol, keď hovorí prekypujem radosťou, tak nás volá napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. 1. list Korinťanom 11:1. A pre väčšinu z nás je to výzva k úprimnej modlitbe, pretože život radosti v Duchu Svätom je nadprirodzený život.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Prorok Jeremiáš, 31. kapitola, 31. a 32. verš. Ak sledujeme históriu priestupkov dávneho Izraela, môžeme povedať, že ľud porušoval starú zmluvu od jej založenia, preto bol zvedavý, akým spôsobom dôjde k slávnemu obnoveniu zasľúbenému v Jeremiášovi 31. kapitole od 1. po 30. verš a na iných miestach. Odpoveď Jeremiáša nájdeme v tej istej kapitole. Boh založí novú zmluvu, uvedenú do platnosti našim pánom Ježišom, skrze ktorú príde toto obnovenie. Identifikovať novotu tejto zmluvy nie je vždy jednoduché. Môžeme si všimnúť prepojenie medzi starou zmluvou, uzatvorenou s Izraelom, prostredníctvom Mojžiša, a medzi novou zmluvou, uzatvorenou s Izraelom, prostredníctvom Krista. Hebrejský výraz v Jeremiášovi 31:31, prekladaný ako nový, znamená úplne nový, alebo nové vydanie. Keď sa prekladal tento výraz, v starobilom gréckom preklade starého zákona, Septuaginte, sa použilo grécke slovo kainos, teda nové vydanie, a nie neos, teda úplne nový. Nový zákon používa kainos tiež. Na základe toho môžeme pochopiť, že nová zmluva je novým vydaním starej zmluvy, respektíve je novšou verziou starej zmluvy. Tým pádom má nová zmluva mnoho spoločného s tou starou. Obidve sú uzákonené rovnakým Bohom, obsahujú rovnaký morálny zákon a sú predovšetkým pre Židov, potom pre pohanov. Samozrejme, nová zmluva sa odlišuje od tej starej, ktorá bola porušená Židmi. Novozmluvná komunita ako celok bude prejavovať vernosť novej zmluve, ktorá tej starozmluvnej chýbala. Boh to uskutoční vpísaním svojho zákona do našich srdc, odpustením našej neprávosti a nepripomínaním našich hriechov. Nie, že by starozmluvní veriaci nikdy radosť týchto vecí neprežívali. Dávid poznal požehnanie z odpustenia a potešenie zo zákona. Jeremiáš tu skôr hovorí, že nová zmluva zabezpečí väčšiu a hlbšiu skúsenosť týchto požehnaní, prítomnosť Božej moci a uistenie o omilostení, ktoré bolo nedostupné pre starozmluvný Izrael. Židom 9. a 10. kapitola rozvíja túto tému vysvetlením, že starozmluvné obete nedokázali zmazať hriech. Jedine Kristova obeť rieši problém zla a uisťuje o Božej priazni. Uzatvorením novej zmluvy dáva Otec plnšiu mieru moci Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. Božia milosť bola preukazovaná aj pod starou zmluvou. Dnes ju však vidíme oveľa jasnejšie. Jan Calvin napísal: Boh k nám hovorí otvorene, akoby tvárou v tvár, nie pod závojom, ako nás to Pavol učí, keď hovorí o Mojžišovi, ktorý si ho kládol, keď sa obracal na ľud v Božom mene. Evanjeliom je tento závoj odstránený a Boh sa nám odhaľuje na tvári Kristovej. Obidve zmluvy nás učia rovnakej veci. Pán nás zachraňuje jedine z milosti. Avšak nová zmluva nám ukazuje Božiu lásku spôsobom dovtedy nevídaným.

0: Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znovu na vrch, aby bol celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k ním dovtedy ešte nevrátil. More sa búrilo, keďže dúl silný vietor. Odplavili sa asi na 25 až 30 stadií, keď uzreli Ježiša kráčať po mori a približovať sa k lodi.
1: Ján 6. kapitola od 15. po 19. verš. Ten, ktorý odišiel na vrch a svojich učeníkov nechal samotných plaviť sa na mori, sa k ním opäť vracia. Učeníci zbadali Ježiša. Ježiš neprišiel hneď, ako začala búrka. Učeníkov nechá veslovať na rozbúrenom mori na vzdialenosť niekoľkých kilometrov. Síce nepríde hneď, ale ani nie neskoro. On nikdy nepríde neskoro. Príde vo chvíli najväčšej núdze. Lebo keď je núdza najväčšia, Božia pomoc je najbližšia. Učeníci zbadali Ježiša približovať sa k lodi. Oni ho síce zbadali až teraz, ale on ich videl po celý čas, čo bol na vrchu. Videl ich vyčerpaných od veslovania. Marek 6. kapitola, 48. verš. Ježiš však prichádza spôsobom, ktorý popiera všetky fyzikálne zákony. Učeníci zbadali Ježiša kráčať po mori. On kráča po vode ako po suchej zemi. Tie isté vlny, ktoré zmietajú loďou s učeníkmi, sa pre Ježiša stávajú chodníkom, po ktorom k ním prichádza. Lebo on si vždy nájde cestu k svojim. Aj vtedy, keď si myslia, že sú sami a oddelení od neho vysokými vlnami. Ale niet takých vln, ktoré by nás mohli oddeliť od neho a jeho od nás. Loď bola uprostred mora. Marek 6. kapitola, 47. verš. Ale ani vzdialenosť nemôže vzdialiť Ježiša od nás a nás od neho. Bola už tma, ale ani tma nás nemôže skryť pred jeho starostlivým pohľadom. On nás nájde i v najväčšej tme, ktorou by sme boli obklopení. Nikdy sa nemôžeme stratiť jeho milujúcim očiam. On má infračervené videnie, takže v noci vidí práve tak dobre, ako vo dne. Táto udalosť, v ktorej Ježiš uprostred búrky kráča po mori, zjavuje jeho božskú moc. On je pánom všetkých vln a všetkých búrok. Lebo všetko, čo nás ohrozuje, je pod jeho kontrolou. A nič z toho, čo nás ohrozuje, sa mu nevymklo z rúk. Každá búrka v našom živote sa pre neho stáva dopravným prostriedkom, na ktorom on prichádza k nám. Je dôvodom, aby sa nám priblížil. Pane, ďakujeme, že ani naša loďka života sa ti nemôže stratiť z očí.

0: Už sa zotmelo a Ježiš k ním ešte neprišiel. Dúl silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak 25 až 30 stadí, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi a zľakli sa. Ale on im povedal: To som ja, nebojte sa. Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.
1: Ján 6. kapitola od 19. po 21. verš. Uprostred búrky na mori Ježiš prichádza k svojim učeníkom. Čo urobí v tejto situácii ohrozenia? Utíši búrku a vstúpi do lode k svojim učeníkom? Toto je naša bežná predstava o tom, ako by nám mal Ježiš pomôcť v búrkach života. Mal by urobiť všetko preto, aby sme sa mohli pokojne plaviť životom ďalej. Predtým, pri podobnej situácii, keď bol s učeníkmi na mori, to Ježiš aj urobil. Mocou svojho slova utíšil búrku. Teraz však prichádza uprostred búrky, aby mocou svojho slova utíšil učeníkov. Keď ho v prvej chvíli nepoznávajú a naľakajú sa, Ježiš im hovorí: Ja som to, nebojte sa. Čo teda Ježiš robí? Nerieši búrku, ale strach učeníkov. Neodstraňuje vlny, ale posilňuje ich vieru. Dáva im svoje slovo, o ktoré sa môžu v situácii ohrozenia oprieť. Slovo, ktoré s nimi zostane aj vtedy, keď on raz od nich odíde k otcovi. Keď sa v budúcnosti už nebudú môcť oprieť o jeho telesnú prítomnosť, budú sa môcť oprieť o jeho slovo. A nie len oni, ale aj my. Lebo týmto slovom aj nás Ježiš vedie k tomu, aby sme sa uprostred búrky nebáli. Dôvod, prečo sa nemusíme báť, je v slovách: Ja som to. Je to Ježišova totožnosť, ktorá dáva moc Ježišovým slovám. Veď nie je jedno, kto nám povie: Nebojte sa. Keď to hovorí Ježiš, tak to robí ako pán všetkých vln a všetkých búrok. Len ten, kto kráča po rozbúrených vodách, môže povedať tým, ktorí sú v lodi: Nebojte sa. Pohľad na Ježiša, na jeho božskú moc, tak vysvetľuje, prečo sa nemusíme báť. Lebo s nami je ten, ktorý svojich bezpečne prevedie všetkými búrkami a privedie ich na druhú stranu. Chceli ho vziať na loď, ale loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. Loď sa nedostala k brehu vďaka úsiliu učeníkov, ale vďaka Ježišovmu nadprirodzenému zásahu. Nie sú to učeníci, ktorí svojho pána dopravia na breh. Je to on, ktorý ich bezpečne privedie do cieľa. Páne, ďakujeme, že si to ty, ktorý aj nás bezpečne privedieš na breh večnosti.

Dnešnú reláciu pre vás pripravil Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla Židom z 2. kapitoly, veršami 14 až 18. Dnešná relácia má názov Veľkňaz a nám predsa podobný.

0: Pretože súrodencov spája telo a krv, aj Ježiš sa stal človekom, aby svojou smrťou zlomil moc diabla, ktorý smrťou vládne, a aby tak vyslobodil tých, ktorí sú celý život zotročení strachom zo smrti. Neprišiel predsa pre anielov, ale pre ľudí, potomkov Abrahámových. Preto sa nám musel vo všetkom pripodobniť, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a mohol tak zmieriť hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí prechádzajú skúškami.
1: Už samo slovo veľkňaz alebo najvyšší kňaz budí v nás rešpekt a právom. Kňazská trieda v starom Izraeli bola naozaj privilegovaná. Už len tá okolnosť, že museli byť priamými Áronovými potomkami, im zaistila výsadné postavenie. Ostatní Izraelci tu neprichádzali do úvahy, nie Izraelci Tobôž. V druhej knihe Mojžišovej v kapitole 28. čítame o oblečení a výstroji kňazov. Bolo naozaj krásne až prepichové. Samé zlato, drahokamy a najjemnejšie textílie. Len sa to tak blískalo a cinkalo, áno, doslovne, lebo na spodku rúcha boli prišité malé zlaté zvončeky. Celý odev prekrásne vyšívaný a ozdobený. Kto z nás dnes tak chodí, prosím? A ešte dôležitá maličkosť. Na čele kňaza a veľkňaza zvlášť na zlatej čelenke stál vyritý nápis Svätý Hospodinu, hebrejský Kodesh la Jahve. Znamenalo to nie menej a nie viac, že nositeľ toho rúcha, a tedy úradu, je oddelený pre Boha, vyvolený a zasvetený. Zaisťovalo mu to nielen ono spomínané výsadné postavenie v spoločnosti izraelského ľudu, ale aj veľkú zodpovednosť a záväzok. Celá jeho bytosť mala žiariť krásou mravnej čistoty, vlastne odzrkadľovať Božiu slávu na zemi. Drahocenné materiály to mali iba symbolizovať. Duchovná a mravná úroveň takého kňaza musela byť vysoká, jeho meno a život vôbec nepoškvrnený. Teda byť kňazom neznamenalo iba si voľkať v sláve a v hojnosti, ale vynikať bohatstvom ducha a vzťahovať na seba najvyššie nároky Božieho slova. Keď si to všetko porovnáme s realitou, s tým, akí boli kňazi v skutočnosti, zistíme, že nie vždy vynikali spomínanými duchovnými a mravnými pozitívami. Rúcho mali parádne, ale srdce a charakter pod ním sa strácali, zaostávali. Ľud musel uvažovať a diskutovať o tom, či služba takého nehodného kňaza je platná, či jeho obeť vykoná svoje určenie, teda či prinesie žiadanú očistu a ospravedlnenie. Prišiel však Boží syn Ježiš Kristus, o ktorom sme dnes čítali, že vykonal aj kňazskú službu, dokonca splnil úlohu najvyššieho kňaza. Ako to? Veď nenosil kňazské rúcho, nevykonával chrámové obete, nikdy nevošiel do najvnútornejšieho areálu Jeruzalemského chrámu, kde mali prístup iba kňazi. Ba ani nepochádzal z rodu Léviho, nebol priamým potomkom Áronovým, vieme, že bol z rodu Júdovho, ktorý sa kedysi usadil v najbližšom okolí Jeruzalema. Neobliekal sa ako kňaz, ba ani nie ako prorok alebo kráľ. Bol iba radovým, civilným občanom Izraela, jeden zo Židov. Ani nechcel navonok vynikať. Naopak, bol podpriemerne chudobný, nemal kde si hlavu skloniť, bol odkázaný na almužny a milosrdenstvo súcitných ľudí. Vari nikto z nás, dospelých poslucháčov nášho vysielania, nie je v takom nízkom, podradnom postavení na spoločenskom rebríčku. Teda aký kňaz, aký veľkňaz bol a je Ježiš? Odpoveď Božieho slova vyznieva, že nám bol vo všetkom podobný. 14. verš to definuje tak, že s nami je pokrvne príbuzný. To znie lichotivo, ale vlastný význam slov je v tom, že žil v takej forme telesnej existencie, ako my. Na vlastnom tele prežíval, čo je to byť unavený, slabý, čo je hlad a smet, všelijaké bolesti a vôbec, aké to je byť telesne a hmotne obmedzený. Už v jeho dobe, ale aj v storočiach potom nasledujúcich, kvitol módny filozofický smer zvaný gnosticizmus. Učil, že medzi Bohom a ľuďmi existuje viac medzistupňov bytia a bytostí. Títo učitelia na silu zaradili aj pána Ježiša do jednej takejto úrovne, patriacej tzv. Demiurgom. Tvrdili, že pán Ježiš neprežíval naše telesné bytie v jeho kompletnej surovosti. Bol nám iba navonok podobný, ale nebol v tele, aké máme my, obyčajní smrteľníci. Teda neprežíval spomínané nepríjemnosti nášho života, zimu a horúčavy a všeličo iné. Potom aj jeho smrť bola iba zdánlivá. Po Golgote sa iba povzniesol do vyšších régií a teraz sa znáša tam hore v nebi. Znie to takto elegantne, ale má to podstatnú chybu krásy. Ak Ježiš neprežíval náš obyčajný ľudský život a neumieral, teda ani nezomrel ako jeden z nás, smrteľníkov, potom neplatí ani jeho vykúpenie. Aj to je iba zdanlivé, tieňové, neskutočné. Potom neplatí biblická pravda, že sa postavil na naše miesto a miesto nás pretrpel kríž a smrť. Potom vlastne ani jeho skriesenie nie je plnohodnotné a reálne, iba zdánlivé, fingované, nahrávané. To by bolo lacné pre neho, ale zároveň nedostatočné pre nás. Bohu sa zalúbilo, aby prežil všetko naplno. Prešiel kompletnou cestou ľudského života od kolísky po hrob, v jeho prípade presnejšie od jasiel po kríž. Takto naplnil slova, ktoré sme si dnes čítali. Vo všetkom sa musel pripodobniť bratom. Nuž nie len musel, ale aj chcel. Túto ťažkú úlohu prijal dobrovoľne, z lásky. Taká to bola cena, či Božia podmienka, aby sa naplnil aj zmysel druhej polovice výroku. Aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odpíkal hriechy ľudu. Isté, že nejedného z nás napadne. Nešlo to inak? Nemohol pán Boh použiť iný spôsob, ísť inou cestou? Ja sám som o tom veľa uvažoval. Ale Božie slovo nás navracia do našej reality. Hriech je v Božích očiach veľmi závažný, spravodlivý Boh ho nenávidí a trestce. Vykúpenie preto malo byť nie menej reálne, závažné a náročné. Zdánlivé vykúpenie podľa gnostického štýlu bolo by iba božským divadlom, nebolo by rovnocenné. Neprevážilo by svojim významom a dosahom ľudský hriech, ktorý je až príliš reálny, zhubný a mocný. My ľudia sme náchylní ho bagatelizovať, znižovať jeho význam, kozmeticky prikrášľovať. Ale to je len povrchný make-up, to nič nerieši a nikoho nevylieči, nevyslobodí zo zhubnej moci hriechu. A keby sa nám Boží spôsob riešenia problému stokrát nepozdával, kto sme my, aby sme radili Bohu, aby sme mu dávali rozumy? Sami cítime, že sa to nepatrí. Je rozumnejšie prijať jeho riešenie, uznať jeho pohľad na vec a vôbec koriť sa pred ním a pred jeho dielom spásy. Božia logika vyústiuje ku konečnému záveru. Doslovne to čítame na konci 2. kapitoly toho listu. Pretože sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať tým, čo sú pokúšaní. Pre nášho pána to bola priveľká, drahá cena, ale on ju neľutoval zaplatiť. Chcel nám plnohodnotne poslúžiť, dobre pomôcť. Trošku nám pomôže pri pochopení, keď hriech prirovnáme chorobe. Pri niektorých chorobách získame imunitu, ak ich prekonáme sami. Vytvoria sa nám protilátky a tie nám pomôžu pri ďalšom podobnom ochorení. Tuto platí v tej podobe, že náš Pán Ježiš prekonal tie isté pokušenia zla ako my. On zvíťazil a jeho mocou môžeme byť uzdravení. Poskytuje nám svoju imunitu, aby sme nepodliehali zhubnej moci hriechu a nezahynuli. Lebo náš Spasiteľ to nerobil tak, ako kňazi pred ním a v jeho dobe. Priniesli krv obetovaných zvierat, ktorou bola zmytá minulá vina ľudu. Ale keď už sme pri našom obraze o imunite, taká obeť nedodala obetníkom imunitu proti zhubnej moci hriechu. Onedlho zase len prepadli jeho moci. Zasa museli prinášať obete a ešte si nemohli byť istí, či prinesená obeť je rovnocenná veľkosti hriechu, ktorého sa dopustili. Je trápne si znova a znova uvedomovať, že sme bezmocní voči hriechu, že biedne podliehame pri náhlom porive pokušenia alebo aj pri jeho postupnom, vytrvalom pôsobení. My, hrdí ľudia, koruna stvorstva, bytosti rozumné a inak nadané, biedne sa podkýname životom, znova a znova upadáme pri pokušeniach. Aby to nemuselo byť, Pán Ježiš radikálne vyriešil problém hriechu. Jeho veľkňazská obeť má nielen jednorázový účinok, ale trvalé pôsobenie. Ono nám umožňuje kráčať od víťazstva k víťazstvu a svojim životom osláviť Boha. A to už nie je iba teória. Je to zdroj istoty, pokoja a radosti.
2: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste? Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a pijali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 28. verš. Rozhovor cez zatvorené dvere. Vnútri stojí domáci pán, hospodár, ktorým je Ježiš. Vonku stoja tí, ktorí už prišli neskoro a dvere našli zatvorené. A tak robia to, k čomu Ježiš raz vyzýval svojich poslucháčov, keď hovoril: Klopte a otvorí sa vám. Preto klopú a volajú: Pane, otvor nám. Dvere sa však neotvoria. Ako je to možné? Veď či sa klopúci nepriznávajú k Ježišovi ako k svojmu pánovi? Áno, ale rozhodujúce nie je to, či sa my priznáme k Ježišovi, ale či sa on prizná k nám. Nie či my hovoríme, že ho poznáme, ale či on pozná nás. Tých, ktorí stoja pred dverami, Ježiš nepozná. Sú to pre neho neznámi ľudia. Oni nikdy nevstúpili do osobného vzťahu s ním. Pritom sú to ľudia, ktorí o sebe hovoria: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Akú úžasnú výsadu mali, pohybovali sa v Ježišovej blízkosti. Dokonca s ním sedeli za spoločným stolom. Ježiš prišiel až na ich ulicu, do blízkosti ich obydlí, aby ich učil. Ako však naložili s touto výsadou? Premrhali ju, nevážili si ju. Ježiša počúvali, ale neposlúchli. Pokiaľ boli otvorené dvere, len pri nich postávali, ale dnu nevošli. Je možné i celý život prežiť pri otvorených dverách a nikdy nimi nevstúpiť dnu. Aká tragédia! To je tragédia tých, ktorí teraz stoja vonku pred zatvorenými dverami. Dvakrát z Ježišových úst počujú: Nepoznám vás. Dokonca ich nazýva páchateľmi neprávosti. V čom spočíva ich neprávosť? Že vtedy, keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. Nebrali Ježiša vážne. A nebrať Ježiša vážne je veľká neprávosť. Teraz chcú vstúpiť dnu, ale nemôžu. Pre nich je už neskoro. Mali brať Ježiša vážne vtedy, keď dvere ešte boli otvorené. Brať Ježiša vážne, až keď sa dvere zatvoria, je neprávosť. A páchatelia neprávosti nemajú miesto v Božom kráľovstve. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali výsady, ktoré máme.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

0: Ja poviem jednu skúsenosť, pretože ja som mal túto skúsenosť tento týždeň. Ja som mal dneska tento týždeň skúsenosť štvrtok ráno takúto, kedy Duch Svätý prišiel a tak ma pozdvihol, keď som prechádzal vo svojom živote takými vecami, že som si hovoril, že jeda, nedarí sa mi. Proste naozaj sa mi nedarí. Proste ja neviem si to vysvetliť a malo by to byť inak, malo by to byť ľahšie, malo by to byť lepšie. A som si pripadal tak, že proste zlyhávam. A tak som sa modlil a už dlhšie sa za to modlím a hovorím, Pane Bože, proste ukáž mi, je niekde nejaký problém, je niekde nejaká chyba vo mne, odhal to, prepáľ, očistí, osvetli a tak ďalej. A stále nič. A potom som si otvoril štvrtok ráno Bibliu a som si čítal tieto slova. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme s medom, aj sme nahý a bytý, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme, keď nás prenasledujú, znášame to, keď nás hanobia, vľudne sa prihovárame. A keď som čítal, tak Pán Boh ako keby ku mne hovoril, čo z tohto zažívaš? Čo z tohto zažívaš? A ja som tak povedal, no Pane, mne sa zdalo, že tie moje trápenia sú fakt veľké trápenia. A Pán Boh ku mne hovoril tak jemne, ale zároveň tak otcovsky, ako to dokáže. Ona hovorí, že víš čo, ešte nikdy si nebol hladný, ešte nikdy si nebol smedný, ešte nikdy ťa neprenasledovali takýmto spôsobom, ešte nikdy si nechodil nahý. A tu bol Pavel, ktorý bol človek, ktorého Pán Boh používal úžasným spôsobom. A ja si viem predstaviť, že Pavel mal právo spraviť to, čo ja som mal chuť robiť. Že, Pán Bože, ja ti slúžim, ako je to možné? Že toto a toto. Pán Boh mi hovorí, že Pavel mal právo takéto možnosti niečo spýtať. Ale zdá sa, že sa nepýta. On to síce vymenoval, ale zdá sa, že jeho reakcia bola reakcia viery. Pre mňa to bolo niečo veľmi silné. A potom, keď Žanka, myslím, že to bolo v piatok večer, mali takú rodinnú aktivitu, kde sme, ona povedala, že napíšme si naše verše, že čo tento týždeň sme zažili, že správame si také veršiky, ktoré si vylepíme niekde po dome. A ja som si povedal, že toto bude môj verš, ktorý si tam napíšem. To bude ten verš, ktorý si chcem pripomínať, pretože to je niečo, cez čo ma Pán pozdvihol.
1: Ahojte, ja som Jožo. Dnes ku mne Pán Boh hovoril, lebo aj s Miškom Kevickým som sa nedávno rozprával o tom, že som dosť unavený zo svojej práce a veľa dní cestujem a ráno som si otvoril Bibliu, v podstate som mal len chvíľku času a ani som si nechcel nejakým spôsobom nájsť práve nejaké písmo, len práve tam, kde som si ho otvoril, práve tam som si začal čítať a v tom momente som sa zastavil, lebo ma to veľmi trafilo do srdca. A je to druhé Mojžišové povolanie, ako Boh hovoril s Mojžišom a povedal mu, ja som Hospodin a zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a tak ďalej a ustanovil som s nimi zmluvu, že im dám kanánsku krajinu, ktorej bývali ako cudzinci. A toto hovoril potom Mojžiš Izraelitom a potom ma trafila veta, ktorú som tam mal dlho počiarknutú. Mojžiš to potom povedal Izraelitom, ale Mojžiša nepočúvali pre malomyselnosť a pre tvrdú prácu. A ja som si zrazu uvedomila, možno to aj Katka myslela tým, že dnes je v tejto dobe ťažké kráčať vierou. Ja som si uvedomil, že môže byť pre človekom Mojžiš. A spoznal som aj vo svojom srdci, že človek môže byť taký ubitý, že Mojžiš mu môže povedať, že ho vyvedie a on to nevie prijať. Ale tieto chvály boli skvelé a mne to prebárs pomohli z toho nejakým spôsobom výjsť. No a to bolo vlastne to, čo mi Pán Boh dal dnes.

No, ja keď Katka hovorila, tak som sa musela s ňou stotožniť, lebo aj ja prežívam také veľké očakávania. Žiadam, aby Boh sa mi ozval. Neviem, či aj medzi vami je tu niekto taký, ktorý nutne potrebuje, aby sa mu Boh ozval. Je tu taký niekto? Áno. No, tak som si našla verš, ktorý je veľmi vyzývavý. Jeremiáš 33:3, veľmi ľahko sa zapamätá. Volaj ku mne a ohlásim sa ti. A oznámim ti veľké veci neprístupné, ktoré neznáš. Tak som si uvedomila, že budem volať k Bohu. Budem volať s celou silou, lebo tak to robil aj Ježiš. Neviem, či si myslíte, že jemu to išlo len tak ľahko v živote. Išlo? Je napísané, že Ježiš vo dňoch svojho pozemského putovania so silným krikom a slzami prosbou vysielal úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol vyslyšať, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A on, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. A ja som sa rozhodla, že budem kričať silným krikom. Možno aj vy, zapnime si rádio, alebo čo, aby sme nerušili susedov, ale budem kričať Bohu. A proste volať k nemu, kým sa mi neohlási. Ak chce niekto sa pripojiť k takému, to nech príde za mnou. Ďakujem.

Ja som chcel len poďakovať Bohu týmto spôsobom, aj týmto spôsobom, že za môj zrak, pretože v štvrtok práci som si postriekal oči takým antikorozným mazacím prípravkom na kontakty, nechtiac. A nevidel som, čo to je za prípravok, tak som si utekal oči vypláchnuť, som si vyplachoval a potom 20 minútovom vyplachovaní som začal na jedno oko vidieť zahmlenie a rozmazanie. Tak som išiel do nemocnice. A čo som sa naučil z toho je, že alebo čo ma veľmi povzbudilo, že Boh bol so mňou v tom všetkom. Že som sa nemusel báť. Bál som sa, ale aj tak som vedel, že Boh sa postará. A keď som potom sedel v nemocnici a čakal na lekárku, tak asi pol hodinu som čakal. A to si hovoril, to jak naschval. Že... A horšie som videl a hovorím si, tak naschval, že nechali ma to čakať, že možno dojdem o oko kvôli tomu. Ale potom som si hovoril, nie, budem sa modliť a budem Bohu spievať chvály. A som si uvedomil, že akú úžasnú milosť mám, že aj tak mám pripravenú nádej v nebi, že aj keby dojdem o toľko, že nevadí. Jednoducho som sa s tým zmieril a prestal som sa nejak obávať a bol som taký vďačný. Mal som dobrý čas s Bohom, tá polhodina bola najlepšia, polhodina toho dňa. A potom, keď už došla lekárka, tak to prešlo. Dali mi nejaký výplach a bolo to v poriadku, takže chcem sa poďakovať Bohu za jeho prítomnosť, za jeho milosť.

No ja musím povedať, že sa bojím teraz. Keď tu bola na začiatku tá výzva, keď ju sa mu dal, že teda ak niekto niečo prežil, tak môže prísť povedať. Tak som to tak vnímala, že áno. Ale musím vám povedať, že celkom rada som sa schovala za dieťa, ktoré mi začalo plakať a musela som s ním ísť von, že to nemusím urobiť, takže som tak celkom ušla. No ale ako si sa to nedalo ďalej? Posledné niekoľko možno týždňov dní dozadu mi Boh pripomínal jeden verš. Je to z prvého listu Petra. Myslím, že to mnohí poznáme veľmi dobre. Je tu napísané, buďte rozvážni, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Vzoprite sa mu. A pokračuje to ďalej. A? Ja som včera veľmi vnímala tento verš do vzťahov. Úplne najjednoduchšie sa to dá opísať na manželskom vzťahu, lebo to tak väčšina z nás máme a tam sa to tak celkom rýchlo a ľahko prejavuje veľmi často. No a ja som si uvedomila, mám pomôcku tentokrát. Som si uvedomila, že často sme veľmi rýchli, a teraz budem hovoriť o sebe, a myslím, že to poslúži aj iným, že som veľmi rýchla vzoprieť sa v tom vzťahu, v ktorom som. A veľmi často mysliaci, že som sa vzoprela diablovi. Ale ten verš, ktorý tam je, ktorý som čítala pred chvíľkou, bol o tom, že keď diabol útočí na mňa, vtedy sa mám zoprieť. A mám pocit, že veľmi často sa mi stane, že to neidentifikujem správne. A tak namiesto toho, aby som sa vzoprela diablovi, sa vlastne vzopriem svojmu manželovi. A tak som nad tým rozmýšľala a verím, že mi pán ukazoval to, že ak môj manžel na mňa reaguje nejakým iným spôsobom, ako by to bolo pre mňa príjemné, ak príde nejaké zranenie a čokoľvek takéto sa deje, tak to nie je to, ako diabol na mňa útočí. To, ako diabol na mňa útočí, prichádza potom, keď sa toto udeje a v mojej mysli prebehnú myšlienky typu s tvojim mužom sa to nedá. On sa proste nikdy nezmení. To je jednoducho. Není šanca. A toto je útok. Toto je útok a tomuto sa musím zoprieť. No a toto som chcela povedať hneď na začiatku. A v tom momente prišli myšlienky, že čo tam chceš ísť dopredu povedať, keď dnes ráno si presne toto nezvládla. Keď dnes ráno si sa nevzoprela tak, ako si sa mala. No a potom mi to celé došlo, že tieto myšlienky zase neboli od Boha. Lebo jeho milosť je nádo mnou a mne je to ľúto, že som zlíhala, že som neurobila veci tak, ako by boli dobré. Ale mohla som sa následne vzoprieť týmto myšlienkam, tomu, čo chcel diabol, aby to tu vôbec neodznelo. A mohla som to sem prispovedať z jeho milosti, z Božej milosti, lebo ona je nad nami všetkými. No a tie verše potom nasledujú a ten záver je tam. A Boh všetkej milosti, ktorý nás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ.

bolo povedané, že niečo o tom, čo nás oslovilo z Božieho slova. Tak ja sa priznám, že nevždy to je tak, že keď čítam Bibliu, že ku mne hovorí. Častokrát je to pre mňa trápenie. Proste prechádzam tie stránky, nič, ako keby sa ma tam nedotýkalo, však to už poznám, tomu to zase nerozumiem. No, myslím, že viete, o čom hovorím. A viete, navyše je to strašná kniha, ktorá žiadnu oblasť nášho života nenechá na pokoji. Hovorí nám do peňazí, do sexu, do spolužitia, do nášho plánovania, do našich myšlienok. Proste to je hrozné. A tak teraz som si tento týždeň čítal Genesis a to je časť, ktorú veľmi rád čítam a vždy som tým tak veľmi oslovený. A som si tak znovu uvedomil, že aký je Boh veľký, že nestvoril niekde nejaké tri rybičky v nejakej kalúške alebo čo, ale stvoril obrovské moria a tam stvoril veľa všelijakých možných živočíchov, aj takých, o ktorých ešte nevieme. A potom to je niečo také, čo je tak v rozpore s tým, čo tak zažívame okolo nás, kde z rôznych strán sa nám hovorí, je nás strašne veľa, treba redukovať populáciu, treba zavádzať nejaké antikoncepčné a potratové programy, už to tu nezvládame, ale to vôbec nie je pravda. Boh túto zem stvoril úplne úžasnú, že je tu obrovské množstvo zdrojov a skutočne v čom je problém, nie je nedostatok zdrojov, ale ich zneužívanie a to, že jednoducho sú tu ľudia, ktorí všetko hrabú len ku sebe a myslia si, že v tom spočíva zmysel života a ich šťastie, keď to čo najviac nahrabú. A takže to ma tak povzbudilo, jak som to čítal a potom aj to, že Boh naozaj stvoril človeka na svoj obraz, že nie sme tu nejaké dielo náhody alebo nehody, nie sme žiadne zdokonalené zvieratá, nič podobného. Sme všetci boli stvorení na Boží obraz, na jeho podobu, na to, aby sme vládli celému stvoreniu, na to, aby sme vládli vo svojom živote, na to, aby sme proste boli vznešené bytosti, ktoré on takto vytvoril. Potom ešte taká ďalšia vec, len tak veľmi krátko, nebudem to ani čítať, ale čo som si uvedomil, že keď pán Ježiš hovoril Petrovi, že na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu, že neviem, ako tomuto veršu rozumiete, lebo je to taký trošku záhadný verš pre nás, že teraz čo, majú sem prísť nejaké brány a nejak nás uplácať, ale my tomu odoláme, lebo stojíme na tej skale, alebo ako to vlastne, jak tomu obrazu máme rozumieť, ale ja tomu rozumiem tak, že my to väčšinou chápeme v pasívnom zmysle, že my budeme stať na tej skale a odoláme, ale že ten obraz skôr hovorí o tom, že tie brány neobstoja pred cirkvou, lebo brány to bolo miesto, kde v meste bola sústredená jeho inteligencia, jeho moc a ktoré, keď boli prekonané, tak to mesto bolo obsadené, zajaté, premožené. A že my nie sme povolaní, aby sme tu boli nejaký pasívny, ustrašený, že len sa snažíme niečo ešte ako tak udržať posledné lokality, ale jednoducho sme tu stvorení na to, aby sme bojovali, aby sme poukazovali na neprávosť, aby sme hovorili pravdu. A som si aj tak uvedomil ešte jednu vec, že u Mimi v škole bola tento týždeň Zuzana Piusi. Neviem, či viete, čo to meno je, kto je to. A ja už dávnejšie som bol úplne taký zahambený pred Bohom, že som si hovoril, že Bože, že takéto vetché žienia proste s takou odvahou tu hovorí niektoré veci, že kde sú muži? Že takáto krehká žena, kde sa v nej berie taká odvaha hovoriť pravdu? A no, neviem to tak všetko povedať, ale tak to boli asi také veci, ktoré ma tento týždeň oslovovali. A
tak som vám to chcel povedať na povzbudenie, že nemusíme byť nejaký zdeptaní z toho, že sa stále hovorí o kríze a o všetkých týchto veciach, že Boh nie je nejak vyčerpaný, nie je nejak unavený, nemá žiadnu energetickú, finančnú ani žiadnu inú krízu a On je veľký a je mocný na to, aby nás previedol našimi životmi, nech sa nám situácia javí akokoľvek.

Dobré ráno. Čo idem povedať, nie je to úplne, nerozprávať to úplne ľahko. Pracujem v kresťanskej organizácii, ktorá momentálne prechádza veľmi, veľmi zložitými a veľkými zmenami. A výsledok tých zmien sa bude prejavovať aj tak, teda, že bude nová štruktúra, niektorí ľudia pokračujú do novej éry, niektorí ľudia nebudú pokračovať do novej éry a týka sa to našeho regiónu a týka sa to afrického regiónu. A začalo to môjim nadriadeným. Teda môj nadriadený už vie a všetci vieme, že nepokračuje ďalej. A teda, čo sa učím v tejto situácii? Dôvere v Bohu v prvom rade. Dôvere Bohu v prvom rade. Ja mám veľmi rada ovocie Ducha Svätého, pretože ho trochu poznám a zažila som to, že keď sme naplnení Duchom Svätým, protiví sa nám hriech, že sebeovládanie je ovocie a tak ďalej. Takže ja viem, ako viem si, videla som, ako vyzerá život v Duchu Svätom a nehovorím, že sa mi tak darí žiť, ale stále, ale poznám, viem, ako to má vyzerať. Ale v tomto prípade som si uvedomila, že tá dôvera musí byť o rozhodnutí. Že ja sa rozhodnem Bohu dôverovať, pretože som tú prácu dostala z jeho milosti a musím sa rozhodnúť, že ďalej budem pokračovať presne takisto ako doteraz jeho milosťou. Ale to nie je to hlavné, čo chcem povedať. Otázka bola, ktorú som si kládla, že o čiu prácu sa bojím viac? Či o svoju, alebo o prácu svojich kolegov, alebo čo moji kolegovia v Afrike, o ktorých vôbec netuším, aká je tam situácia, či sa zamestnajú, alebo čo s nimi vlastne bude. Zobrali to veľmi, veľmi zle. No a niektorí kolegovia v mojej práci majú rodiny, sú z krajín ako Kyrgyzstan, Rusko. Takže pre nich to znamená to, že keď prídu o prácu, tak sa pravdepodobne niektorí budú musieť vrátiť do svojej domoviny. A aby som vám to približila, to je ako keby ste žili v Amerike. Prídete o prácu a presunete sa v čase do socializmu. Takže nič ľahké. A teda všetci sme v takom očakávaní, modlíme sa. A je úžasné vidieť, že ľudia navzájom, aj v Afrike, prosto píšeme si, žehnáme si, modlíme sa jeden za druhého. Ale poslednú vec, ktorá je podľa mňa veľkým darom pre mňa v tejto situácii, bol posledný e-mail nášho šéfa, ktorý povedal, ktorý napísal, že náš charakter sa prejavuje nie vtedy, keď je nám dobre, ale vtedy, keď je nám ťažko. A napriek tomu, ako to vyzerá pre neho, on podporuje toto rozhodnutie, pretože verí, že je dobré pre túto organizáciu. A pre mňa to bol obrovský dar, pretože ja viem, že Ježiš to pre nás všetkých urobil, ale vidí to takto konkrétne v živote, ako človek skladá svoju kvázi kariéru, zabezpečovanie svojich 4 detí a svoje manželky a povie, ja s tým súhlasím, je to lepšie. Je obrovský dar preto, lebo viem, že kedykoľvek príde takýto čas pre mňa, či to bude skôr alebo neskôr, alebo pre kohokoľvek v našej organizácii, tak to budem vedieť urobiť, pretože už som to videla niekoho robiť pred sebou. Takže chcem v tom Pána Boha osláviť a poďakovať mu za tie úžasné, drahé kamene, ktoré aj v takýchto ťažkých situáciách nám vie vložiť do rúk.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

0: Vážení poslucháči, v nasledujúcom programe si môžete vypočuť záznam bohoslúžieb cirkvi Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži kazateľ Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Návrat k nasledovaniu som nazval túto kázeň a chcel by som ju adresovať vyhoreným pracovníkom, porazeným bojovníkom, sklamaným horlivcom a všetkým kresťanom, ktorí voľakedy naplno nasledovali Ježiša a potom sa niečo stalo, alebo im hrozí, že sú sklamaní, alebo sa im ďalej nechce, alebo sa im zdá, že to nie je možné. Prirodzene, že Božie slovo, keď pôsobí Svätý Duch, tak môže osloviť aj ľudí, ktorí nie sú v takejto situácii, ale je dobre vždy povedať adresáta, komu to chcete presne povedať. Budem čítať z 21. kapitoly Jánovho evanjelia 19 veršov, ale ten výklad, to, čo chcem tu s vami preberať, je v prvej časti po 14. verš, ale je to jedna udalosť, jeden text, takže preto kvôli kontextu, kvôli tomu, aby sme vedeli, o čo celkovo ide, tak budem čítať 19 veršov. Tak prosím, nájdite si 21. kapitolu, poslednú kapitolu Jánovho evanjelia. Potom sa Ježiš znovu ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedeovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozodnilo, Ježiš stál na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. Ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce, amen, amen ti hovorím. Kým si bol mladý, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Predpokladám, že všetci ste počuli kázeň na tri otázky, ktoré pán dáva Petrovi. Miluješ ma viac? Miluješ ma? Máš ma rád? A myslím si, že je to dobré, pretože to je centrálny problém, alebo centrálna úloha, alebo absolútny stred kresťanstva. Všetko je to o tom, či máš rád pána Ježiša. Všetko ostatné sa od toho odvíja. Ak tento stred nie je v poriadku, tak všetko ostatné je na nič. Predpokladám, že s tým súhlasíte. Je to tak? Na to sme stvorení, na to Boh stvoril svet, aby všetky bytosti, ktoré majú rozum a cit, aby obdivovali Syna Božia. Na to existujeme, na to rozmýšľame, na to uveríme, na to nasledujeme. Všetko je o ňom. A ak máme pocit, že Ježiš je tu pre nás, tak musíme sa dobre zamyslieť, pretože nie Ježiš je tu pre nás, ale my sme tu pre ňoho. Samozrejme, že on prišiel, aby nám slúžil a umýval nohy učeníkom a je tu pre nás v tom zmysle, že nám chce pomôcť, lebo sme sa zbláznili a začali sme hrešiť. Ale preto je tu pre nás, aby sme si uvedomili, že my sme tu pre ňoho. Takže ja ale nechcem hovoriť o týchto troch otázkach, som vám naznačil a povedal, že teda chcel by som tú prvú časť s vami preberať a rozmýšľať o nej. A to je to stretnutie, ktoré je zahalené akýmsi mlčaním. A je na ňom úžasná sila v tom zmysle, že v tom mlčaní si tí učeníci domýšľajú. Tam vidíte najviac to na tej otázke, kto to je. Oni si domysleli, no tak toto je Ježiš. Zrejme ho nespoznali, aj keď išli do Emaus tí dvaja, tak ho nespoznali. Ale vedeli, že je to on, napriek tomu o tom nehovorili. Neviem, či si viete sprítomniť také situácie, keď niečo sa vám zdá, že asi to je, ale nemáme celkom odvahu, alebo sa nám zdá, že sa to nehodí o tom hovoriť, tak niečo sa deje v nás, skoro by sme povedali nejaká búrka, ale nie je to v slovách. A keď hovoríme o návrate k nasledovaniu, ja by som chcel zdôrazniť jednu vec. Keď pán volá k návratu, tak nezačína otázkami, ako to máme, že máš ma rád, ale začína nejakou pripomienkou. Nejakým Hozeáš hovorí, že keď bude chcieť Hospodin vrátiť Izrael k sebe, takže vyvedie ho na púšť a bude hovoriť k jeho srdcu. No teda spôsobí nejakú situáciu, v ktorej si ten, ktorý nasledoval a ktorý poznal pána, má domyslieť nejaké veci. A to domýšľanie je kľúčom k návratu. Čo si domyslíš, keď Boh mlčí, ale sa niečo deje, kde to úplne nie je jasné, o čo ide. Ja mám takú skúsenosť, že človek, ktorý nechce nasledovať, tak v tom domýšľaní si vždy domýšľa zdôvodnenie, prečo nemôže nasledovať. Ja mám dojem, že naše kresťanstvo je v istom zmysle uvravené. Že často rozprávame tam, kde by sme mali byť ticho a nechať si zvlášť kresťana, ktorý bol horlivcom, ktorý bol pracovníkom, si domyslieť, čo mu Boh hovorí, v tom mlčaní, keď Boh nehovorí, tak on hovorí, rozumiete tomu dobre. My vieme, že rozprávať vie aj situácia a rozprávať vedia udalosti a rozprávať vedia skutky. A človek, ktorý bol nasledovníkom, dá sa povedať, že on alebo ona všetko vie a príliš veľa hovoriť je často kontraproduktívne, pretože len poskytuje návod, ako sa môžem vyhovárať. A my ľudia, všetci, ale aj kresťania, možno ešte lepšie, sme majstri výhovoriek. Majstri výhovoriek. Viete, čo je majster výhovoriek? Vieme dokonale zdôvodniť, prečo niečo sa nedá, prečo som odišiel. Myslím si, že v tejto situácii Peter mohol veľmi dokonale zdôvodniť, prečo išiel loviť ryby. Inak k tomu treba povedať veľmi opatrne, že nesúďme alebo nekritizujme Petra. Duch Svätý ešte nebol zoslaný. Peter prežil katastrofálne zlyhanie. Teda on si myslel, so mňa už zrejme nič nebude. Pretože ja som sľúbil, že budem nasledovať aj na smrť. No a zaprel som. Všetci to vedia. Tak čo so mnou? Tak idem loviť ryby. Nevieme, či chcel natrvalo loviť ryby, teda či sa chcel vrátiť k pôvodnému zamestnaniu. To tam nie je napísané. Ale aj my sme v situácii, keď si môžeme domýšľať. A ak ste prežili sklamanie zo seba v nejakej veci, tak viete, že vaše skutky väčšinou smerujú od veci, ktorá vás sklamala. A že nepredpokladáte, že to bude chvíľu, že sa niečomu budem venovať. A písmo je tak písané, že predpokladá, že si domýšľame veci a nie, že sa nám úplne všetko polopatisticky povie. A v tom domýšľaní sa my odhaľujeme. Niekto to tak povedal a myslím si, že to je veľká pravda. Keď čítate Bibliu, tak nielen vy čítate Bibliu, ale aj Biblia číta vás. No, to je tak povedané, že môžeme povedať, ako vás kniha môže čítať. Číta vás tak, že ukazujete, čo si pri tom myslíte, ako si to vysvetlíte a čo si domyslíte tam, kde to nie je povedané. A toto domýšľanie je predohra, ak to tak môžem povedať, pred otázkami, či ma miluješ. A ak chcete navrátiť človeka k práci, ktorý voľakedy bol horlivý, nasledoval Ježiša, pracoval, a teraz je niekde bokom a na všetko sa vykašľal, pretože bude zo seba sklamaný, alebo je z cirkvi sklamaný, alebo si myslí, že Boh ho už nemá rád, alebo ja neviem, všelijaké dôvody existujú. Tak je dobre sledovať, ako to pán robí. Pán nezačal rečami, začal nejakými skutkami, ktoré sa dali rôzne interpretovať. A to je, si myslím, to, čo tam môžeme vidieť. A ja by som nerád teraz povedal, že toto je jediná možná exegéza, pretože ja sa snažím tu niečo domýšľať a vy domýšľajte so mnou. Ak tam budete vnímať niečo iné, ja nemôžem povedať, toto je jediná možná exegéza. Ale vidím tu také tri veci, ktoré Ježiš pripomenul učeníkom bez slov. Ale netreba o nich dlho hovoriť, alebo nejak dokazovať, že asi sa im to pripomenulo. Prvá vec, ktorá sa im asi jasne pripomenula, bolo, že teda ten rybolov, ktorý, ten úlovok, ktorý tu sa odohral, tak už rohoraz zažili. A vy, ktorí poznáte písmo, alebo čítate Bibliu, tak viete, že v 5. kapitole u Lukáša tam pán sedel v Petrovej loďke, Šimonovej, a odrazili ho trošku od brehu a vyučoval. A potom, keď skončil, prestal na nejakej prestávke, povedal, choďte loviť ryby. A on praví, páne, celú noc sme lovili, nič sme nechytili. A povedal, choďte na hlbinu. Pamätáte si však? Myslím si, že to nemusím celé opakovať. No aj tam bol úžasný úlovok a tam Peter hovorí, páne, odídi odo mňa, ja som hriešný človek. Z tej udalosti ich tam chytila hrôza. A Ježiš mu hovorí, neboj sa, budeš loviť ľudí. Ja ťa urobím rybárom, ľudí. Toto je podobná udalosť, ak nechceme povedať, že rovnaká. Veľmi podobná. Ježiš im hovorí, môžete uloviť. Teda urobil pre nich zázrak. A teraz rozmýšľajme, čo pri tom učeníci, prípadne Peter, keď hovoríme o ňom, lebo tie otázky potom boli, čo si mohol myslieť? Mne sa zdá, že v takejto situácii máme dve možnosti. Ježiš nič nehovorí, len vraví, hoďte sieť a zrazu je tam kopary. V našich paralelných situáciách mám dojem, že som to zažil. U seba aj u kresťanov, ktorí nechcú nasledovať. Nasledovali voľa, keď ale nechcú. Takáto situácia sa veľmi ľahko dá interpretovať, tak Ježiš potvrdzuje, že som na správnej ceste. Neurobil zázrak, urobil to s rybami. Ja som rybár, ja som sa vrátil k svojmu remeslu a Pán mi požehnal. To znamená, ja mám loviť ryby. Dá sa to? No, neviem, či u Petra to bolo až také ľahké, ale ako hovorím, zažil som to. Počul som to, keď kresťania si myslia, že pretože Pán Boh niečo potvrdí, dokonca urobí zázrak, pretože Pavel jasne hovorí, že kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. A keď kresťan prežíva Božie moci, Božie zásahy, prácu Ducha Svätého, tak veľmi ľahko môže z toho odvodiť, a dokonca sa to často deje, toto je potvrdenie, že Boh súhlasí s mojou cestou života. Ale tu je jedno vážne varovanie. Toto domyslenie je lživé. Prečo? Pretože Ježiš mu nielen pripomínal a hovoril tým, ja som s tebou, isté, že vyjadril mu lásku. Vyjadril mu, ja som tu, to som ja, neopustil som ťa. Potiaľ je to absolútna pravda. Pán nepovedal, Peter, kým si preč, tak s tebou nehovorím. Čo tam robíš s tým lovením ryby? Mohol tam prísť na breh a povedať, prosím vás, kam ste to išli? Nepovedal som vám voľakedy, že máte loviť ľudí? Že budete rybármi ľudí? Nepovedal som vám to? Mohol na nich nakríkať? Čudovali by sme sa? Ja som zomrel a vstal z mŕtvych a vy neviete trošku vydržať? Neurobili by sme to? Ste tam. Ja mám dojem, že toto je bežná prax. Výčitky. Tresnúť po stole a povedať, prosím ťa, spamätaj sa. Ježiš mlčí, niečo urobí a čaká, o čom budú rozmýšľať. A tým ich číta, to, čo hovorím. Biblia ťa číta, Boh ťa číta. Keď mlčí, tak ťa číta, pretože vtedy si môžeš rozmyslieť, ako si to interpretuješ. A to, ako to budeš interpretovať, ukazuje križovatku tvojho srdca. Nečakajte, že Boh vždy bude hovoriť úplne jasne a presne. On chce, aby sme boli tvoriví, aby sme rozmýšľali tak, že sa ukážeme, kto sme. Tá interpretácia, že Ježiš súhlasí s tým, že ja lovím ryby, je nezmyselná. Prečo? Pretože pri prvom rybolove, v tom zázračnom Lukáš 5, tam zaznelo, ja ťa urobím rybárom ľudí. A ak máš jasné povolanie, a to je to, čo chcem povedať, návrat k nasledovaniu, nie je podľa toho, čo sa v tvojom živote odohráva a či máš požehnanie, alebo nemáš, pretože Boh ťa stále má rád a neznamená, že ťa bude neustále fackovať, ak nejdeš po jeho ceste. Ale on chce, aby si si spomenul, k čomu ťa povolal. Viete, že ja mám rád puritánov, anglických, starých puritánov, a oni hovorili, že to, že Boh s niekým do večnosti nepočíta, sa často prejavuje tým, že mu dá pozemské požehnanie. To je desné. To je niečo tak hrozivé. Toto nie je Božie slovo, čo vám teraz hovorím. To oni takto kázali a takto vyučovali. A keď sa nad tým zamyslíte, to môže byť pravda. Pretože to znie skoro presne tak, ako keď Abraham rozprával s tým boháčom, viete, po smrti. Hovorí, ty si si v živote vzal dobré a ten Lazar, ten mal zlé. No a teraz je to naopak. A puritáni to tak hovorili, že teda To, že si kresťan, sa prejavuje v tom, že Boh ti nedá pokoj. Že nemáš všetky pozemské požehnania, že ti pripomína, že to nie je tvoje určenie. No, to je len na okraj, ja toto nechcem kázať, že to tak je, to si môžete domyslieť alebo rozmýšľať o tom. Dôležité je, že interpretácia tohto zázračného alebo nadprirodzeného rybolovu, ktorá sa odiala, rozhodne nebola v tom, Peter, si v poriadku, ideš tou cestou, ja s tým súhlasím. Ale bola to pripomienka situácie, keď ho pozval a povedal mu, dobre, teraz si ulovil, ale toto nie je tvoje povolanie. Tvoje povolanie je, že budeš loviť ľudí. Takže nepozeraj sa do svojho života, ak si nasledoval a prestal, že či si požehnaný a či Boh ťa má rád, lebo určite ťa má rád a určite ti dáva požehnanie. Ale pýtaj sa, je to povolanie, ku ktorému ma Boh povolal, pretože Božie slovo je dôležité. A tak máme interpretovať život, ako nás Boh oslovil, a nie podľa nejakých domýšľaní, že mám veľa peňazí, mám zdravú rodinu, všetci ma majú radi, tak som v poriadku. To je lož. To je veľmi nebezpečné. To môže byť pravda, nemusí byť pravda. Ja netvrdím, že každý, kto má požehnané, ja neviem, bohatý, alebo čo, tak už je mimo Božej cesty. Tak to som nepovedal. Práve o tom je to riziko, že musíme si pravdivo domyslieť a počúvať, čo Boh hovorí, a nie len špekulovať o svojom živote. Takže to je prvý návrat do minulosti. Do tej minulosti, keď ich pozval, inak Chambers, ktorého tiež rád citujem, hovorí, že keď hovoríte s odpadlíkom, aj keď ja by som tu Petra nenazval odpadlíkom, pretože odpadlík je niekto, kto sa dobrovoľne rozhodol, že už teda nejde milovať Boha, ale niečo iné. Peter tu mal problémy a ja by som povedal, že mu veľmi rozumiem. To sklamanie, ktoré zo seba prežil, muselo byť otrasné. Takže nenazveme ho odpadlíkom, ale určite, že mal, ako sa hovorí, je von z dvora. Ne? Proste poďme niečo iné robiť. A Ježiš ho chce vrátiť a ten Chambers hovorí, že keď chcete človeka, ktorý sa má vrátiť k tomu, čo už vie, tak nemá zmysel veľa hovoriť. Ale treba vytvoriť situáciu, ktorá mu pripomenie stav, keď nasledoval. Pretože ten stav je nádherný. Keď poslúchate Ježiša, keď viete, že ste na jeho ceste, keď vytvoríte tú atmosféru domova, tak je pravdepodobnejšie, že ten človek sa vráti. Pretože vznikne s ňom túžba, ako v tom synovi, ktorý povedal, ja tu žeriem tuto s týmito sviňami, no a tam sú sluhovia, tí sa majú fajn, tak rozumiete, zrazu mu svitlo, kde som to, a porovnal to, povedal, ja idem späť. A to je atmosféra, ktorá tam vznikne. A nečítame, že by otec bol poslal za marnotratným synom, poslal a ja neviem, aké výzvy, hej, e-maily, alebo vlastne poď späť. Ale mu to došlo, domyslel si to. To hovorí Chambers. A myslím si, že to je veľmi pekne potvrdené tu, že pán nezačal rečami, povedal, hoďte sieť. A niečo sa stalo. A Peter si to mal interpretovať. Druhá vec, ktorá tam je, ktorá pripomína zase minulosť, je ryba a chlieb. Predpokladám, že všetci si spomínate na pár chlebov a pár rýb. Pamätáte si? A tam Lukáš to píše takým zvláštnym spôsobom, ako je to vo všetkých, to je jediný zázrak, ktorý je vo všetkých štyroch evanjeliách. To je veľmi zaujímavé. Nasýtenie. To znamená, že je to úžasne dôležité. To je mesiánsky zázrak, ktorý dokazuje, že Ježiš je Mesiáš, že to je Syn Boží. A Lukáš tam píše, že Ježiš povedal učeníkom, dajte vy im jesť. To je v 9. kapitole. Dajte im vy jesť. Oni sa pozerali na ten zástup. Ak tam bolo 5000 mužov, tak viete, deti a ženy. Ak to bolo tak, ako teraz, vždy viac žien je v cirkvi ako mužov, teda to je pravidlo bežné, no tak tam muselo byť pekne pár tisíc ľudí. A dajte im jesť, no tak nehnevaj sa, čo to vravíš. No ale stalo sa niečo, z čoho chceli Ježiša urobiť kráľom. Pretože si povedali, tak toto máme ekonomiku zabezpečenú. Ak tento bude kráľom, tak bude vyrábať chlieb a ryby, no a my nemusíme ani pracovať. To je úžasné? To by bol kráľ. To Ján potom píše vo svojom evanjeliu. No ale tu zrazu Ježiš im dáva jesť chlieb a ryby, ale oni nemajú to komu dávať. Prečo? Lebo keď nenasleduješ, tak nemáš komu slúžiť. Ježiš ti slúži, áno, dáva ti raňajky. Tak to je absolútne nádherné, že Ježiš je tu diakon, obyčajný diakon, proste dáva jesť. Ne? Rozložil oheň, neviem, či to slovom rozložil ako Boh, alebo naozaj ako človek tam, neviem, proste pracoval, to tam nie je napísané, no ale bola tam páreba, bol tam chlieb a boli tam ryby. Ja si myslím, že to, že si domyslíme pripomienku nasýtenia, že to nie je zlá exegéza. Samozrejme, nie je to tam napísané. A keď niekto chce povedať, to tam nie je napísané. A ja súhlasím, nie je to tam napísané. Ale celý návrat k nasledovaniu je o tvojom domýšľaní. Ak nechceš, si to nedomyslíš. A tým ukazuje, že teda nechceš nasledovať a že ti to vyhovuje. Ale Boh chce, aby sa vrátil s tým, že si to domyslíš. Pretože to hovorí o tvojom srdci, čo si domyslíš. A nie to, čo ti niekto narve ako hus, keď štopajú a tam mu jej tlačia do žalúdka. Rozumiete to? Boh nechce takých nasledovníkov, ktorých treba byť a šľahať a stále presviečať. Potrebuje ľudí, ktorí aktívne rozmýšľajú. Pane, čo mi chceš povedať? Ja si domyslím maximalisticky a nie minimalisticky. Pán Ježiš ma má rád, dal mi raňajky, wow, pospíme si. Má ťa rád? Áno. Dal ti raňajky? Áno. Je to Ježiš? Áno. Čo ďalej? Ak ďalej je nič, tak nechceš nasledovať. Ale ja si myslím, že ďalej je to. Ja som predtým nedostával ryby a chlieb len pre seba, ale bol som schopný podať ďalej. A teraz nemám komu. Prečo? Lebo nenasledujem. Ak si v situácii, kde nemáš komu podať, tak je možno preto, že nenasleduješ. Samozrejme, môže byť situácia, že pán ťa vyviedol na púšť a nemáš komu, pretože chce, aby si bol sám. Ja som nepovedal, že to je vždy každý človek, ktorý je sám, tak už je chyba v nasledovaní. Tam, kde sa nasleduje, tam je zabezpečenie. Tam si pamätáte, že keď učeníci išli na cestu, keď boli v tom slávnom období, že nemocných uzdravovali, malomocných čistili, démonov vyháňali, proste. To je 10. kapitola Matúš. Tak Ježiš im hovorí, že hodný je pracovník svojej stravy. Niekde je, že je hodný svojej pláce. Proste. Povedal, netrápte sa s ničím, neberte ani mešce, ani dvoje sandálov, všetko bude zabezpečené. Potom sa ich pýta pri večeri pánovi, vtedy, keď som vás poslal, mali ste nedostatok? Žiadny nedostatok sme nemali. Na ceste Božej nie je nedostatok. Nemusí tam byť hojnosť, prosperita, neviem aká, že máš milión, ale rozhodne tam nie je nedostatok. Ježiš sa stará. Ale stará sa preto, lebo vieš to dávať ďalej. Niekedy sa hovorí o tom, že kresťan je ako potrubie. Keď sa hovorí o kanáloch, len kanály niekedy pripomínajú špinu, nie? Tak povedzme, že potrubie, hej? Potrubie pre ďalších. A to je radosť kresťanského života. To je radosť nasledovania, že mám komu poslúžiť. Nie väčšej radosti učeníka, keď môže dať. Zdarma ste dostali, zdarma dajte. Nie? Nie je to nádherné? Zdarma som dostal milosť, zdarma som dostal obdarenie, všetko je zdarma. Ja som za nič neplatil. A môžem rozdávať. To je božské požehnanie. Ak máme tam finančné záujmy, tak niečo nie je v poriadku. No to nechcem povedať, že som teraz hovoril, že učeník je hodný svojej pláce, nie? Alebo svojej stravy. Takže to neznamená, že sa budeme tváriť, že nič nepotrebujeme, ale ten princíp je zdarma. Takže Prvá vec, ktorú som hovoril, a myslím si, že Ježiš im chcel povedať, ja som vás niečím poveril, spomeňte si, čím som vám poveril. Druhá vec je, ja sa o vás starám, ale starám sa preto, aby ste sa vystarali o niekoho ďalej. A tretia vec je možno najbolestnejšia zvlášť pre Petra, pre ostatných asi nie, ale pre Petra, pretože tam bola pahreba. Ak Peter sedel, či stál pri tom ohni s Ježišom, neviem, je to príliš, keď si domyslíme, že sa občas na ňo pozrel do očí a hľadal v jeho očiach, čo si asi o mne myslí? Ako, žite sa do toho, že ste s niekým, kto sa na vás pozrel, keď ste mu veľmi ublížili. Pamätajte si, pri tom ohni, kde zaprel, tak Ježiš sa na ňo pozrel. A potom zakikiríkal kohút a Peter potom veľmi horko plakal. Proste zrazu si uvedomil, čo to urobil. Proste to nezvládol. A Ježiš vedel, že to nezvládne, ale pre Petra to bolo úžasné zlomenie. A teraz tí istí dvaja sú úplne v inej situácii, je tam oheň. A sa tam ohrievajú a rozmýšľajú. No bol tu nedávno jeden oheň, ale to bol oheň zaprenia. Ježiš nehovorí, že si ma zaprel ani nič, ale mu to ukazuje, však pamätáme si, ako to bolo. A čo s tým ideme robiť? Čo s tým ideme robiť? Tá trpezlivosť, že Ježiš nič nehovorí, len pripomína, si myslím, že je úžasne dôležitá pre návrat každého človeka, teda každého nasledovníka, každého učeníka, ktorý opustil nasledovanie, aby išiel späť. Tá bolesť, to varovanie, že mu to predpovedal, sa musela za ten čas úžasne v Petrovi hromadiť. Potom, keď sa ho Ježiš pýta, máš ma rád, tak vlastne Ježiš odpovedá na proces, ktorý v Petrovi prebieha. Peter niečo rozmýšľa a do toho vstupuje Pán svojimi otázkami. A toto som chcel dnes zdôrazniť. Ak si ty človek, ktorý nasledoval a prestal, tak toto Ježiš s tebou chce urobiť. Ale ak si pracovník, ktorý chce niekoho povzbudiť, aby nasledoval, daj pozor na to, aby si nepredbehol myslenie toho človeka, ktorého chceš vrátiť. O ktorom vie, že Boh ho chce vrátiť. Takže tá otázka, ak príde skôr, alebo ak je násilná, tak len podporí to domýšľanie, ktoré je proti nasledovaniu. Nezabudnime, že tých dôvodov proti nasledovaniu tu bolo veľa. A ešte aj takých, ktoré my ani dnes nemôžeme mať. Pretože, ako som povedal, Duch Svätý ešte nebol zoslaný. Takže Peter ani nemohol v tej chvíli ešte kázať a ísť, neviem čo robiť. Jeho problém bol, že aj keby bol chcel ísť niečo robiť, čo predtým, tak sa to nedalo robiť. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, Peter naozaj veľmi sklamal, to som už hovoril. A nemyslím si, že bol odpadlík. Takže tú situáciu, ktorú tu čítame, nemôžeme úplne jasne presadiť do akejkoľvek situácie niekoho, kto dnes opustil nasledovanie. Ale to neznamená, že tu nevidíme model alebo spôsob, akým Pán oslovuje svoje deti, svojich nasledovníkov, ktorí chladnú. Alebo ktorí sú v riziku, že prestanú pracovať. Že sú sklamaní, vyhorení, alebo nejakým spôsobom porazení. Proste hriech a pokušenie a všetko možné existuje. My si navzájom v cirkvi vieme také prostredie vytvoriť, že mnohí ľudia sú sklamaní a povie, že tam sa nedá pracovať, všetko, čo robíte, niekto napadne. Je toho veľmi veľa. Takže ten model je vytvoriť situáciu, ktorá pripomenie minulosť, horlivosť nasledovania a až potom začať hovoriť. Pán hovoril tie otázky, miluješ ma, máš ma rád, tam sú rôzne slova, to teraz ja nevykladám. Ja si myslím, že by som zopakoval to domýšľanie. Ak ťa Pán volá, nevolá ťa vždy slovami, volá ťa situáciami a pozoruje, ako si ich interpretuješ. ako interpretujeme Božie reči v našom živote, ktoré nie sú slovami, ale situáciami. A to, ako ich interpretujeme, ukazuje, kto sme a či sa chceme vyhovárať, alebo chceme naozaj nasledovať. Takže ja zopakujem takými tromi vetami. Nezabudni na svoje povolanie do služby. Tvoje povolanie nezávisí na Božích skutkoch, samozrejme, že tie spolupracujú, pretože kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. Takže bez akýchkoľvek pochybností Božie skutky tam musia byť. Ale Božie skutky v tvojom živote nie sú jasným dôkazom, že nasleduješ. Tam musí byť slovo, ktorým ťa Boh poveril k niečomu a ty musíš vedieť, k čomu ťa povolal. Pripomeň si stav svojej duše, keď si naplno nasledoval Ježiša. Niekedy ti to môže pripomenúť nejaká pieseň. Niekedy návšteva u nejakého človeka. Niekedy nejaký zbor, kde si vyrastal alebo niečo. Choď tam, počúvaj to a vži sa do toho. Som v tej istej situácii, v tej, nie situácii, ale v tom istom postoji voči Bohu? Je moja duša takto, by som povedal, otvorená voči Ježišovi, alebo mám viac dôvodov, prečo nie? Tých dôvodov, prečo nie, je milión. A keď začneš ich opakovať, tak to nikam nepôjde. Neopakuj dôvody, prečo nie. Pýtaj sa, či si v stave voči Ježišovi v tom, takom by som povedal, sladko príjemnom stave, keď si ho miloval a bol si ochotný dať za neho aj život. Proste idem za ním. On je moja nádej, on je moje šťastie. A na posledné slovo, alebo posledná veta, nepodceňuj ani nepreceňuj svoje zlyhania. To sú dve rizika. Podceniť to a povedať si, že každý je, pozrite sa na ostatní. Ja som zaprel, no ale čo ostatní urobili? Ostatní ušli a nešli ani tam. Keby tam boli bývali, no tak aj oni by boli zapreli. Nie? Mohol to povedať? Mohol to podceniť. Zdá sa, že Peter to precenil. Nepodcenil, ale precenil. Povedal si, tak ja som skončil. Ja som sklamal, so mňa už nikdy nič nebude. Ani podcenenie, ani precenenie nie je pravda. Pravda je, že to, čo si vyviedol, alebo čo ťa sklamalo, treba priniesť Ježišovi a povedať mu tak, ako potom Peter povedal na tie otázky. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš všetko. A keď to dáš Ježišovi, on si s tým poradí. To zlyhanie, alebo to sklamanie, alebo to odpadnutie, čokoľvek sa ti ako pracovníkovi prihodilo, alebo nasledovníkovi, tak on si s tým vie poradiť. Nezabudni, že ťa má rád, že to vie dokazovať starostlivosťou každodenný život, zázrakmi, všetkým možným, že ti pripomína minulosť s jedným cieľom, aby si sa vrátil. A tú jeho lásku neinterpretuj tak, že všetko je v poriadku, ale tak, že ti pripomína svoje slovo, svojho povolania.
0: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca. Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
1: Kniha Prísloví, 3. kapitola.

0: Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam. Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
2: Kniha Prísloví, 3. kapitola.

0: syn môj, nepohrdaj kázňou hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho trestanie.
1: Lebo hospodin trestce toho, koho miluje,
0: ako otec syna, ktorému chce dobre. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýce zlato. Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici
2: bohatstvo a česť.
0: Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. Je stromom života tým, ktorí ju uchopili,
2: a blahoslavení tí,
0: čo sa jej držia. Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou. Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. Syn môj, nech ti to z očí neschodí. Zachovaj opatrnosť i rozvahu a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Ak si ľahneš, nevydesíš sa, a keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, lebo Hospodin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osídlom.
3: Kniha Prísloví, 3. kapitola.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávidí násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
0: Kniha Prísloví, 3. kapitola.

0: Synovia, počúvajte otcovo napomínanie a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti, lebo vám dávam dobrú náuku. Neopúšťajte moje učenie, lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi: nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť. Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je: získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť. Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši. Dopomôže ti k úcti, ak ju privinieš. Ozdobný veniec ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.

0: Odovzdal som svoj život Bohu len pred rokom. Aké praktické rady by si mi dal, aby môj duchovný život rástol a nezačal klesať?
1: Ja by som začal skôr s takými všeobecnými a potom sa pokúsim to teda preniesť do tých úplne praktických. Je dôležité si uvedomiť, že v duchovnom živote je to podobne ako v akomkoľvek inom živote. Že k tomu, aby sa životu darilo, aby rástol, tak je dôležité, aby ten život živiť a súčasne život chrániť. Že tie dve zložky ten duchovný rast potrebuje. A teda skúsim najskôr tým, že čo znamená ho živiť a skúsim to aj rozdeliť že na také oblasti, že pre duchovný rast je dôležité vo vzťahu k Bohu, aby sme ho poznávali. Aby sme sa snažili čím viacej rozumieť. Aby sme, to znamená teda, získavať jenom nové informácie, ale aj nové skúsenosti s ním. Je to poznávanie, má dve tieto roviny. Dôležité, alebo rovnako dôležité ako poznávanie Boha je učiť sa mu dôverovať. Raz teda v konkrétnej dôver, v konkrétnych situáciách. No a toto poznávanie a táto dôvera v ideálnom prípade ústí do lásky k Bohu. Že k tomu, aby sme mohli rásť duchovne, tak potrebujeme milovať Boha. Stále viacej milovať. Niečím podobné je to aj rásť vo vzťahu k ľuďom. Vlastne najväčšie prikázanie písma je, že láska k Bohu a láska k ľuďom. Tak vlastne ten duchovný život rastie vtedy, keď milujeme ľudí. A to je veľká výzva. Rovnako je veľká výzva láska k Bohu. No a vo vzťahu k sebe v duchovnom raste je dôležité, že rozumieť sebe, rozumieť svojmu obdarovaniu, svojmu poslaniu, porozumenie teda Božej vôli. A takisto je veľmi dôležité rozumieť, že oblastiam, že kde ja mám tendenciu zlyhávať, že kde som nejakým spôsobom pokušiteľný. Aby som teda mohol odolávať pokušeniu. A to už prechádzam do tej druhej roviny, že duchovný život chrániť. Teda potrebujem svoj život chrániť pred hriechom a pred falošnými učeniami. To sú dve základné oblasti. A v obidvoch tých oblastiach je dôležité to seba poznanie. Bo nakoniec my sme pokušiteľní v rôznych oblastiach. Niekto má väčší problém alebo častejšie pokúšaný v oblasti pýchy. To môže byť jeho životná výzva. Niekto je pokušiteľnejší v oblasti nejaké žiadosti. Niekto v závisti, niekto v strachu. K tomuto je veľmi dôležité vedieť, že aký som, aby som lepšie mohol ustať svoje pokušenia. No a všetci potrebujeme sa učiť rozsudzovať, aby sme získavali nejakú odolnosť voči falošným učeniam. To je veľké ohrozenie akéhokoľvek kresťanského života. No a skúsim teraz tieto všeobecné veci teda dať do takej úplne praktickej roviny, že teda aké praktické rady by som dal. Tá prvá, veľmi dôležitá je, že nájsť si pravidelný čas Bohom. Čas, ktorý je vyhradený na štúdiu písma, premýšľanie o písme a modlitbu. Byť s ním je prvé volanie Bože pre nás. Boh nás volá do spoločenstva a my to realizujeme dominantne cez teda jeho slovo a cez modlitbu. Druhá praktická rada je, že teda nájsť dobré spoločenstvo. Teda zbor, v ktorom je nejaké dobré, zdravé učenie, dobré, zdravé vzťahy. No, len spoločenstvo nevidím len v tom, že byť v dobrom zbore, ale máte aj v tom zbore nejakých ľudí, niekoľko, kde mám veľmi hlboké a blízke vzťahy. Lebo nedelné stretávania, alebo aj iné formy stretávania, kde nás je veľa, nezabezpečujú úplne také, že hlboké spoločenstvo. Aj tie vzťahy môžu byť dobré, ale ja niekedy potrebujem proste zdieľať svoje pochybnosti, pády, zlyhania, otázky a to väčšinou na to priestor v hlbokých vzťahoch. No a možno by som aj radil zvážiť, či nevstúpiť do vzťahu s niekým, kto by ma potiahol, s nejakým jedným človekom, že by som vstúpil do nejakého učedníckého vzťahu. A to je takisto forma spoločenstva. Popri čítaní písma, teda času s Bohom a spoločenstvo s inými, by som doporučoval čítať dobré kresťanské knihy a proste stále viacej sa snažiť sa dozvedieť z toho niečo aj z teológie, aj z nejakých svedectiev iných ľudí. Hej, že je to forma takisto forma rastu. No a nakoniec knihy sú rozšírené spoločenstvo. To sú svedectvá múdrozných ľudí, s ktorými reálne nie sme v kontakte tvárov v tvár, ale cez ten písaný text. No a snažiť sa rozumieť Božej vôli pre svoj život, rozumieť tomu, že do čoho ma Boh volá, k čomu ma vystrojuje, akým spôsobom ma vedie. No a všetko toto sa snažiť najlepšie, ako viem, aplikovať do praxe, do svojho dennodenného života. A teda, všetko to poznanie, porozumenie, modlitby, spoločenstvo vniesť do úplne praktických vecí, toho, že som, či už som v škole, alebo v práci, alebo niekde, aby to tam čím viacej do toho preniklo. No a to je asi všetko, čo by som rádil na začiatok.

Odtiaľ odišiel na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Genesis, 12. kapitola, 8. verš. Tu vidíme Abráma ako staviteľa stanu. Oltár staval pre Boha, stan staval pre seba. Oltár ako nehnuteľná stavba svedčila o tom, že jediný, pevný, nehnuteľný bod jeho života bol pre neho Boh. Stan bola hnuteľná stavba. Jedného dňa ho postavil, aby ho po nejakom čase opäť zložil a išiel ďalej. Stan svedčil o Abrámovi ako o putníkovi a cudzincovi, ktorý týmto svetom len prechádza. Veď skutočným cieľom pre neho nebol Kanán, ale lepšia vlasť, tá nebeská. Hebrejom 11:16. Čo platilo o Abrámovi, platí aj o nás. Keď sme žili bez Boha, boli sme cudzincami vo vzťahu k nebeskej vlasti. Efežanom 2:19. Ale keď nás Boh zavolal na cestu viery, stali sme sa cudzincami a pútnikmi vo vzťahu k pozemskej vlasti, lebo naše občianstvo, náš domov, naša vlast je v nebesiach. Filipenom 3:20, 1. Petra 2:11. Zem sa stala cudzinou, život sa stal púťou. Ale my, na rozdiel od Abráma, nebývame v stanoch. Máme svoje domy, byty. Ako si máme zachovať charakter pútnikov, ľudí, ktorí sú na ceste? Tým, že Abrám putoval z miesta na miesto, nemohol zapustiť korene na jednom mieste. Túto púť, ktorú on absolvoval v priestore, my máme absolvovať v čase. Je to vnútorná púť, na ktorej sa učíme nezapúšťať korene svojho života tu a teraz, v tomto svete, ale v tom budúcom. Učíme sa nebyť pripútaní k pozemským hodnotám, ale žiť pre večné hodnoty. Lebo čím hlbšie zrastieme s pozemskou existenciou, tým ťažšie sa nám bude odchádzať. Náš životný štýl nieraz prezrádza, či žijeme ako pútnici na ceste k lepšiemu domovu, alebo ako tí, ktorí nič lepšie ako tento svet a tento život nemajú a nepoznajú. Preto len ten, kto stavia oltáre, bude stavať i stany. Len ten, kto je oddaný Bohu, bude žiť slobodný od sveta. Keby sme predsa zabudli, že sme tu len dočasne, pripomenie nám to niekedy dosť bolestne naše telo, ktoré apoštol Pavol nazýva stanom. 2. Korintianom, 5. kapitola, 1. až 4. verš. Ak stan slúži len na dočasné bývanie, tak i naše telo. Ako dobre, že máme aj iné bývanie. Večný príbytok v nebesiach. Pane, pomôž nám nezabúdať, že sme cudzinci a pútnici, ale zároveň občania neba a domáci Boží.

Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Genesis, 1. kapitola, 26. verš. Utvorme. O kom to Boh hovorí? Kto ďalší sa bude podieľať na stvorení človeka? Môže to byť len slávnostný spôsob reči, takzvaný majestátny plurál, ktorý v minulosti používali králi pri slávnostných príležitostiach. Ale môže to znamenať i niečo viac. Vieme, že stvorenie je dielom celej Božej Trojice. O čo viac to platí pri stvorení koruny stvorenia, človeka. Preto po spoločnej porade Boh slávnostne oznámi jej rozhodnutie. Utvorme človeka. Týmto rozhodnutím Boh vyjadruje svoju vôľu. Človek je tu z Božej vôle. Ty si tu z Božej vôle. A ja som tu z Božej vôle. My nie sme nechcené deti. Boh nás tu chcel a chce mať. Možno v živote prídu chvíle, keď sme si spolu s Jobom priali, aby sme sa nikdy nenarodili. Job 3:1. Boh však povedal svoje áno nielen k stvoreniu prvého človeka, ale aj k nášmu stvoreniu, k nášmu počatiu, aj k nášmu narodeniu. Niekto môže namietať, ale kto sa nás pýtal? Kto sa ma pýtal, či chcem sa narodiť? Či vôbec chcem prísť na svet a žiť na tejto zemi? Nikto sa nás nepýtal. Ani nás, ani tých, ktorí nás splodili a porodili. Pýtali sa len jedného, Boha. A on povedal áno. Božie áno znelo na tvoju aj na moju adresu. Boh nás tu chcel mať. A my máme k Božiemu áno pripojiť svoje áno. Na Božie áno povedať svoje áno. Máme prijať svoj život z Božích rúk a vložiť ho späť do Božích rúk. Život je veľký dar nášho Stvoriteľa, ale dar a darca patria k sebe. Prijať dar a odmietnúť darcu je veľká nevďačnosť. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nesieme na sebe podobu Stvoriteľa, ktorú nemôžeme zo seba nejako odstrániť. Tak ako deti nemôžu zo seba odstrániť podobu svojich rodičov, môžu sa im len nevďačne obrátiť chrbtom, ale ich podoba s rodičmi im bude pripomínať ich pôvod. Tak ako naša podobnosť so Stvoriteľom nám pripomína náš pôvod, že sme jeho stvorením, stvorení na jeho obraz. Človek radšej pripustí svoju podobu so zvieratami ako s Bohom, lebo zvieratám sa zodpovedať nemusí. Však Bohu áno. Pane, keď si povedal svoje áno nám, aj my chceme povedať svoje áno Tebe.

Keď v krajine nastal hlad, Abram odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. Genesis 12. kapitola, 10. verš. Viete, čo nás v živote najviac zamestnáva? Existenčná otázka. Otázka chleba. Rozmenené nadobné je to otázka, čo budeme jesť, piť, čím sa zaodieme. Túto otázku si musí riešiť i Abram. Je síce s rodinou a stádami v zasľúbenej zemi, ale má prázdny žalúdok. V zemi nastal veľký hlad. Čo sa stalo? Vari Boh zlyhal? Vymklo sa mu niečo z rúk? Nie. Ide tu o to, že k životu viery patria i skúšky viery. Viera, ktorá má rásť, musí byť skúšaná. Čím je tréning pre svaly športovca, tým sú skúšky pre vieru veriaceho. S otázkou chleba si Abram zároveň rieši i otázku dôvery v Boha. Môže Bohu dôverovať i v tejto situácii? Teraz sa ukáže, že jeho dôvera v Boha nie je bezhraničná. Narazila na svoje hranice práve teraz, keď si rieši otázku chleba. Otázka chleba nie je neduchovná. Je len duchovné alebo neduchovné riešenie tejto otázky. Kedy si ju riešime neduchovne? Vtedy, keď si ju riešime bez Boha. Všetko, čo si v živote riešime bez Boha, je bezbožné riešenie, ktoré nás od Boha vzdialuje. To je i Abramov prípad. Zdánlivo urobí logický krok, keď odchádza do Egypta. Veď Egypt bol vtedy obilnicou sveta. Ale k tomuto kroku ho nevedie viera, ale strach. A strach je veľmi zlý radca, ako sa to ukáže i v tomto prípade. Abram neprestáva veriť Boha, ale prestáva veriť Bohu. Tedy sa však stávame ľuďmi dvoch vier. Jedna je viera v Boha, druhá je viera v seba. Jednou vierou veríme v nedeľu, druhou vierou veríme cez týždeň. V nedeľu vzývame Boha pri oltári, ale cez týždeň si život riešime bez Neho. Práve o to sa usiluje diabol. On sa nás snaží presvedčiť, že veriť je jedna vec, ale zarábať na chlieb je celkom iná vec. Jemu neprekáža naša viera v Boha, pokiaľ si otázku chleba i ďalšie otázky riešime bez Boha. Taká viera, ktorá zároveň nie je i dôverou, sa nám nikdy nestane silou k životu. Pane, pomôž nám dôverovať Ti práve vtedy, keď v živote narazíme na ťažkosti.

Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Genesis, 1. kapitola, 26. verš. Čo je človek? Bytosť stvorená na Boží obraz. To znamená, že človek nie je Boží obraz. Len Kristus je Boží obraz. Kolosanom 1.15, Hebrejom 1.3. Človek je stvorený na Boží obraz. Ale čo to znamená? Musíme začať obrazom, na ktorý bol človek stvorený, teda samotným Bohom. Tým, čo nám o ňom hovorí Biblia. Boh Biblie je racionálna, rozumová bytosť, ktorá myslí, uvažuje, plánuje, chce a hovorí. Preto aj človek, stvorený na Boží obraz, je racionálna bytosť, ktorá je racionálna, rozumová bytosť, ktorá myslí, uvažuje, plánuje, chce a hovorí. Preto aj človek, stvorený na Boží obraz, je racionálna bytosť, ktorá má schopnosť myslieť, uvažovať,

ale nie rozum. Preto nás Biblia vyzýva. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica. Žalm 32:9. Keď sa človek správa ako bez rozumu, deformuje v sebe Boží obraz, na ktorý bol stvorený. Dostáva sa na úroveň zvierat. Ako sebakritický o sebe vyznáva žalmista, keď závidel bezbožným. Bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pre tebou ako dobyča. Žalm 73:22. Rozdiel medzi inštinktom zvieraťa a rozumom človeka je v tom, že zviera niečo vie, ale len človek vie, že vie. Zviera sa správa, ako keby bolo naprogramované informáciami, ktoré sú vložené do jeho inštinktov. Ale človek sa správa uvedomelo. Je si vedomý toho, čo robí a prečo to robí. Je racionálnou bytosťou, lebo Boh, ktorý ho stvoril na svoj obraz, je racionálnou bytosťou. Preto byť kresťanom neznamená vypnúť rozum, myslenie a kritické uvažovanie. Práve naopak. Veď viera a rozum, viera a myslenie sa nevylučujú, ale doplňajú. Preto Písmo opakovane oslovuje našu myseľ slovami. Či neviete? Rimanom 6:3, 16:7, Korintianom 3:16. Ježiš zaskarha svojich učeníkov. Stále nerozumiete a nechápete? Marek 18:17. A apoštol Pavol vyzýva veriacich. Bratia, nebuďte deti zmýšľaním, ale v zmýšľaní buďte dokonalí. 1. Korintianom 14:20. Apoštol Ján napísal svoju epištolu veriacim preto, ako sám hovorí, aby ste vedeli. 1. Jána 5:13. Čím viac kresťan používa svoj rozum a síti svoju myseľ poznaním Boha, tým viac koná ako bytosť, ktorá bola stvorená na Boží obraz. Pane, keď si nás stvoril ako rozumové bytosti, pomôž nám aj žiť rozumne.

Keď sa chystal vojsť do Egypta, povedal svojej žene Sáraj: Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: Toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive. Genesis 12. kapitola 11. až 13. verš. Abrám si strach z hladu chce vyliečiť tým, že hľadá chlieb v Egypte. Jednu ťažkosť síce obíde, ale do druhej upadne. Kanáne hrozí hlad, ale v Egypte mu hrozí smrť. Tam sa nikto nezdráhal zabiť muža, aby získal jeho krásnu ženu. Faraón dobre platil za pekné ženy pre svoj hárem. A tak strach z hladu vystriedal ešte väčší strach o život. Strach vždy plodí ďalší strach. Abram stojí pred otázkou, ako si chrániť svoju kožu. Jeho stratégia prežitia je založená na pretvárke a polopravde. Sára síce bola jeho nevlastná sestra, ale zároveň bola i jeho žena. Genesis 20:12. To prvé povie, to druhé zatají. Abram je ochotný obetovať i vlastnú ženu, len aby chránil seba. Strach dokáže zdeformovať človeka na nepoznanie. Otázka, ktorú Abram riešil, je otázka, ktorú nieraz riešime i my. Je to otázka, ako obstať medzi ľuďmi tohto sveta. Abram vie, že ide medzi pokrivených ľudí. Ak chce medzi nimi prežiť, musí sa ich sám pokriviť. Musí sa pretvarovať, klamať. Naozaj musí? Nie, nemusí. Keby ho sem poslal Boh, tak mu Boh pomôže i obstať medzi ľuďmi sveta. Ale keď šiel na vlastnú pesť, s Bohom už počítať nemôže. Nezostáva mu nič iné, len sa prispôsobiť, len sa pokriviť. Veď kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. Na vlastných cestách je človek naozaj schopný všetkého. My veľkú časť svojho života prežijeme medzi ľuďmi tohto sveta. Inak sa to ani nedá. Akú stratégiu prežitia si zvolíme? Buď bude založená na strachu o seba, alebo na dôvere v Boha. Buď si budeme pomáhať nečestnosťou, polopravdami, pretvárkou, alebo pôjdeme cestou pravdy, poctivosti a čestnosti. Tá prvá môže sláviť úspech, aspoň na čas, ako v prípade Abrama. Na tú druhú môžeme i doplatiť. Ide však o to, ktorá stratégia je správna v Božích očiach. Len k tej sa on prizná. Pane, pomôž nám strach o seba nahradiť dôverou v teba.

Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Genesis, 1. kapitola, 26. verš. Človek je stvorený na Boží obraz. Ak chceme vedieť, čo to znamená, musíme sa pýtať, čo vieme o Bohu, na obraz, ktorého sme stvorení. Boh nie je len racionálna bytosť, ale aj morálna bytosť. V správe o stvorení sa dozvieme, že Boh do raja umiestnil strom poznania dobra a zla. Genesis 2:9. Boh Biblie je Bohom, ktorý hodnotí veci. Používa morálne kategórie dobra a zla. Pritom rozlišuje medzi tým, čo je dobré a čo zlé. Preto aj človek, stvorený na Boží obraz, má mravné vedomie toho, čo je dobré a čo zlé. Zviera toto vedomie nemá. Pre zviera morálne kategórie ako dobro a zlo nič neznamenajú. Psa môžete vycvičiť, čo smie a čo nie, ale nikdy ho nenaučíte rozmýšľať v kategóriách dobra a zla. Ani rozlišovať medzi dobrom a zlom. To dokáže len človek, ktorý má nielen vedomie, ale aj svedomie. Vďaka tomu má schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou, medzi láskou a sebectvom. A nielen rozlišovať. Človek má aj schopnosť robiť morálne rozhodnutia. Rozhodnúť sa buď pre dobro, alebo pre zlo. Keď sa rozhodneme pre niečo, čo je zlé, naše svedomie, ten vnútorný hlas, nás na to upozorní. Samozrejme, že svedomie nie je neomylné. Môžeme ho potlačiť, otupiť, umlčať, presvedčiť všelijakými argumentami, ktorými si ospravedlňujeme zlo, ktoré sme urobili. Ale to nič nemení na skutočnosti, že svedomie je Boží dar, také vnútorné signalizačné zariadenie, ktoré nám signalizuje, keď robíme niečo zlé. Veď ako je možné, že už malé dieťa prežíva výčitky svedomia? Tie výčitky sú dôkazom, že aj ono už vie, keď robí dobre a kedy robí zle. Lebo sme stvorení na Boží obraz ako morálne bytosti, ktoré majú mravné svedomie. Z toho však vyplýva, že sme aj morálne zodpovední pred Bohom za naše rozhodnutia. Za to, či sa rozhodneme pre dobro alebo pre zlo. Preto sa človek chce zbaviť Boha, aby sa zbavil zodpovednosti voči Bohu. Tej sa však nezbavíme. Naša zodpovednosť nám zostáva. A to bez ohľadu na to, či v Boha veríme alebo nie. Pane, ďakujeme za dar svedomia. Pomôž nám rozhodnúť sa pre to, čo je dobré.

pozná hlas. Barančie mláďa bolo také malé, že ho v náručí farmára skoro ani nebolo vidieť. Tlačilo sa na jeho vlnený kabát a svojím ružovým jazykom hľadalo zdroj potravy. Cez deň sa akosi zatúlalo od stáda a pred niekoľkými hodinami ho farmár našiel. Zotmelo sa a ja som nasledoval tohto muža až k maštaliam, kde boli ohrady s rôznymi ovcami. Neviem, kam mám položiť toho maličkého, obával sa farmár. Očami si prezeral jednotlivé ohrady a dúfal, že nejakým spôsobom objaví tú správnu ovcu. Od ktorej asi odišiel? Farmár jemne spustil baránčeka do najbližšej ohrady. Ten sa veľmi vylakal, keď do neho vrazila jedna veľká ovca. Zo strachu otvoril ústa a z celého hrdla zúfalo zabľačal. V tom momente z druhej vzdialenej ohrady prišla hlasitá a jasná odpoveď. Matka spoznala hlas mláďatka už na diaľku. Rozoznala ho medzi hlasmi ostatných oviec. Farmár sa zasmial a vydýchol si. Zodvihol baránka a preniesol ho k matke. Znova boli spolu. Nechali sme ich tam v teplej ohrade. Kráčal som domov, kde ma už čakala teplá večera a rozmýšľal som o láske nebeského Otca, ktorá takisto čaká na náš hlas. Napriek množstvu zvukov v tomto svete, napriek hlasom všetkých ostatných modlitieb, on počuje naše volanie. On vždy rozozná hlas svojich oviec. Pane, ďakujem ti, že odpovedáš na moje volanie. Dnes túžim byť v tvojej prítomnosti.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 11. kapitola.
1: Potom amonský Nácháš ťahol a utáboril sa proti Jábeš Gileádu. Všetci mužovia z Jábeša navrhli Náchášovi: uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. Ale Nácháš amonský im odpovedal: uzavriem s vami zmluvu tak, že každému z vás vykolem pravé oko a tak potupím celý Izrael. Starší z Jábeša mu povedali: pozovej nám 7 dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nebude nikto, kto by nás zachránil, vzdáme sa ti. Keď prišli poslovia do Saulovej Gibeji a rozpovedali to ľudu, všetok ľud hlasno plakal. V tom prichádzal Saul za volmi z poľa. Opýtal sa: čo je ľudu, že plače? Rozpovedali mu slová mužov z Jábeša. Keď Saul počul tie slová, prenikol ho duch Boží a on vzblkol veľkým hnevom. Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal poslami po celom izraelskom území s odkazom: takto sa stane s dobytkom toho, kto nevýjde do boja so Saulom a Samuelom. Tu padol strach Hospodinov na ľud a vyťahli ako jeden muž. Keď ich v Bezeku spočítal, Izraelcov bolo 300 000 a judských mužov 30 000. Poslom, ktorý prišli, povedal: takto povedzte mužom Jábeš Gileádu: zajtra, keď slnko zahreje, príde vám záchrana. Poslovia prišli a oznámili to mužom v Jábeši. Zaradovali sa. Mužovia z Jábeša odkázali Náchášovi: zajtra sa vám vzdáme a urobte s nami, čo sa vám zapáči. Nasledujúci deň Saul rozdelil ľud na 3 oddiely. Keď za rannej stráže vnikli doprostred tábora, dovtedy byli Amoncov, kým nenastala horúčava. Tí, čo zostali, tak sa rozprchli, že neostali z nich ani dvaja spolu. Vtedy povedal ľud Samuelovi: kto povedal, či Saul bude panovať nad nami? Vydajte tých mužov a pobijeme ich. Ale Saul odpovedal: dnes nesmiete nikoho usmrtiť, lebo dnes Hospodin spôsobil záchranu v Izraeli. Samuel však povedal ľudu: poďte, pôjdeme do Gilgálu a obnovíme tam kráľovstvo. Vtedy išiel všetok ľud do Gilgálu a urobil v Gilgále Saula kráľom pred Hospodinom. Tam obetovali obete spoločenstva pred Hospodinom, ale Saul a ostatní izraelskí mužovia sa tomu veľmi radovali.

potrebujem ťa. Niektorí kresťania sa netúžia stretávať s ďalšími veriacimi, tvoriacimi tiež telo Kristovo. Sú v spoločenstve s Ježišom, no zámerne sa izolujú od ostatných jeho častí. Chcú byť v spojení len s hlavou, no osamotený člen netvorí telo. Vieš si predstaviť hlavu, ako z nej vyrastá jediné rameno? Kristovo telo pozostáva z mnohých údov. Nemôžeme byť jedno s Ježišom, ak nebudeme tiež jedno s jeho telom. Potrebujeme nielen hlavu, ale aj telo. Sme spolu zrastení, a to nielen preto, že potrebujeme Ježiša, ale tiež tým, že potrebujeme jeden druhého. Pavol v prvom liste Korinťanom v 12. kapitole 21. verši uvádza: Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Všimni si druhú časť tohto verša. Dokonca ani hlava nemôže povedať inej časti tela, nepotrebujem ťa. Pavol nám teda hovorí, že Kristus nikdy žiadnemu veriacemu nepovie, že ho nepotrebuje. Všetci sme rovnako dôležití pre fungovanie jeho tela, ba dokonca nevyhnutní. Platí to zvlášť o tých, čo sú doráňaní a trpia. Pavol v 23. verši zdôrazňuje: A tým, ktorí sa nám zdajú menej cenní, preukazujeme väčšiu poctu. Hovorí o tých, ktorí sa zdajú neviditeľní, skrytí, nepoznaní. Práve oni si v Božích očiach získavajú väčšiu poctu. Ako dôležité údy Kristovho tela majú všetci veriaci povstať a zodpovedne konať proti útokom, ktoré Satan robí voči ich spolubratom. Možno si myslíš, že nedostatočne vyhovuješ takýmto požiadavkám, no samotný Pán ti hovorí: Potrebujem ťa, si životne dôležitý pre fungovanie môjho tela. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 3. kapitola.
1: Povedal som: počujte, predáci Jákoba a náčelníci domu Izraela. Či nemáte práve vy poznať právo? Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a meso z ich kostí. Požierajú meso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti. Krájajú ho ako do hrnca, ako meso do kotla. Potom budú kričať Hospodinu, ale neodpovie im. V tom čase skrie si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky. Takto vraví Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí, ak majú čo hrísť zubami, volajú pokoj, ale svetú vojnu vyhlasujú proti tomu, kto im nič nedá do úst. Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veždby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. Vtedy sa zahambia jasnovidci a zapíria sa všetci. Všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. Ja som však naplnený silou ducha Hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech. Počujte toto, predáci domu Jákobovho a náčelníci domu Izraela.

ktorým sa právo oškliví a ktorý všetko rovné krivíte, ktorý krvou budujete Sion a Jeruzalém bezprávím. Jeho predáci súdia za úplatok, jeho kňazi poučajú za odmenu a jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlého sa nám nestane. Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalém sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.

Telo Kristovo. Apoštol Pavol nás učí v 1. liste Korinťanom v 12. kapitole v 27. verši. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Hovorí ešte konkrétnejšie vo verši 12. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Pavlové slova nám hovoria: pozrite sa na svoje telo. Máte ruky, nohy, oči, uši. Nie ste len samotný mozog, ktorého sa ostatné údy vôbec netýkajú. A presne tak je to aj s Kristovým telom. On má svoje telo a my tvoríme jeho údy. Potom Pánov apoštol zdôrazňuje v liste Rimanom v 12. kapitole v 5. verši. Tak sme jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Inak povedané, nie sme spojení len s Ježišom, ale navzájom medzi sebou. Pravdou je, že nemôžeme byť s ním spojení, pokiaľ nie sme spojení aj s našimi bratmi a sestrami v Kristovi. Pavol prináša túto tému aj do nášho domova, keď hovorí v 1. liste Korinťanom v 10. kapitole v 16. a 17. verši. Chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Jednoducho všetci prijímame tú istú potravu, Krista, ktorý je manou z neba. Pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Ježiš v 6. kapitole Evanjelia podľa Jána prehlásil: ja som chlieb života. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Podoba chleba je tu veľmi dôležitá. Náš Pán nám svojimi slovami hovorí: ak prídete ku mne, budete nasýtení, budete spojení so mnou a tak získate z toho prameňa života, ktorý je vo mne. A naozaj, každý jeden veriaci ako časť jeho tela čerpá silu z jediného zdroja, z Krista, teda z hlavy. Všetko, čo potrebujeme, aby sme viedli život víťazov, k nám prúdi priamo od neho. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 6. kapitole, o lámaní pečatí. Lámanie týchto pečatí sa začalo smrťou Pána Ježiša Krista na kríži. Tam sa stal ten zázrak, v rámci ktorého bol zlomený hriech a porazená smrť. A teraz, ako sa to udialo? Aké mocnosti, duchovnej mocnosti sa začali pohybovať? Krátko spomeniem 4 veľmi dôležité. Tou prvou mocnosťou, to iste poznáme všetci, bolo zoslanie Svätého Ducha. Bielý jazdec. Dnes sa môžeme modliť, dnes môžeme prijímať rady, vedenie od Božieho Ducha a je to veľká Božia milosť, že nám ho Pán poslal. Druhou mocnosťou, ktorú Pán Ježiš spomína aj v evaníliách, je duchovná mocnosť rozdelenia. Je to jazdec na červenom koni a Pán hovorí, prišiel som postaviť syna proti otcovi, matku proti dcére a tak ďalej. Tým, že človek príjme Pána Ježiša Krista, stavia sa do opozície proti moci temna, proti diablovi a ľudia, ktorí nemajú Svätého Ducha, sa mu stávajú viac alebo menej nepriateľom. Myslím si, že takéto smutné skúsenosti asi máme všetci. Treťou mocnosťou, ktorá sa pohla smrťou Pána Ježiša na kríži, je mocnosť smutná i veselá, možno hlavne smutná, preto je vyjadrená jazdcom na čiernom koni. Táto mocnosť vyjadruje milosrdenstvo a spravodlivosť. Pán Ježiš v Evanjeliu Jána hovorí, že kto ho príjme, nebude súdený. Príjma milosť Pána Ježiša Krista. Čiže jeho hriechy budú prikryté. Ale ľudia, ktorí Pána Ježiša nepríjmu, budú spravodlivo súdení. A vyjadrujú to váhy v ruke toho jazdca na čiernom koni. A spravodlivosť bude skutočne pred Hospodinom potom spravodlivá. Tá posledná mocnosť, ktorá sa pohla smrťou Ježiša Krista na kríži, je jazdec na plavom koni, peklo, diabol, ktorý bol zvrhnutý z neba a v súčasnosti obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Je úžasné, že si môžeme uvedomiť, že máme Pána Ježiša Krista, že ho môžeme hľadať vo svojich srdciach, že môžeme nadobúdať skúsenosti, ktoré sú krásne skúsenosti. Na druhej strane je tu aj Satan, ktorý proti nemu bojuje a realizuje to cez nás. On ten svoj boj vykonáva na nás. On chce škodiť Pánovi Ježišovi Kristovi tak, že škodí nám. A toto je isté skúsenosť, ktorú tiež poznáme. Čím sa človek viac primkína k Pánovi Ježišovi Kristovi, tým viac možno získava nejakého protivenstva z najrozličnejších strán.

0: Tu som videl, ako baránok rozlomil prvú zo siedmých pečatí a počul som, ako jedna zo štyroch bytostí hromovým hlasom povedala: poď. V tom sa ukázal bielý kôň a na ňom jazdec s lukom. Dali mu veniec víťaza, aby šiel a dobíjal.
1: Pán Ježiš, Boží baránok, mohol zlámať pečate na knihe Božej vôle s človekom pre svoju zástupnú obeť na kríži. Po zmŕtvych vstaní Krista a jeho na nebo vstúpení prišlo krátke obdobie letníc, kedy boli zlomené prvé štyri pečate. Tým sa začalo novozákonné obdobie milosti, ktoré je charakterizované štyrmi jazdcami na koňoch. Je to charakteristika mocností, zákonitostí a nie charakteristika konkrétnych ľudí alebo dejov na zemi. Každú mocnosť uvádza jeden zo zverotvorov, ktoré symbolizujú Božie jednanie. Presun a pohyb duchovných mocí nastal skutočne na Boží popud. Bolo to Božie jednanie, keď umieral Kristus na kríži. Na úvod k úvahám o štyroch jazdcoch je zaujímavé uvedomiť si, čo môžu biblicky symbolizovať kone. V staroveku sa kone používali veľmi často a v niektorých národoch výlučne na vojnové účely. V Izraeli zaviedol používanie koní vo vojsku kráľ Dávid. Za kráľa Šalamúna už tvorili podstatnú časť ozbrojených zložiek. Jazdci teda vyjadrujú moc. Každý z nich vyjadruje jednu z mocností, ktoré začali pôsobiť v období letníc. Ľudia týmto mocnostiam podliehajú ako duchovným zákonitostiam, o ktorých rozpráva pán Ježiš v evanjeliách. Podľa rozhodnutia človeka, podľa jeho srdca, podľa toho, či potrebuje očistenie krvou pána Ježiša, podľa toho príjme človek od každej z týchto mocností rozdielnu reakciu na svoje skutky. Biela farba poukazuje na Božiu čistotu, slávu a víťazstvo. Luk bol pôvodne kniežacou zbraňou a koruna alebo veniec označuje kráľovský rod. Jazdec na bielom koni je knieža slávy, kráľ kráľov, náš Boh stvoriteľ, Svätý Duch. Pán Ježiš zasľúbil jeho príchod, ktorý v čase letníc naozaj nastal. Božie dieťa sa môže modliť, víťaziť v duchovných bojoch a prijímať mnohé požehnania. Prejavy Božej moci a lásky sú v období milosti oveľa väčšie než kedykoľvek predtým. Možno si málo kto uvedomuje, ako veľa je mu ponúkané v porovnaní s minulosťou a ako úžasne tvrdo odmieta Božie spasenie.

0: Keď baránok rozlomil druhú pečať, počul som, ako druhá z tých bytostí povedala: poď. Tentoraz vybehol ohnivo červený kôň a na ňom jazdec ozbrojený veľkým mečom. Ten dostal moc narušiť na zemi mier, aby sa ľudia navzájom vraždili.
1: Kristus v evanjeliách pripomína, že neprišiel dať na zem pokoj, ale meč, rozdelenie. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, verše 34 až 36. Meč je sečná zbraň, ktorá svojim ostrým rozsekne a rozdelí. Podobne prudké je rozdelenie medzi jednaním sveta a Božieho ľudu. Červená farba symbolizuje krv, útlak, ktorého sa úprimní kresťania od sveta isto dočkajú. Veriaci človek sa nemá správať agresívne, ale má jasne zastávať učenie a skutky vedúce do Božieho kráľovstva. To svet v období milosti neznesie. Na zemi panuje zákonitosť, duch rozdelenia, ktorý pôsobí útlak, prenasledovanie, dokonca aj vraždenie úprimných kresťanov. Božie dieťa má určite skúsenosti s týmto duchom aj v osobnej sfére v rámci vzťahov s druhými ľuďmi. Neúprimná viera, lstivosť, hľadanie schodných cestičiek na úkor čistoty vyznania a skutkov vytvára akéhosi kresťana v úvodzovkách, ktorý určite nepocíti ťarchu pôsobenia druhého jazdca, moci rozdelenia. Jazdec na červenom koni, zlomená druhá pečať, skúša ľudské srdce a kladie otázku: kým skutočne si?

0: Keď rozlomil tretiu pečať, počul som, ako tretia bytosť povedala poď. A tu vybehol čierny kôň a na ňom jazdec s váhami v rukách. A z kruhu tých štyroch bytostí som počul hlas. Peceň pšeničného chleba za dennú mzdu, alebo tri pecne jačmenného. Ale olej a víno nechaj tak.
1: Základom starovekej váhy v Oriente a tiež aj v Izraeli bola hrivna. Je zaujímavé uvedomiť si, čo vlastne povedal pán v podobenstve o hrivnách. Každý človek dostane istý počet hrivien, teda obdarovaní. Tieto obdarovania sú v Božích očiach merateľné. Konkrétny počet hrivien môže vyprodukovať konkrétne množstvo dobrých vecí. Hrivny na jednej strane váh a dobré skutky na druhej spravodlivo poukážu na kvalitu života. Kresťanská predstava, že takéto rozvažovanie sa bude diať až pri konci sveta, je veľmi mylná. Duch spravodlivosti už počas ľudského života meria a vyvažuje váhy ľudským utrpením. Ak je v živote človeka málo dobrého jednania, pridá utrpenie a zármutok tak, aby boli jeho hrivny vyvážené. Čierna farba symbolizuje zármutok a utrpenie. Inými slovami, ľudské nedostatky prinášajú často ľuďom samým nepokoj a utrpenie. Napríklad ohováranie prináša samotu a tá bolí. Duch spravodlivosti je zároveň duchom milosti. Oleju a vínu neškoď. Ak je niekto vštepený do vinného kmeňa Ježiša Krista a stáva sa tak olejom, plným Svätého Ducha, jeho hrivny nebudú v tomto zmysle vážené. Takýto človek sa učí robiť dobré veci a mení svoj porušený charakter. Stvoriteľ takéto počínanie viery žehná milosťou a pomocou. Pšenica a jačmeň sa v Izraeli používali na pečenie chleba. Jačmeň sa vo všeobecnosti považoval za menej hodnotný. Božie slovo poukazuje v tomto odseku na rozdielnú cenu ľudských skutkov. Človek sa môže zachovať veľmi dobre, ale aj horšie, alebo veľmi zle. Zákonitosť spravodlivosti a milosti dáva človeku na výber. Chceš byť ohodnotený, alebo radšej prijať Božiu školu prijatím pána Ježiša. Utrpenie nie je vždy kríž, ako si to snažia niektorí neúprimní veriaci nahovoriť. Kríž pôsobí zmenu a odchádza s požehnaním. Utrpenie nepôsobí nič. Nanajvýš zatrpknutie, nenávisť, zlobu, závisť a často vôbec neodchádza.

0: Keď rozlomil štvrtú pečať, počul som, ako štvrtá bytosť povedala poď. A tu vybehol kôň mŕtvolne bledej farby a na ňom sa niesla sama smrť a svet mŕtvych zostával za ním. A bola im daná moc, aby štvrtinu zeme hubili vojnami, hladom, epidémiami a divou zemskou zverou.
1: Plavá farba je temne žltá, vosková, podobá sa na farbu kože mŕtvych ľudí. V Biblii sa často smrť a hriech alebo odlúčenie od Boha stotožňujú. Poslednou mocou, ktorá prišla na zem v období letníc, je moc temnosti. Diabol bol zvrhnutý na zem spolu so svojimi démonmi, padlými anielmi. Vyžiadal si Božie deti, aby ich vyskúšal a zúri, lebo vie, že má len krátky čas svojho pôsobenia. Diabol má moc nad štvrtinou zeme. Tým je vyjadrené, že túto mocnosť, temná, nie je rozumné podceňovať. Satan môže človeka ovplyvniť a dosiahnuť, že človek nakoniec dobrovoľne odmietne Pána Ježiša Krista. Božie slovo navyše upozorňuje, že niektorí ľudia majú v srdci voči Bohu tak odmietavý a urážlivý postoj, že Hospodin s nimi už prestal komunikovať. Písmo tento stav označuje ako hriech proti Svätému Duchu. Inými slovami je možné povedať, že sú v moci temna, z ktorej už nemajú východiska.

0: Keď baránok rozlomil piatu pečeť, zazrel som pod oltárom tých, ktorí boli umúčení pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A z celej sily volali: Kedy už, Pane svätý a verný, vykonáš súd a prísne potrestáš obyvateľov zeme za to, že preliali našu krv? Každý z nich dostal potom biele rúcho a povedali im, aby ešte trochu vyčkali, kým sa k ním nepripoja ďalší spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť ešte usmrtení.
1: Lámanie piatej pečate rozpráva o zasľúbení Pána Ježiša pre jeho deti o vytrhnutí. Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, verše 40 až 42. Pred Pánom bol zástup zabitých pre ich živú vieru. V človeku sa akýmkoľvek útlakom, vzájomným potláčaním druhého dá zabiť jeho túžba, zámer. Celá kapitola je obrazná. Preto aj zástup Božích detí vyjadruje obrazne všetkých úprimných veriacich, ktorí vo chvíli zlomenia piatej pečate dostali biele rúcho. Vytrhnutím veriacich začalo krátke obdobie Božích rán, obdobie príchodu Pána Ježiša. V tomto období bude možné ešte prijať svojho Stvoriteľa, aj keď už nebude panovať na zemi požehnanie moci Svätého Ducha. Viera sa stane ojedinelá, podobne ako v Starom zákone. Kresťania, ktorí budú vraždení a potláčaní v tomto krátkom období, sú tí, ktorí majú ešte doplniť zástup Božích detí pred Hospodinom.
0: Keď rozlomil šiestu pečať, nastalo veľké zemetrasenie. Slnko zčernelo ako smútočný rubáš a mesiac bol červený ako krv. Nebeské hviezdy začali padať na zem, ako keď figovník striasa na zem zrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor. Nebo zmizlo pred očami, ako keď sa zavrie kniha a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým. Lebo prichádza deň ich súdu a kto z nás bude môcť obstáť?
1: Zlomením šiestej pečate sa začína obdobie druhého príchodu Pána Ježiša. Tento čas bude sprevádzaný zvláštnou symbolikou. Slnko zčernie a mesiac bude ako krv. Keď uvažujeme o slnku a mesiaci dohromady, dostávame biblickú symboliku oddeľovania dní, mesiacov a rokov. Slnko a mesiac slúžia na určovanie času. Ich nesprávna funkcia poukazuje na to, že človek v apokalyptickom období príchodu Ježiša Krista už nebude schopný správne rozpoznať čas a nebude rozumieť udalostiam ani Božiemu zámeru neskoršej milosti. Spôsobí to jeho prevrátenosť a tvrdosť, teda odlúčenie od Stvoriteľa. Hviezdy odjakživa ukazovali smer a človek sa podľa nich orientoval. Ich padanie vyjadruje neschopnosť človeka dať sa viesť svojmu Bohu a správne sa duchovne orientovať. Obdobie, ktoré prichádza, bude hrôzostrašné, kedy budú ľudia vídať na oblohe symboly svojej prevrátenosti. Ale ani to nebude pre nich pozastavením sa a podnetom ku pokániu. Na konci obdobia druhého príchodu Pána Ježiša príde skutočný deň jeho skutočného príchodu v moci a sláve. Pohanstvom postihnuté ľudstvo padne v strachu na tvár pred hnevom Ježiša Krista. Všetci umrú tou prvou smrťou v očakávaní veľkého Božieho súdu, ktorý má prísť po tisícročnom kráľovstve. Pán zvinie nebesia, hviezdnu mechaniku, fyziku a nastane nový oslávený čas, keď zavládnu nové zákonitosti, v ktorých už nebude utrpenia a zloby.

vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: i riekol Hospodin. Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivíjcov a Jebúsejcov. Teraz hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú.
1: Exodus, 3. kapitola, od 7. po 9. verš. Mojžiš sa dozvie, že v živote Božieho ľudu udrela Božia hodina, hodina záchrany. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta. Ale prečo? Istotne som videl trápenie svojho ľudu a počul som ich krik, lebo znám jeho bolesti. Boh vidí a Boh počuje. S tým sme sa už stretli v závere 2. kapitoly. Ale že Boh pozná bolesti svojho ľudu, to počujeme prvýkrát. V akom zmysle ich pozná? Tak, že o nich vie? Nie. Na inom mieste čítame: v každom ich súžení mal aj on súženie. Izaiáš, 63. kapitola, 9. verš. Boh nie je ten, ktorý sa zďaleka nezúčastnene prizerá našej bolesti. On do nej vstupuje ako taký, ktorý trpí a súcití s nami, takže naša bolesť sa stáva jeho bolesťou a naše súženie sa stáva jeho súžením. Veď on vo svojom synovi vstúpil do najväčšej bolesti človeka, do bolesti smrti, aby tak mohol súcitiť s nami v každej našej bolesti. Preto on nielen vie o našich bolestiach, on ich aj pozná z vlastnej skúsenosti. Božia odpoveď na to, čo vidí, počuje a pozná, je jeho zostúpenie. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny. Taký je náš Boh. Je to zostupujúci Boh, z hora nadol, z neba na zem. V prípade vyslobodenia Izraela z moci Egypta ide o obrazné zostúpenie. V našom prípade, v prípade nášho vyslobodenia z moci hriechu a diabla, už pôjde o osobné a doslovné zostúpenie. Lebo Boh zostúpi v osobe svojho syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu. Čo je cieľom vyslobodenia Izraela z moci Egypta? Aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom. Z jednej krajiny do druhej. Z krajiny otroctva do krajiny slobody. Z krajiny utrpenia do krajiny hojnosti. Boh, ktorý vyvedie, aj dovedie. Nie len svoj ľud v starej, ale aj v novej zmluve. Nie len Izrael vtedy, ale aj nás dnes. Lebo čo slúbil, to aj splní. Pane, ďakujeme, že si zostúpil kvôli nám, aby si nás vyslobodil a priviedol k sebe.

Postupné zázraky. Stará zmluva je naplnená Božou mocou, konajúcou zázraky. Rozostúpenie vôd Červeného mora, Mojžišov rozhovor s Bohom, ktorý sa mu zjavil v horiacom kre, Eliášovo privolanie nebeského ohňa, to všetko boli okamžité zázraky. Ľudia, kvôli ktorým sa stali, ich mohli vidieť, cítiť a radovať sa z nich. Je to ten druh zázrakov, ktorý chceme vidieť aj dnes, spôsobujúci úžas a nadšenie. No mnoho z Božej moci konajúcej zázraky, ktorá sa objavuje v živote jeho ľudu, pochádza z tých tzv. Postupných zázrakov. Ide o zázraky okom len ťažko rozpoznateľné. Nesprevádza ich dunenie hromu, žiadne blesky, žiaden viditeľný úkaz či zmena. Postupné zázraky začínajú celkom potichu, bez fanfár, dejú sa pomaly, no úplne presvedčivo, za každým postupujú len o jeden krok. Kristus konal oba druhy zázrakov. Okamžitý aj postupný. Jeho zázračné uzdravovanie mohli prítomní ihneď a ľahko rozpoznať. Mám na mysli toho postihnutého muža so zdeformovaným telom, s ktorým sa udiala viditeľná zmena, takže mohol hneď behať a skákať. Nad týmto zázrakom museli úžasnúť všetci, ktorí ho videli. Nasýtenie zástupov konal Kristus ako postupný zázrak. Ježiš najprv priniesol obetu v jednoduchej modlitbe požehnania, bez ohňa, hromobitia, bez zemetrasenia. Len lámal chlieb a sušené ryby bez toho, aby naznačil, že sa deje nejaký zázrak. No nakrmiť toľké množstvo ľudí, to musel ten chlieb a ryby rozlomiť niekoľko tisíc krát počas celého dňa. Každý jeden kúsok chleba a ryby bol súčasťou zázraku. Aj dnes Ježiš takto koná v našom živote mnoho svojich zázrakov. My sa modlíme za tie okamžité, viditeľné zázraky, ale náš Pán často koná svoje dielo v tichosti, tvoriac pre nás zázrak kúsok po kúsku. Možno nie sme schopní počuť ho či dotknúť sa ho, no Pán pracuje, robí všetko pre našu záchranu spôsobom, ktorý prevyšuje náš ľudský pohľad.

0: choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu.
1: Exodus, 3. kapitola, od 10. po 12. verš. Boh najprv povie Mojžišovi: Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny. Ale v zápätí ho poverí úlohou: Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud Izraelitov z Egypta. Tak ako je to vlastne? Kto vyvedie ľud z Egypta? Boh či Mojžiš? Bude to Boh, ale nebude to bez Mojžiša. Nebude to bez ľudského nástroja. Lebo keď Boh koná svoje dielo, používa si ľudí. Mojžiš sa dozvie, že on je Božou odpoveďou na volanie Izraela o pomoc. On sa má stať prostredníkom vykúpenia Božieho ľudu z Egypta. Je to úloha, pri počutí ktorej Mojžišovi od strachu zamrie srdce a roztrasú sa mu kolená. Preto sa pýta: Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta? Mojžiš už má za sebou jednu skúsenosť aj s faraónom, aj s Izraelom. Bolo to vtedy, keď sa pokúsil pomôcť svojmu ľudu. Prežil však totálny neúspech. Izrael ho odmietol a faraón na neho vydal zatykač. Táto skúsenosť zlyhania a neúspechu z minulosti ho pripravila o všetku seba dôveru. Vtedy, keď si myslel, že je niekto, bol pre Boha nepoužiteľný. Teraz, keď prežíva, že je nikto, stane sa pre Boha použiteľný. Otázka, ktože som ja, prezrádza, že máme do činenia s úplne iným človekom. Už to nie je ten horlivec spred 40 rokov. Zrelosť človeka sa totiž meria jeho sebapoznaním, jeho pokorou. Ale na konci tohto rozhovoru s Bohom Mojžiš zistí, že otázka nestojí tak, kto je on, Mojžiš, ale kto je Boh. Boh sa nesnaží Mojžiša presvedčiť o tom, že má na to, aby vyviedol ľud z Egypta, že to dá. Miesto toho mu dá svoj sľub: Budem s tebou. To je sľub Božej prítomnosti pre každú potrebu a pre každú situáciu. Boh chce, aby Mojžiš odvrátil pohľad od seba a obrátil ho na neho. Lebo keď je Boh so mnou, potom otázka, kto som ja, je bezpredmetná. Vtedy sa môžem vierou oprieť o neho, nie o seba. O to, že Boh všetku moju nedostatočnosť a slabosť dokonale vyváži svojou dostatočnosťou a mocou. Lebo taký je on, verný a mocný. Pane, aj nám si zasľúbil, že budeš s nami až do konca sveta. Ďakujeme ti.

Nájdenie novej sily. Ako rýchlo zabúdame vo svojom živote na Božie vyslobodenie. Ako ľahko začneme považovať za samozrejme zázraky, ktoré pre nás vykonal. No Biblia nám znovu a znovu pripomína: pamätajte na vaše vyslobodenie. Kniha Exodus, 13. kapitola, 3. verš. Tak veľmi sa podobáme učeníkom. Nechápali Kristove zázraky, keď nadprirodzenou mocou nasýtil tisíce len niekoľkými bochníkmi chleba a rybami. Ježiš urobil tento zázrak dva razy. Najprv nasýtil 5000 ľudí a potom 4000. A predsa si už za pár dní učeníci na tieto udalosti ani len nespomenuli. Keď ich Ježiš varoval pred kvasom farizejov, mysleli si, že im to hovorí, pretože si zabudli vziať na cestu chlieb. No Ježiš im odpovedal: ešte nechápete a ani sa nepamätáte na tých 5 chlebov pre 5000 ľudí a koľko košov ste nazbierali? Ani na 7 chlebov pre 4000 ľudí a koľko košíkov ste nazbierali? Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 9. a 10. verš. Podľa Markovho evanjelia bol Kristus zronený skutočnosťou, ako rýchlo jeho učeníci zabudli, čo vykonal. Evanjelium podľa Marka, 8. kapitola, 17. až 19. verš. Čo nám tieto časti písma hovoria? Určite každému z učeníkov bolo jasné, že sa deje zázrak počas toho, ako Pán Ježiš tento zázrak konal. Ako tak kráčali davom nesúc svoje koše a rozdávajúc bochníky a ryby, ktoré sa rovno pred ich očami zázračne rozmnožovali, viem si ich predstaviť, ako padali na kolená a volali: ako je to možné? Ach, Ježiš, ty si naozaj Pán. Vidím ich, ako nabádajú ľudí, ktorým prinášali jedlo. Tu, vezmite si, nasýte sa zázračným jedlom zoslaným z neba. Pán Ježiš vám ho zaobstaral. Učeníci hľadeli na tieto zázraky svojimi vlastnými očami, no ako si im unikol ich význam? Nerozumeli im. Podobne aj ty či ja zabúdame na Božie zázraky, ktoré vykonal v našom živote. Včerajšie vyslobodenie je rýchlo vygumované z pamäti v dôsledku dnešných kritických situácií. Vo všetkých častiach oboch zmluv je nám neustále pripomínané: pamätajte na mocné rameno Pána, ktoré vystiera, aby pre vás konal zázraky. On je váš záchranca a vysloboditeľ. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: i riekol mu: Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. I povedal Mojžiš Bohu: Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh riekol Mojžišovi: Som, ktorý som. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom, som poslal ma k vám.
1: Exodus, 3. kapitola, od 12. po 14. verš. Tento pamätný deň začne tým, že Mojžiš prejde so stádom za púšť a príde k Božiemu vrchu Horeb. Tam dôjde k jeho stretnutiu s Bohom a k jeho povolaniu do služby. A tam, na to isté miesto, sa Mojžiš ešte raz vráti, ale už nie sám, lebo okrem sľubu svojej prítomnosti mu Boh dá ešte jedno zvláštne znamenie do budúcnosti. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Na tom istom mieste, kde ho Boh teraz poverí úlohou vyviesť ľud z Egypta. Úspech jeho poslania bude potvrdením, že Boh bol naozaj s ním. Pre vyvedenie z Egypta totiž nebude možné iné vysvetlenie. Tak, ako nie je možné iné vysvetlenie pre mnohé veci v našom živote. Len to, že Boh bol s nami. Mojžišovi to však nestačí. Vie, že keď príde k Božiemu ľudu s tým, že sa mu zjavil Boh, opýtajú sa ho, aké je jeho meno? Pod akým menom sa ti Boh zjavil? Čo nové si sa z jeho mena o Bohu dozvedel? Lebo keď sa v minulosti Boh zjavil praotcom viery, zjavil sa im pod konkrétnym menom. Napríklad Abrahámovi sa zjavil ako El Shaddai, čiže Boh všemohúci. Genesis, 17. kapitola, 1. verš. A tak sa Boh predstaví Mojžišovi tajomným menom: Ja som, ktorý som. Som je Božie meno, ktorý som je vysvetlenie tohto mena. Ale čo tým Boh o sebe hovorí, keď sa predstaví menom Ja som? Som, ale kto? Som je prítomný čas. To znamená, že on je stále prítomný Boh. Dnes, zajtra, napozajtra. Svojím menom som zasľúbil svoju stálu prítomnosť, nech by sa dialo čokoľvek. Najlepšie vysvetlenie Božieho mena som dáva Boží syn. On o sebe hovorí: Skôr ako bol Abraham, ja som. A keď sa pýtame: Pane, kto si? On odpovedá: Ja som ten dobrý pastier. Ja som cesta, pravda i život. Ja som vinič. Ja som chlieb života. Ja som svetlo sveta. Ja som vzkriesenie a život. Som všetkým tým, čo potrebuješ dnes a čo budeš potrebovať zajtra. Vo mne, ktorý som, ti nič chýbať nebude. Som je teda stále prítomný Boh, ktorý nám zasľúbil svoju prítomnosť pre každú našu potrebu a v každej situácii nášho života. Pane, ďakujeme za dostatočnosť, ktorú v Tebe máme.

0: Semená žiarlivosti a závisti. Všetci máme v sebe semená žiarlivosti a závisti. Otázka znie, kto z nás si to prizná. Puritánsky kazateľ Thomas Manton o ľudskej náklonnosti k závisti a žiarlivosti povedal: S týmto prvotným hriechom sa už rodíme. Nasávame ho spoločne s materinským mliekom. Je teda našou hlbokou súčasťou. Takéto semená hriechu nám nedovolia radovať sa z požehnaní a úspechov druhých, ktoré dosiahli v službe či v práci. Výsledkom takéhoto hriechu je vznik nepreniknutelných múrov medzi nami a našimi bratmi a sestrami. Rozhorčenie je kruté, hnev je stia povodeň, kto však obstojí pred žiarlivosťou. Príslovia 27, 4. verš. A Jakub v 3. kapitole v 14. verši dodáva: Ak však máte v srdci trpkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a nelúhajte proti pravde. Povedané jednoduchými slovami, hriech závisti a žiarlivosti je horký jed. Ak sa ho nevzdáme, nie len, že sa pripravíme o duchovný pokoj a moc, ale sa aj otvoríme demonickým vplyvom. Kráľ Saul je z celého písma najjasnejším príkladom takéhoto hriechu. V 1. Samuelovej knihe sa dozvedáme, že Dávid sa vracal z boja, v ktorom uštedril filištíncom drvivú porážku. Keď vchádzal spoločne s kráľom Saulom do Jeruzalema, ženy Izraela prichádzali, aby tancom a spevom oslavovali Dávidove víťazstvá. Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje 10 000. 1. kniha Samuelova, 18. kapitola, 7. verš. Saula tá radosná oslava ranila a duch závisti a žiarlivosti ho začal ihneď zožierať. Dozvedáme sa, aký to malo na neho zhubný vplyv. Preto od toho dňa hľadel Saul krivým okom na Dávida. Závidel mu. 9. verš. Tragické potom všetkom bolo to, že Saul sa Dávidovi stal natrvalo nepriateľom. Verš 29. Saula jeho vlastná žiarlivosť úplne oklamala a nedokázal sa pokoriť, aby oľutoval svoj hriech. Keby si ho bol vyrval zo srdca, Boh by ho zahrnul poctami a uznaním. Namiesto toho však král zotrvával vo svojom hriechu a Boh sa od neho odvrátil. Saul dostal z Dávida strach. S Dávidom bol totiž Hospodin, zatiaľ čo od Saula sa odvrátil. Verš 12. Dovolme Duchu Svätému, aby nás zbavil každej závisti a žiarlivosti. Je to prvý krok k obnoveniu vzťahov v Kristovom tele.
1: Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov zjavil sa mi a riekol: Dobre som si vás všimol a čo sa deje s vami v Egypte. I riekol som si: Vyvediem vás z egyptskej biedy do krajiny Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ak poslúchnu tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela ku egyptskému kráľovi a poviete mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, stretol sa s nami a teraz máme ísť 3 dni cesty na púšť a obetovať Hospodinu, nášmu Bohu. Ale ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak prinútený silnou rukou. Preto vystriem svoju ruku a byť budem Egypt všetkými svojimi divnými skutkami, ktoré budem robiť uprostred neho, a potom vás prepustí.
1: Exodus, 3. kapitola, od 16. po 20. verš. Boh postupne odpovedá na Mojžišove obavy. Prvá sa týkala samotného Mojžiša. Ktože som ja? Odpovedou na túto obavu je sľub Božej prítomnosti. Budem s tebou. Druhá obava sa týka ľudu. Čo im poviem? Odpovedou na túto obavu je sľub Božej záchrany. Vyvediem vás z egyptského útlaku do krajiny Kanánčanov. Otroci dostanú priam neuveriteľný sľub, že Boh ich vyvedie zo zeme útlaku a vovedie do zeme hojnosti, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. To je dobrá správa, evanjelium, ktoré ľud nenechá ľahostajným. Boh hovorí Mojžišovi: a poslúchnu na tvoj hlas. Tretia Mojžišova obava sa týka faraóna. Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi? Veď Mojžiš má predstúpiť pred najmocnejšieho vládcu tej doby. Má ho požiadať, aby prepustil na slobodu otrokov, z ktorých žije egyptská ekonomika. A dôvod? Aby mohli obetovať svojmu Bohu na púšti. Ale ktorý otrokár sa dobrovoľne vzdá lacnej pracovnej sily? A Boh potvrdí Mojžišove obavy. Ja však viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť. Prečo Boh pred ním nezatají, že jeho žiadosť narazí u faraóna na odpor? Preto, aby Mojžiš nebol prekvapený, aby s tým už vopred počítal, lebo nepriateľstvo sveta nie je nič, čo by nás malo prekvapiť. Opak by bol prekvapením. Ale je tu niekto mocnejší ako faraón. Mocnou rukou ho donútim. Potom vás prepustí. Mojžiš na svoju tretiu obavu dostane tretí sľub, sľub o Božom víťazstve nad faraónom. Svet nemôže udržať vo svojej moci tých, ktorí patria Bohu. Konečné víťazstvo bude patriť Božiemu ľudu, lebo je to mocná ruka nášho Boha. Tu platí: ak je Boh za nás, kto je proti nám? Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo

bo hlad, ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci nebudú nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rimanom 8. kapitola od 31. po 39. verš. Pane, ďakujeme za Tvoju mocnú ruku, ktorou zachraňuješ a vyslobodzuješ.